ただいまより L アラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より高齢者等避難についてお知らせします。大雨に伴い大和田町、もみや町、とめ町に高齢者等避難が発令されました。対象地域にお住まいの高齢者や障害のある方、避難に時間がかかる方は安全な場所への避難を開始してください。またその他の方もいつでも避難できるよう準備を整え、早めの自主避難をお願いします。避難の際は身の安全を最優先に行動してください。ただいまより L アラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より高齢者等避難についてお知らせします。大雨に伴い大和田町、もみや町、とめ町に高齢者等避難が発令されました。対象地域にお住まいの高齢者や障害のある方、避難に時間がかかる方は安全な場所への避難を開始してください。またその他の方もいつでも避難できるよう準備を整え、早めの自主避難をお願いします。避難の際は身の安全を最優先に行動してください。以上、FM 日立より高齢者等避難についてお知らせしました。この放送は L アラート全国合同訓練による緊急放送でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立下が夢田が店舗からのお知らせです。 JA 日立下が組合員の新鮮野菜、川の成果のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話0294-33-0187までお願いいたします。以上、JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
2: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

ただいまよりエルアラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より避難指示と高齢者等避難についてお知らせします。大雨に伴い籾谷町、富目町、大和田町に高齢者等避難が発令されていましたが、籾谷町、富目町が避難指示に移行しました。また神田町と大和田町には高齢者等避難が発令中です。対象地域の方は直ちに安全な場所へ避難してください。避難に時間がかかる高齢者や障害のある方は今すぐ避難を開始してください。落ち着いて慌てずに避難してください。現在開設している避難所は次の通りです。久慈小学校、坂本東小学校、松風中学校です。繰り返しお伝えします。 FM 日立より避難指示と高齢者等避難についてお知らせします。大雨に伴い籾谷町、富目町、大和田町に高齢者等避難が発令されていましたが、籾谷町、富目町が避難指示に移行しました。また神田町と大和田町には高齢者等避難が発令中です。対象地域の方は直ちに安全な場所へ避難してください。避難に時間がかかる高齢者や障害のある方は今すぐ避難を開始してください。落ち着いて慌てずに避難してください。現在開設している避難所は次の通りです。久慈小学校、坂本東小学校、松風中学校です。以上、FM 日立より避難指示と高齢者等避難についてお知らせしました。この放送は、Lアラート全国合同訓練による緊急放送でした。

0: International music, 90s and 2000s music. Have a good time.
1: Have a good time.ただいまより L アラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より緊急安全確保についてお知らせします。もみや町、とめ町に発令中の避難指示はただいま緊急安全確保へ移行しました。土砂崩れや浸水が発生するなど命の危険が迫っている状況です。これから安全な避難所へ移動することはかえって危険です。直ちに自宅の2階や山と反対側の部屋など少しでも安全な場所に移動し命を守る行動をとってください。また下土木内町、大和田町には引き続き高齢者等避難が発令中です。繰り返します。 FM 日立より緊急安全確保についてお知らせします。もみや町、とめ町に発令中の避難指示はただいま避難、指定しました。ただいま緊急安全確保へ移行しました。土砂崩れや浸水が発生するなど命の危険が迫っている状況です。これから安全な避難所へ移動することはかえって危険です。直ちに自宅の2階や山と反対側の部屋など少しでも安全な場所に移動し命を守る行動をとってください。また下土木内町、大和田町には引き続き高齢者等避難が発令中です。以上、FM 日立より緊急安全確保についてお知らせしました。この放送は L アラート全国合同訓練による緊急放送でした。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。

笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。ただいまより L アラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より緊急安全確保と高齢者等避難の解除についてお知らせします。もみや町、とめ町に発令中の緊急安全確保と下戸牛地町、大和田町に発令中の高齢者等避難はただいまの時間をもって解除となりました。これに伴い松風中学校に開設されていた避難所は閉鎖となります。避難されていた方は周囲の安全に十分注意して帰宅してください。なお長時間の雨や地盤の緩みにより危険な場所もありますので、自宅に戻った後も気象情報や今後の情報に十分注意してください。繰り返しお伝えします。 FM 日立より緊急安全確保と高齢者等避難の解除についてお知らせします。もみや町、とめ町に発令中の緊急安全確保と下戸牛地町、大和田町に発令中の高齢者等避難はただいまの時間をもって解除となりました。これに伴い松風中学校に開設されていた避難所は閉鎖となります。避難されていた方は周囲の安全に十分注意して帰宅してください。なお長時間の雨や地盤の緩みにより危険な場所もありますので、自宅に戻った後も気象情報や今後の情報に十分注意してください。以上、 FM 日立より緊急安全確保の解除についてお知らせしました。この放送は L アラート全国合同訓練による緊急放送でした。

ただいまより L アラート全国合同訓練による緊急放送を行います。 FM 日立より緊急安全確保の解除についてお知らせします。日立市に発令されていた緊急安全確保は解除されました。それに伴い開設されていた避難所は閉鎖されました。繰り返しお伝えします。日立市に発令されていた緊急安全確保は解除されました。それに伴い開設されていた避難所は閉鎖されました。以上、FM 日立より緊急安全確保の解除についてお知らせしました。以上で L アラート全国合同訓練を終了いたします。ご協力ありがとうございました。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日です。時刻は11時30分になりました。ここからは FM

0: 日立ランチボックスをお届けしていきます。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当します。お相手は私サリーよしこと
1: 小梅です。
0: はい、久しぶりに、
1: はい
0: ね、皆さん小梅ちゃんが戻ってまいりましたので、
1: 久しぶりです、
0: ね、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お話コーナーの松竹梅子さん、お話コーナーからの参加となります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は日立駅前にあります FM 日立のスタジオより 82.2MHz で生放送でお届けしていきます。今から1時30分までの2時間どうぞお付き合いください。そして番組では皆様からのメッセージお待ちしています。メールでお寄せください。メールアドレスは 822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。改めましてお久しぶりです。
1: はい、お久しぶりです、
0: ね、はい、いろいろとねお忙しいこともあり
1: 、はい、ね、
0: お休みして、ね、はい、でしたけどもね、嬉しいです。今日はねお会いできて、
1: はい、また久しぶりに、
0: うん、ね、でもまあ、はい、スタジオは変わってないんですけど、少しずつね、少しずつちょっとあの、うんうん、番組表とかスケジュールとかもちょっと変わったりはしてますけれども ね、
1: う
0: ん、基本は変わってませんのでね、
1: ま、改めて、
0: ね、よろしくお願いいたします。このところ、まあ、お天気の話になっちゃいますが、うん、もう寒暖差もすごいですけど、この昨日とか今日とか、あの霧すごくないですか、海の方の。
1: 海は行ってる。でも暑いなと思いました。
0: 暑い、
1: そう、私はジメジメ、
0: あ、ジメジメ、湿度が高いんですよね。
1: 湿度が高いんだと思うんです
0: けど。そうなんです、うん、で私割と海の近くの方に住んでるんですけどね、はい、あのこういう天気の時はお洗濯物を早めに取り込まないとしっとりしちゃうんです、
1: うんうんうん、
0: 湿気でね、うんうん、なのでね、なんかまた違う気を使わなきゃならないことが増えてっていう感じしますけどね。
1: そうですね、なんか不安定ですよね、
0: そうなんですよ、うんうん、でなんか台風もね、うん、来てるみたいなね、うん、情報もありますしね、はい、なので、今日はね久しぶりにいろんなお話をタクタカフェでしていけたらと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします。では今日ちょっとジメジメしたね、なんか梅雨みたいな気もしますよね、なんとなく ね、まだですけどね、はい、そういう気分を、吹き飛ばしてもらいましょう。今日最初の曲です。トキアサコでストライプ。

店電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は11時37分です。ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の JWAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめにカフェダイヤです。お店の場所は日立市川尻町、営業時間は平日は午前10時から午後4時までと、日祝日は午前10時から午後7時まで、定休日は月曜日と火曜日です。目の前の海をこだわりカレーと手作りスイーツが演出します。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、カレーの大盛りがサービスとなります。続いて食彩食堂トビタです。お店の場所は日立市幸町、営業時間は午前11時30分から午後2時までと、午後5時から午後10時まで。お昼の営業は不定休となりますので、お電話にてご確認ください。土曜日は夜の営業のみとなります。定休日は日曜日と祝日不定休です。夏は山菜天ぷら、冬はあんこう鍋をぜひどうぞ。一年通してメヒカリのメニューも大人気。焼酎、日本酒の種類が豊富。宮崎や会津を中心に限定品や手作り一品にこだわり、現地調達もしています。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、夜の営業時間のみ、グラスビールまたはソフトドリンク1杯サービス。続いて餃子バー G ブロスです。お店の場所は日立市弁天町、営業時間は午後6時から午前2時まで、定休日は火曜日です。 G ブロスは4種類の生ビールと多数のオリジナル餃子が楽しめるお店です。餃子はもちろん赤身のステーキ、極厚卵サンド、週替わりのおすすめメニューなどなど。 JWAY カード特典は提示いただいた1グループ1名まで、お料理1品ご注文の方にカクテル1杯サービス。なお、ご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 JWAY カード登録店のご紹介でした。では曲をおかけします。バウンディで怪獣の花唄。

0: ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織アットマークミュージックバード .co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 日曜朝5時半何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: 時刻は11時44分です。 FM 日立ランチボックスお届けしています。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ここからは桜カフェのコーナーです。オープニングでもねお話ししましたが、今日は小梅ちゃんがね、
1: はい、
0: 一緒にいますのでね、おしゃべりしていきましょう
1: 、はい、一緒にいます、はい、よろしくお願いします。
0: でもね少しこう時間が空いてると、やっぱりねこう感覚っていうか、
1: そうですね、放送に、生放送に参加するのも本当に久しぶり で、私こんな声だったかななんて今思いながら喋、
0: ね、
1: ってますが、
0: そういうのありますよね、
1: はい、
0: でも大丈夫、すぐになりますよ、
1: はいね、毎週ずっとね、
0: ですね、はい、今日最初の話題で昨日の夕方とかね、ずっとあと今朝のニュースとかでも、今日からね気象庁のその新しい防災気象情報っていうのが始まるということで、今日の
1: 防災気象情報、
0: はいはい、
1: 新しい、
0: 今日の午後からということなんですけど、はい、やっぱり最近
1: 災害、
0: 昨日か一昨日も線状降水帯のね、言ってましたよね、南の方で

0: ね、そうでね、
1: はいはい、そういうのもあって、うん、そういう洪水、雨の降り方とか洪水、そのリスクが高まってくるので、うん、やっぱりそれを私たちにその、ね、早めに情報として、うん、知らせてくれたり、ね、
0: はい、
1: そういうのが始まるということなんですけども、はい、その中にキキクルっていう言葉がありまして、
0: キキクル、
1: キキクル、カタカナでね、
0: カタカナ
1: で、ええ、うん、それはなんて言うんでしょうね、そういう情報をそこに、なんか、はい、アクセスすると、うんうん、自分の住んでいるところのね、そういう状況が分かるっていう、
0: インターネットとかでね、
1: そうですね、うん、っていうこともあるんですけど、でも、はい、日立市の場合は防災無線とか、ね、はい、ラジオとかもありますし ね、
0: 防災無線でね、
1: はい、2年前ですか3年前ですか、うんうん、すごい洪水の時もね
0: ありましたね、
1: そういうこともあるので、はい、なんか、うんうん、日立安全そういうことないしと思ってたのがなんかってあの時はすごくびっくりしたんですけども、はい、なのでそういうことになる前にこの、キキクルも活用していきたいんですけど、その前にやっぱりその自分の住んでいるところのハザードマップ、
0: は
1: い、
0: あ、そうかそう
1: か、ね、これも配られてますのでね、それでこう確認するっていうのも大事ですよ ね、
0: どの辺が
1: こう、そうなんです、
0: ね、浸水しやすいかとか、ね、
1: はい、うん、でその、何年か前の洪水の時に、はい、ちょっとハザードマップを 見ましたら、はい、いつも通ってる橋のあたりがちょっとやばいんだみたいなね、ちょっとね
0: 結構細かくね、
1: そうなんです、ますもん、ね、だからね、はい、そういうのも確かめられるし、うんうん、あとはこういうそのこういうことができたと言ってもすぐにどうこうってことはないと思うんですけども、はい、うん、でもなんて言うんでしょうね、こういうハザードマップを確認したりして自分の、うん、その自分が注意してね、どういうところに注意しなければいけないのかっていうのも分かりますし、うんうんうん、あとなんで避難のスイッチ、うんうん、こうなったら避難するんだみたいなのもこう感覚としてあった方がいいですよね、うんうん、なんかね、この、気象の警報などが大きく変わりますなんていうのがニュースの画面にも出てたと思うんですけど、
0: はい、
1: レベル1から2、3、4、5とね、
0: うんうん、
1: だからこういうのもこうよく自分でちょっと頭に入れとくといいかもしれないですよね、
0: そうですね、なんかこうね、危険レベルが上がると、うん、強制とは言わないけれども、うん、みんなちゃんと避難所に逃げましょうとかっていうのが、うん、
1: ありますからね、
0: 結構定義づけられてるみたいな、はい、
1: そうなんですよね、
0: あれは、キキクルの方に行って確認すれば結構わかりますかね、
1: わかるみたいですね、
0: はい、
1: はい、なので私もまだそのキキクルという言葉だけなんですけど、ゆっくりとそれを見てホームページで確認して、
0: うん、
1: なんですか、その、うん、ただ恐れるだけじゃなくてね、うんうんうんうん、ちゃんと自分で理解して、あ、こうなったらこういう行動すればいいのかなっていうのを、うん、思ってるといいですよね、
0: そうですね、やっぱり日頃からの備えっていうのが、そうなんですよね、一番、はい、聞くっていうのは、
1: そうですね、
0: 言ってましたもんね、
1: はいはい、なので今日そういう日ではあるので、
0: はい、
1: 皆様にちょっとお知らせをしてね、
0: はい、
1: ちょっと自分の身近なところでハザードマップとかを確認するとかね、それでもいいのかなと思いました、ね、
0: は
1: い、ね、
0: 雨が降るかもしれない、
1: うん、そうなんですよ、これから ね梅雨にも、ね、なりますしね、
0: はい、思いました、
1: はい、はい、ということで、ここまで、今日からの気象、気象なんでしたっけ、ごめんなさい、自分でもわからないですよね新しい防災気象情報についてお伝えしました、で、ね、はい、では曲をおかけします。なんか気象という言葉だったので、何年か前の朝ドラで気象予報士の中ありましたよね、
0: ありました、はい、
1: その主題歌です、
0: はい
1: はい、バンプオブチキンで七色。

0: 時刻は11時52分です。 FM 日立ランチボックスお届けしています。ここからもタクラカフェのコーナーを続けていきます。先ほどは気象のお話でしたけれども、はい、あのですね、先週かな、5月の23、24日土日に、あのダイアナロスって知ってます？歌手の方が、あの日本に来日してコンサート、
1: ご高齢ですよね。
0: 82歳だそうですよ。
1: わあ、
0: でもなんか素晴らしかったらしく、それで私はあのダイアナロスを知ったのは、あの1990年の頃かな、ヒットしたトレンディドラマで、その主題歌だったんですよ。でちょっと年齢的にどうか分かんないんですけど、あの今井美樹さんが主演だったんですが、思い出に変わるまでって覚えてます？ちょっとね、内容的にはね、あの妹に婚約者を奪われてしまうみたいな話なんですが、あのちょっと切ないストーリーだったので、なんかすごく残ってて、でそこにこのっていうかダイアナ・ロスが歌った曲が流れると、なんかね、もう本当にこうぴったり合ってるというか、今でもその切なさみたいなのが磨いてくるんですけど。
1: 時代ですよね。
0: そうなんですよ。
1: お相手は石田純一さん。
0: そうです、石田純一さん。であのそうなんです。それでその奪う 妹が松下由紀さんというね、はい、そうなんです。ああ思い出しました。この曲を聴くとそのドラマがこう、はい、思い出になるんですけども、でもなんかね、もうなんか優しい声で、なんて言うんだろう、あのなんて言うんでしょうね、こう諭すような歌声っていうかね、でたまたま同じような時期にライブのなんか映像を見る機会があったんですけど、はいはい、この歌を歌いながら客席に降りていって、で一人の男の人を手を引いてステージに連れて一緒に歌うっていうのがあって、それがすごく優しかったんですよ。
1: そうい
0: うのもあってちょっと思い出の曲なので、
1: こう恋に落ちちゃいますね。
0: 本当に本当に、それでまあ今回ね、82歳の歌姫がですね、またその奇跡のコンサートと言われてますけど、そういうのを開いたということでね、あの曲をねおかけしようかなと思ってるんですが、まあちょっとあのちょっとダイアナ・ロスってどんな人なのかなって方もいると思うんですけど、なんかちょっとあるちょっとある方が言うとですね、あの、まあ、スーパースターなんですけどね、アメリカのね、美空ひばりと中島みゆきと松任谷由実を合わせたような存在日本で言うと
1: すごいじゃないですか。
0: なので本当すごい人だって
1: 超大御所、
0: ね、っていうのをきっと分かるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: 髪の毛がなんか爆発してるイメージがあります
0: よ。なので、この方の曲をですね、今からおかけしたいと思います、でその、何でしたっけ、悲しみ、思い出に変わるまでって曲の主題歌だったんですけども、おかけいたします、ダイアナ・ロスで If We Hold On Together。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: はい、ただいまちょうど正午になったところですね。ここからも FM 日立ランチボックス続けていきます。毎週木曜日は NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ここからは日立親子の広場からのお知らせです。先日ですね、総会が終わりまして、はい、今年もいろんな行事がね、計画されてまして、今日はその中でチャオチャオクラブ、ラピスラズリコンサート、流しそうめんで鈴毛会についてお知らせしたいと思います。
1: これ今3つの、はい、イベントですよね、
0: はいはい、
1: チャオチャオクラブと、はい、
0: ラピスラズリコンサート と、はい、流しそうめん、
1: わかりました、
0: はい。それでですね、チャオチャオクラブっていうのは、だいぶ前にやってたことがあるんですけれども、はい、こちらがですね、0歳児から3歳児のお子さんを子育て中のママパパ親子で気が

0: 軽に交流や子育ての相談ができる、ね、そういうあの場を、ね、作ってみんなで楽しいひとときを過ごしましょうということなんですけども、はい、こちらがですね、親子8組程度を募集しております。先着順ですのでね、はい、ちょっと行ってみようかしらという方は早めにお申し込みお願いします。で第1回目がもう来月の18日の木曜日ということで、はい、始まってしまいますのでね、もし詳しいことをお知りになりたい方はホームページとかでもわかるんですけども、日立親子の広場、電話番号が 0294-223023 22-3023火木金曜日の10時から15時の間にお問い合わせいただければと思います。全部で、10回コースになっております。
1: はい、
0: はい、そしていろんなねお子さんと、楽しむことやそれからお母さんたちがおしゃべりをする時間とかねいろいろあると思いますのでね、ぜひこちらの方ちょっと気持ちが動いたらすぐ申し込みしていただけると、はいね、8組ですのでねすぐにいっぱいになってしまうんじゃないかと思います。で次なんですけども、次は、第5回ファミリーコンサートリコーダーアンサンブル、はい、ラピスラズリによるコンサートです。こちらは6月の28日日曜日に行われます。場所は中小路交流センターの3階4号室となります。時間は14時開演です。入場無料となっておりますのでね、はい、その日ちょっと予定が空いたわなんて方も参加できますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、来ていただければと思います。はい、今回はですね、いつも合奏とかやってるんですけど、散歩ジブリのね、それをみんなで演奏しましょうということで、はいはい、楽器を持ってきていただければ一緒に練習してみんなで演奏することができます。
1: は
0: い、
1: 中小路交流センターは、は
0: い、市民会館のところです。
1: はい、市民会館の中にありますね。
0: は
1: い、
0: す場所的には同じですね。
1: はい、
0: はいはい、ですのでね、でリコーダーないわって方は打楽器パートのそれもありますので、こちらは用意しておきますから、どうぞご心配なくその場で参加したいと思った方、はい、ぜひ打楽器でも参加できますのでね、よろしくお願いいたします。そして来週なんですけど、ラピスラズリの方々がですね、こちらに、ね、お知らせにして、お知らせに来てくれますのでね、
1: そうですか、
0: どうぞお楽しみにしていてください。そしてもう一つですね、こちらは毎年恒例となっております、流しそうめんで鈴儲会、こちらは7月5日日曜日です。場所は上諏訪山荘の広場です。時間は10時から14時となっております。先着60名ということで、毎年ね、
1: そうですね、
0: もう人気なので、こちらも、はい、ぜひ申し込みの方早めにお願いいたします。詳しいことはね、日立親子の広場にお問い合わせください。 0294-223-023 0294-223-023 までお問い合わせお願いいたします。ここまで日立親子の広場からのお知らせでした。

ケーブルテレビ JWAY JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティ。

ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は日立に次世代研究拠点、日立製作所大煙突モチーフという記事をご紹介します。日立製作所は27日日立市大三河町の日立製作所日立研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点を建設すると発表しました。既存拠点を増強し、エネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し、2030年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である旧日立鉱山が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物、高台に位置し鉄骨造りで延べ床面積は約9240平方メートル、

0: 低層部3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討します。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを据えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や、電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど、持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究を主体としているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。日立製作所研究開発グループ長の執行役常務 CTO は、新棟建設について創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ、社会インフラを革新する研究を進め、成長を獲得する最適な場、競争プロジェクトとともに連動し、地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べていました。新拠点構想の発表を受け、日立市の小川春樹市長は、大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトの相乗効果により市全体が新たな価値を創出する段階へ発展していくと考えているとコメントしました。今日は日立に次世代研究拠点、日立製作所大煙突モチーフという記事をご紹介しました。ここまで茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
0: 曲をおかけします。米米クラブでロマン飛行。失礼しました。

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐線上り下りともに目立った渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で1キロ渋滞しています。国道6号下りは日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南で400メートル渋滞しています。国道245号上り下りともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしています。なお水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日の午前10時半ごろから午後1時半ごろまで、上菅谷駅と日立第五駅の間で上下線が運休します。この影響で上菅谷駅と日立太田駅の間で一部列車の時刻が変わります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はご注意ください。他の区間は平常通りです。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。概況です。本州の南岸と日本海には低気圧があります。これらの低気圧は東へ進み、明日には北海道付近に進んで次第に離れていく予想です。今日の日立市は低気圧が日本海や関東の南を進む予想です。曇りの天気で、はじめ晴れ間もありますが、夕方頃からを中心に雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。日立地方の今日の天気です。南の風、後南西の風、曇り、夕方頃から雨の可能性もあるでしょう。今日の日中の最高気温は25度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。タリさん、なかなか、
1: はい、
0: 夕方頃から雨の可能性もある
1: とね。そうなんですね。
0: なかなかこの天気予報自体もはっきりしないような
1: 本当に
0: そうですね、ただ日中の最高気温は25度ということは結構動くと暑いのかなと、
1: それで湿度が高いですよね、はい、
0: そうですね、
1: 結構だからちょっと動いただけでもなんか 汗かいちゃったりとか、
0: 汗かいちゃい
1: ます、ね、昨日もそうでした、
0: ね
1: はい、でそういう時にやっぱり家の中でも水分こまめにとってないと ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 暑いところにいるから熱中症とは限らないですものね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあエアコンの試運転などね、
1: 終わりました、
0: そうですね、はい、ね、調整しながら、ね、体調に気をつけてお過ごしください、はい、ここまで、天気予報をお伝えしました。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

時刻は12時19分です。 FM 日立ランチボックスお届けしています。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめは那古村線関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂までお願いします。以上、那古村線関の湯からのお知らせでした。

続いて23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。では曲をおかけします。ブルーノマーズでチャッチャッチャ。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
1: 分かんない。
0: なんでだよ。

時刻は12時26分です。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。はじめは不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせです。不妊治療は妊娠を希望し不妊治療を受けた方に対し不妊治療費の一部を助成しています。対象となる治療は令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、男性不妊治療、助成額は1回最大10万円、助成回数は治療開始日の妻の年齢によって異なります。不育症治療は、医師の判断により不育症検査や治療が必要とされ、受診した方に対し、不育症治療費の一部を助成します。対象となる治療は、2回以上の流産と不育症に関する保険外診療で行った検査、治療、助成額は上限5万円。茨城県の助成を希望する方は先に県の助成を受けてから市に申請してください。お申し込みは来年3月31日水曜日までに申請事項に必要書類を添付し健康づくり推進課へご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか健康づくり推進課電話0294-213300へお問い合わせください。以上、不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせでした。続いて特設の人権困りごと相談所開設のお知らせです。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員の日にちなんで相談所を開設します。相談は無料で秘密は厳守します。相談所開設日は6月1日月曜日午前10時から午後1時まで。開設場所は市役所市民相談室、多賀市民プラザ、南部支所、中央交流センターです。相談内容の例は家庭内の問題、近隣トラブル、セクハラ、いじめ、DV など。その他にも日立市では様々な相談を受け付けています。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは市民相談室内、日立市人権擁護委員会内線566-566番までお願いします。以上、特設の人権困りごと相談所開設のお知らせでした。お伝えしております日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-223111、0294-223111、 IP 電話番号050-5528 5000、 050-5528 5000までお願いします。ここまで日立市からのお知らせをお伝えしました。

ここからは日立のトップアスリートのコーナーです。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の計25名で41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うした時に発揮される力は、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。そのすべての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日は3年生投手の

池川一馬さん、3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺います。この放送は5月25日月曜日の再放送です。お知らせの後、どうぞお楽しみにお聞きください。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川和真さんと、同じく3年生でマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺いします。お二人とも今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: それでは早速質問に入ります。助川さんがですね、野球を始めた時期ときっかけを教えてください。
3: はい、私が野球を始めたのは小学校3年生です。
2: 小学校3年生で、
3: はい、
2: はい、少年団からスタートなんですか？
3: 最初はライオンズの野球教室から始めて、はい、小学校5年生の時に少年団に入りました。
2: ライオンズ の、 あの野球教室、
3: はい、
2: はい、どこで行われたんですか？
3: 中央でやっていました。
2: あ、そうなんですね。ライオンズって言うと、あのプロ野球の西武ライオンズの、
3: はい、
2: はい、参加してみてどんな感じでしたか？
3: すごく楽しかったです。
2: そうですか。それで野球を始めるきっかけになったということなんですね。
3: はい、
2: はい、わかりました。続いてはですね、マネージャーの小石川さんなんですけれども、小石川さんがマネージャーを始めるきっかけになったのはどういうことからなんですか？
4: はい、私がマネージャーを始めるきっかけになったのは、一つ上で野球をやっている兄がいたので、
2: はい、
4: 兄を見て自分も野球に関わりたいなと思ったことです。
2: お兄さんが、
4: はい、
2: 同じ日立一高ですか？
4: いや、兄は違うところで野球をしていました、
2: あ、なるほど。じゃあ一高でマネージャーをやるということで野球に関われる。
4: はい、
2: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それではですね、次の質問なんですけれども、これまでですね、印象に残っている試合をお伺いしたいと思います。助川さんはどうですか？
3: はい、自分の印象に残っている試合は、高校1年生の時の秋の県大会で水戸一高戦です。
2: はい、水戸一高戦、どんな試合だったんでしょうか？
3: 自分が登板したんですけど、あまり優位に試合を進めていた展開ではなかったのですが、自分が最後まで投げ切ることができました。
2: それでも最後まで投げ切ったということで、
3: はい、
2: はい、途中で気持ちが切れたりしなかったんですね。
3: はい、
2: はい、そういった集中力はどこから生まれるんですか？
3: 日頃の練習だと思います。
2: 日頃の練習で。そうなんですね、わかりました。さあ、続いて小石川さん、マネージャーの立場でですね、これまでに印象に残っている試合っていうのはどんな試合だったですか？
4: はい、私が一番印象に残っている試合は、高校1年生の夏の2回戦の水戸商業高校との試合です。
2: はい、2回戦、
4: はい、
2: はい、どんな試合だったんですか？
4: 途中までは点差が開いて結構勝ってたんですけど、後半に一気に1点を取られて負けてしまったんですけど、この試合は自分が初めて野球部のマネージャーとして見た夏

0: の大会で、高校野球は何があるかわからないっていうのを実感した試合でした。
1: 確かに野球は流れってありますよね、
0: はい、
1: その流れがくるっと変わってしまった時のやっぱり悔しさっていうのは忘れられないですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。それではですね、この茨城県立日立第一高等学校野球部、この強みは何でしょうか。
2: はい、メリハリがしっかりついていることです。
1: メリハリがしっかりついている、具体的にはどんな。
2: 学校では勉強にしっかり取り組んで、
1: はい、
2: 放課後になったら急いで来たり時間を生み出して練習に取り組むことです。
1: 時間を生み出して、
2: はい、はい、
1: 練習っていつまでもやってないでこの時間で終わりって決まってますもんね。
2: はい、
1: はい、だからその少しでも練習時間を長くするために移動するとき走ってということで、
2: はい、
1: はい、メリハリがついてるということで強みなんですね。小石川さん、マネージャーの立場からぜひ、茨城県立日立第一高等学校野球部、強みとか PR とかをお願いしたいです。
0: はい、日立一高野球部の強みは学年関係なく仲がいいっていうことです。
1: はい、
0: 日頃日常では楽しく選手同士で話しているところを見られるんですけど、練習になると互いに指摘するところは指摘しているのがいいところだなと思います。
1: なるほど。ちなみにですね、日立一高野球部のインスタグラム、
0: はい、
1: これを拝見させていただいたんですけれども、これを運営しているのがマネージャーさんお二人と聞いていますけれども、
0: はい、そうです。
1: すごいお仕事ですね。さあ、それでは、日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部のピッチャーの助川一馬さんとマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと、同じく3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話をお伺いしています。さあ、それではここから学校生活のことについてお話をお伺いしていきます。お二人の学校生活での好きな時間どんな時間ですか？助川さんから。
3: はい、自分の好きな時間は授業間の休み時間で友達と喋っている時間です。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、自分もお昼とか休み時間で友達と話す時間が好きな時間です。
2: はい、それではですね、お二人にお伺いします。どんなお話をしてるんですかね、助川さんの場合は。
3: 部活動のことであったり雑談とかをよくしています。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、勉強でわからないところを聞きに行ったり、と最近みんなが流行っていることを楽しく話してます。
2: なるほど。さあ、それではお二人にお伺いします。

0: 趣味や特技がありましたら教えてください。助川さんどうでしょうか。
1: はい、自分はスキーとスノーボードが趣味です。
0: あ、スキーとスノーボード、
1: はい。
0: いつから始めたんですか。
1: スキーは幼稚園生ぐらいから始めていて、スノーボードは中学生ぐらいから始めました。
0: はい、始めたきっかけは例えばあの親御さんが連れて行ってくれたとか。
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですね。近頃というか、まあ、よく行くあのスキー場とかそういったのどこあたりですか。
1: 福島の方によく行きます。
0: やっぱり近いところ。
1: はい、
0: なるほど。それでは小石川さん、小石川さんの趣味特技がありましたら教えてください。
2: はい、私の趣味はピアノを弾くことと合気道をすることです。
0: ピアノと合気道、
2: はい、
0: いろいろ幅広い趣味をお持ちなんですね。
2: はい、
0: はあ、ピアノはいつから。
2: 3歳からやって、今もやってます。
0: あ、今もやってる。
2: はい、はい、
0: どんな曲が得意ですか。
2: いろんな曲を弾くんですけど、最近は花水木とか糸を弾いています。はい、
0: あ、じゃあ皆さんがよく知ってる歌を弾いたりとか。
2: はい、そうです。
0: はい、合気道ということなんですけれども、合気道もいつから。
2: 合気道は小学2年生から高校2年生までやってました。
0: あ、高校2年生まで。
2: はい、
0: どうですか、あのやっぱり体幹が強くなったりとか。
2: あ、なりました。
0: 腕っぷしが強いとか。そういうわけではない。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあ、それではご自分の性格について伺っていきましょう。助川さんどうでしょうか。
1: はい、自分は明るい性格だと思います。
0: 明るい性格。はい、小石川さんは。
2: はい、自分は負けず嫌いな性格だと思います。
0: 負けず嫌い、どんなところに生かされますか。
2: と、何か自分ができなかったりしたこと、とかは次に生かせるように反省しています。
0: やっぱり反省して対策を立てて、
2: はい、
0: ね、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、いよいよこの質問です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。助川さん。
1: はい、目標は甲子園出場です。
0: はい、甲子園出場ズバリ来ました。
1: はい、
0: はい、それでは小石川さんは。
2: はい、夏の大会では絶対に後悔が残らないように今できることを全力でやって甲子園出場を目指します。
0: はい、2人にお伺いしますけど、夏の大会ちょっといつでしたか。
2: 7月4日開幕です。
0: 7月4日。
2: はい、
0: はい、そうすると残り時間がどんどん一日一日迫ってきますけれども、それに向けてですね、練習とかどんなふうに、雰囲気としてはどんどん高まってくるというような感じですか。
1: はい、そうです。
0: そうですか、頑張ってくださいね。さあ、お二人に将来の夢お伺いしてもいいですか。将来の夢は、助川さん。
1: はい、自分はまだ決まってないです。
0: まだ決まってない。小石川さん。
2: はい、自分はウェディングプランナーになるのが夢です。
0: あ、どうしてですか、それは。
2: 野球部のマネージャーをしていて、自分じゃなくて誰かのために動いたりするのもすごく自分の中では楽しくて、ウェディングプランナーとして一緒に残る思い出を作るサポートをしたいなと思ったからです。
0: 私も何人か見てますけど、本当に楽しそうで生き生きしてて素敵な仕事だなと思いました。
2: はい、
0: ぜひその夢叶えてみくださいね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと同じく3年生マネージャーの小石川柚希さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク

0: 中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として、茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

0: 時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックスをお届けしています。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ここからはお話お話のコーナーです。ここから松竹梅子さんにも入っていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話ですか？
1: 今日はですね、中国の話です。
0: はい、
1: 中国のね、ミャオ族っていうんですね。
0: ミャオ、
1: ミャオ、猫みたいです。あのミャオ族っていうのが、あの今ね、いろんなね、はい、分かれてますもんね。
0: はい、はいはい、
1: それでなんか、ちょっと長いので、午後からね、安心して私はやれるなと思って長いお話も。それで、とてもね、なんかね、楽しいっていうか、なんか、面白いお話、面白い話、ね、中国の話にしてはちょっとユーモアがあるかな、
0: そんな
1: ユーモア
0: なんですね。割と
1: 真面目じゃないですか
0: ね。はい、
1: その割には結構、ちょっとプスッ、クスッと笑っちゃうような、
0: はい、
1: ところです。
0: はい、
1: で今日のお話はですね、世界の民話で、小沢敏夫さん役で福音館書店発行からお送りいたします。
0: はい、では今日は少し長いということでね、早速始めてよろしいでしょうか？
1: はい、
0: はい、ではお願いいたします。

中国のお話です。あるところに二人の兄弟がいました。兄さんがお嫁さんをもらったので弟は家を出ました。その時兄さんは桑を一丁と蓑を一枚くれただけでした。弟は毎日その桑を担ぎ蓑を背負って山に行きました。山の荒れ地を耕して畑を作るつもりでした。荒れ地はだんだん耕されていきました。けれども真ん中に大きな岩が頑張っていて、これだけはどうしても取り除くことができません。その岩の格好はおじいさんにそっくりでした。ですから弟は晴れた日にはいつも蓑を脱いで岩の上にかけてこう言いました。じいさん、じいさん、どうかちょっとの間この蓑を背負っていておくれ。それから働いてくたびれてくると弟はその岩のそばに座り込んでは岩に向かって話しかけました。じいさん、じいさん、俺もあんたみたいに疲れを知らずに過ごしたいものだよ。ところがある日のこと、弟がいつものようにその岩に蓑を引っ掛けて、じいさん、じいさん、俺もあんたみたいにと言いかけたとき、やれ、わしもくたびれましたと突然言われました。

0: が口を聞きました。
1: あんたのこのボロミノは重くてかなわんよ。お若いの、わしはあんたに銀を少しばかりやるから、こいつをわしに乗せるのはやめてくださいよ。
0: それから岩は声を低くしてこう言いました。

0: それを持って山へやってきました。
1: するとどうでしょう、
0: 岩爺さんはパッと口を開いて真っ白に光る銀をザラザラザラザラ吐き出し始めたではありませんか。弟は慌てて袋をそばに持っていきました。ザラザラザラザラ、袋は瞬く間に銀でいっぱいになりました。
1: もういっぱいになったかね、
0: と岩爺さんが聞きました。なったなった、多すぎるぐらいだよ、と弟はにっこりして答えました。
1: みんな持ってお帰り、あんたはよく働いてくれた、この銀はそのお礼だよ。
0: 岩爺さんはそれっきり口を閉じてしまいました。弟は喜んで銀をしょって帰りました。兄さんはこれを見ると早速弟から鍬と蓑を借りました。そして山の岩爺さんのところへ行って蓑をその上にバサリとかけました。それから何にもしないでどっかり腰を下ろして、爺さんの口をじっと見ていました。ところが爺さんはいつまでたっても口を開けません。
1: おい、いつになったら口を開けるんだい、この頑固じじい、なんで銀を出さないんだ、
0: と兄さんはわめきました。けれども岩爺さんはやっぱり口を開きません。そのうちに兄さんはうまい方法を思いつきました。
1: 重い重い石をいくつも背負ってきて、
0: 岩爺さんの体の上にドスンドスンと乗せたのです。爺さんは重くて苦しくてたまりません。とうとう口を開きました。
1: お前も明日1メートルの布袋を持って銀を取りに来なさい。
0: よし来た、とばかりに兄さんはくるりと後ろを向いて駆け出しました。
1: これ待て、
0: じいさんは大声で呼び止めました。
1: お前は銀のことばかりに夢中になっていて、わしの体に乗せた石はそのまんまか。
0: それを聞くと兄さんはしぶしぶ戻ってきました。そして岩爺さんの上に乗せておいた石を下ろすと飛ぶように帰っていきました。あくる朝、日の出と一緒に兄さんは山に登っていきました。その背中にはなんと10メートルもの大きな袋を背負っているではありませんか。兄さんはその大きな袋の大きな口を岩爺さんの口元に持って行って、
1: さあどんどん銀を吐き出してくれ、
0: と責め立てました。爺さんはめんどくさそうに銀を吐き出しました。兄さんはその真っ白な銀を袋の口に受けながら、
2: しめしめ、こんなにどっさり銀がありゃ神さんと二人で贅沢に暮らせるぞ、
0: と思いました。するとその時爺さんが聞きました。
1: まあいっぱいになったかね。
0: 袋の中を見るともうすぐいっぱいですけれども、
2: まだだまだだ、と答えました。
0: 岩爺さんは銀をどんどん吐き出しました。しばらくするとまた
1: いっぱいになったかね、
0: と聞きました。見るともう袋の口に山盛りいっぱい、今にもこぼれそうですけれども、兄さんはもっともっと欲しくてなりません。岩爺さんの口の中の銀もお腹の中の銀もすっかりかき出してしまいたかったのです。そこで
2: まだまだ
0: と言いながら両手をそーっと伸ばして爺さんの口の中へ突っ込みました。とその時バタッとおじいさんの口が固く閉じてしまいました。さあ大変、兄さんの両手は挟まれてしまいました。押しても引っ張っても抜けません。

0: 口を開けろ、口を開けろと兄さんは大声でわめきながら足をバタバタさせてめちゃくちゃに暴れました。けれどもおじいさんは固く口を結んだままです。
1: 助けてくれ、お願いだ
0: と兄さんは涙を流して頼みましたが、岩じいさんは口を開きません。とうとう夜になりました。兄さんは目を泣き晴らして恋は枯れ、力も尽きてしまいましたが、両手はやっぱり挟まれたまんまです。そのうちに夜が更けて真夜中になると、大雨がザーッと降ってきました。兄さんは心配で心配でなりません。と言っても自分の体がずぶ濡れになるからではありません。袋に山盛りの銀が雨のために流されてバラバラに散らばってしまうからなんです。銀は本当に山中に散らばっていきました。あくる朝、その銀の散らばった山にお日様がさっと光を投げました。すると不思議不思議、白い銀は溶け出して、みるみるうちに泥に変わってしまいました。兄さんはそれを横目で見ながら、ただイライラするばかりです。そのまたあくる日の昼過ぎになって、やっとお嫁さんが兄さんを探しにやってきました。そしてこのありさまを見ると、ぺたりとそこに尻餅をついて泣き出しました。おいおい泣くな、それより俺を引っ張ってくれと兄さんは言いました。お嫁さんはようやく泣くのをやめて立ち上がると、兄さんを後ろから抱きかかえて力いっぱい引っ張りました。
1: それよいしょ、ほーれこーらしょ。
0: お嫁さんが掛け声もろとも引っ張るたびに、
1: いてててててて、それよいしょ、いてててて、
0: というわけでとてもとても抜けるところではありません。
1: こうなりゃ仕方がない、飯を持ってきて食べさせてくれ。
0: 腹がいっぱいになったらまた何とか抜け出す方法を考えよう。それからというもの、お嫁さんは毎日ご飯を運んでいっては食べさせました。雨の日も風の日も。こうして運び続けて3年経ちました。けれども岩じいさんはやっぱり口を開きません。お嫁さんは家の田や畑も残らず売ってしまって、今はすっかり貧乏になりました。そのうちにご飯を運んでいくのもなんだかとても面倒くさくなってきました。それである日のこと、兄さんに向かって大声でこんな歌を歌いました。
1: はあ、ご飯は混んで運んでみね、三年三月、今じゃお米もすっからかん、どうにもこうにもしょうがない、
2: いっそその手をちょきんと切りましょうか。
0: これを聞くと岩じいさんは思わずアッハッハッハッハッと笑い出しました。すると兄さんの手がスポッと抜けました。兄さんはお嫁さんの手を引っ張ると、後をもみずに逃げ出しました。おしまい。

0: ありがとうございました。長いお話ですけど、でもこう場面がこう ね変化するので、
1: 変わるから、もう岩地さんは、あの頑固者でいいですね、
0: 岩というぐらいですからね
1: ずっとね喋らずに、このお話面白いなと思ってね、
0: なんかそうですね、最初に聞かなかったら中国のお話ってなんかこう勝手にイメージしちゃってますけど、
1: そうですね、

0: まあ、最初はね、その、まあ、よくある感じだと思ったけど、あの かぶって噛んでからが面白かったかなと。
1: まさか2年も3年もと思わないですもんね。
0: これ最初は正直者がとか ね、うん、やっぱりあの欲が深いと、うん、そのお話かなと思ってたんですけど、なんか最後はなんか楽しいななんて思って、
1: はい、笑ってっていうのがねいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではここで、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼でユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4台が勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りします。高さ15メートル重さ5トンに及ぶ豪華絢爛な出汁は圧巻。日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。では曲をおかけしようと思うんですが、ぼちぼちあの畑では黄金色に色づく麦のね、麦がこう、はい、黄色というか金色でね、美しい風景が見れると思いますので、この曲をおかけいたします。中島みゆきで麦の歌お聴きください。

ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。

時刻は1時8分です。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。はじめは日立市民カレッジ開催のお知らせです。大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。前期は6月17日から7月15日までの水曜日全5回10講座です。後期は9月2日から10月7日までの水曜日全5回10講座です。開催場所は茨城キリスト教大学教育プラザほか、料金は前期後期それぞれ3,000円、通期の場合は5,000円です。なお自主活動費や教材費などが別にかかります。お申し込みは5月29日金曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからはがき、ファックス、メールのいずれかで百年塾サロンへお申し込みください。お問い合わせは百年塾サロン電話0294-239165までお願いします。以上、日立市民カレッジ開催のお知らせでした。続いて5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際は事前に各医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353、または電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。外科は5月31日日曜日は上根町の川端整形外科皮膚科クリニック、電話0294-335066。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。お伝えしてまいりました日立市からの お知らせに関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-223111、0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000、050-5528-5000までお願いします。ここまで日立市からのお知らせをお伝えしました。では曲をおかけします。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: 時刻は1時15分です。 FM 日立ランチボックスお届けしています。ではこのコーナーでは、メッセージが届いているようですのでご紹介お願いします。は
1: い、いつもありがとうございます。ほこたのひろすけさん、
0: ありがとうございます。
1: はい、こんにちは。こんにちは。今日は開店間もなく出発して水戸にある25階建ての役所で、うん、搬入作業をしています。行ったことないんだよ私。午前の部が終わって午後からの仕事に向けて栄養補給、この後ランチタイムに入ります。もうお昼食べ終わったかな。
0: 今日は何だったんでしょうね。
1: はい、考えてみると、はい、もう5月が終わっちゃうんですね。そう、そうだ。これからだんだん暑い季節、バテないようにしっかり体調を管理して乗り切りましょう。そうですね、乗り切りましょう、ね、
0: 頑張りましょう。
1: ひろすけさん乗り切りましょう、
0: うん、ありがとうございました。
1: へーへーって感じですけど、次ネモフィラさんです。ありがとうございます。先週もねいただきましたね。
0: そうですね、なんかラジオ聞いてて、はい、ね、言ってくださって嬉しいですね、
1: はい、嬉しいですね。こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつもギリギリのメッセージです。見ません。
0: いやいや全然余裕ですよ。
1: まだ今日は余裕です、はい、今日は仕事の合間献血に行ってきました。
0: ほう
1: ほう、にっこりマークだよ。すごい嬉しそう。15回目だったらしく、15回だったよ。

0: いろいろと記念品いただきましたよ。あ、いっぱいもらえるんだね。皆さんは献血って しましたか、うん、しますか、うん、もうできないんです、うん、そうしたくてもできないんです、
1: ね、若い時にしたかったんですけど、したなんかね、あの、うん、できなかったので残念なんです。
0: 私はなんか友達のお母さんがちょっと手術ってことで、でみんなで献血に行きました。 そうですよね、それじゃないといかないかったかもしれないですね。私は血管が細く、うん、なかなか針が刺さらなかったり、比重が低かったり、行ってもできない時もあるんですよ。特に冬はダメみたいです。冬の方があれなのかね。
1: ね、どうなんでしょうね。
0: あ、でもありがとうございます。茨城すごい、ね、献血で不足ですよね。
1: そうなんです、はい、ずっとそんな風に、ね、言われてますのでね。ありがとうございます。
0: でもなんか、うん、お写真もいただきまして、はい、献血の男 の写真もあるんですけど、はい、お土産っていただくもの、ビオレとかね、柔らかしとか、
1: うん、なるほど、
0: あのなんだっけ、これほらこのマーク、
1: なんですか、なんですか、なんですか、え、そう言われてもすぐ分かるかな、
0: 出るすぐ
1: 出ない、分かんない
0: T シャツです。はい、あ、でも私このキャラ好きなんだけど、そう、悔しい、はい、
1: スヌーピー、
0: あ、そう、あ、スヌーピーじゃないよね、
1: あ、違うんですか、
0: う
1: ん、これ、
0: はい、そういうことでございます。
1: はい、ありがとうございました。はい、では、曲をおかけします。5月の31日にラスト、はい、ね、はい、コンサートっていうことで東京ドームでね、はい、では嵐で、嵐おかけします。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデ
2: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山カノンが生放送でお送りします。
4: 聞いてね。
5: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの

楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供日立健康ナビ。日立市地域医療協議会では FM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は6月3日、茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分頃からは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。続いて日立歯科医師会から日立歯の健康ナビのお知らせです。日立歯科医師会では FM 日立を通じて日立歯の健康ナビを放送しています。次回の放送予定は6月5日です。鯨岡歯科医院鯨岡総一郎先生に日立歯科医師会100周年記念歯と口の健康習慣というテーマでお話をいただきます。ぜひお聞きください。放送日は偶数月の第一金曜日、放送時間はお昼12時47分から午後1時7分頃です。11時30分から生放送でお届けしてまいりました FM 日立ランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ではここでこの後の FM 日立の番組をご紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。そして午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後も FM 日立の番組をどうぞお楽しみにお聞きください。ということで今日は久しぶりに小梅ちゃんも参加していただきまして、
1: はい、どうでしたか。久しぶりでした、はいはい、あの久しぶりに、あの横で生放送 の、あのお話を聞かせていただいてしみじみとしておりましたが、
0: ですか、
1: はい、
0: またね、あのそろそろ、ね、
1: そうですね、戻ってきていただけると、はい、また
0: よろしくお願いします。ごめんなさい、もう一つメッセージがあったんですよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、あの松崎梅子さんは喋り足りないというので、
1: うで、ね、
0: はい、ぜひ読んでください、
1: はいはい、お願いします。
2: こんにちは、あ、はいはい、ランジボックスのあれきなこさんです、はい、こんにちは、こんにちは。今日は曇り空と聞いたのですが日差しがあり、暑いです。公園のもみじの花も終わったんですね。赤いヤグマのような種がたくさんついていて、こう写真もいただいてます。遠くから見ると紅葉している感じに見えてました。だって素敵な表現ですね。切り絵とツバメの子育ての写真と一緒に送ります、うん、この家切り絵すごいんです
3: よ。すごいですよね。私ちょっと知ってる方いるんで、その方かな、はい、
1: クジャクですよね。
3: クジャク自分でやったんでしょうか ね、
1: すごいですね。
3: 私の住んでいる地域に素晴らしい方がいるんですけど、
1: そうです、は
2: い、なんかレースのカーテンみたいです
3: ね。そうですよね、
2: はい、そんな感じです、
3: はい、
2: あツバメも可愛いですね。
3: なんかいつもね季節感のあるお写真がね、
2: う
3: ん、
2: いつもありがとうございます。
3: いいです
2: ね、うん、ヤグルマがちょっともう少しアップで欲しかった。
3: それね飛ばすんですよ
2: パッとね、そうするとどんどん増えちゃうじゃないですか。
3: だからだって植物は増やしたいじゃないですか。
1: まあそうです、
2: ね、気持ちになればね。
3: そうですね、
2: 狭い庭にとってはねちょっと ね、
3: うん、ね
2: 困りますけど、
3: はい、あどうですか、はい、いいですか、もっと喋りたいですか、
2: は
3: い、
2: 大丈夫ですか、
3: はい、では、今日最後の曲をお届けいたします。今日は、5月最後の木曜日なのでね、この曲をおかけしたいと思います。井上陽水で5月の別れ。

0: 今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日は久しぶりに3人がスタジオに入ったということでね、はいはい、松崎梅子さん喋り足りないと言ってましたので、はい、
1: 大丈夫です
0: 今日のお相手はサリーよしこと
2: 小梅と松竹梅子でした、
0: はい、では皆さんちょっと気候がねいろいろなんかあの不安定のようですから、うん、お体大切にお過ごしください、はい、来週までさようなら。

0: マートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 日立お土産ナビナビゲーターの倉田紀美子です。この番組は日立市内のお店に私倉田紀美子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今週の日立お土産ナビ、日立市地域ブランド認定品をご紹介していますが、今回は雲平堂本店さんの大みかまんじゅうにつきましてご紹介しましょう。大みか駅前にあります雲平堂本店にお邪魔しています。お話は代表取締役社長岩田雲平さんです。よろしくお願いします。はい
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、社長のお名前は雲平さんなんですね。
1: そうです。
0: 雲平堂さんは運ぶに平らですけれども、社

0: 長は雲の平と書いて雲平さん。
1: そうでも、はい、元々は雲平っていうお菓子があるんですよ、この世には。
0: この世には、
1: うん、あってここら辺ではないけど、それがうまいんで雲平さんの店って言われてたっていう説もあるぐらい、
0: は
1: い、
0: あそうなんですか、うん、
1: そっちの方の字は雲に平なんです。
0: 存じ上げませんでした。それ和菓子ですか。
1: 和菓子であるんです。
0: へ
1: ー、東北地方でまだ残ってるところがあるぐらいで、あんまり見かけないんですけど、
0: う
1: ん、
0: へえ、知りませんでした。それはあのご家族からそういう名前もって言われたんですか。
1: よそから来たんで、名前はたまたまなんです。
0: ええ、どういうことですか、ごめんなさい、もう一度と言いますと、
1: 生まれはここではないんで、はい、たまたま名前がひらがなで書くと一緒っていう。
0: 岩田雲平さんの、そうそう、ご出身はどちら。
1: 秋田なんですけど。
0: へえ、そういうことなんですか。すごいご縁ですけど、ちょっとあの言えるところで大丈夫なので、どういうご縁でこちらに社長はいらしたんですか。
1: ここだから神さんの実家っていうだけです
0: 、はいはい、奥様と出会い、出会いは日立で、
1: ええ、結局それだって名前がこういう人がいるよっていう話もあったり、
0: は
1: い、
0: まさに奥様にとっては運命の人っていう感じがしちゃいますけど、
1: なんだろうと思ったでしょうね
0: あ、そうだったんですか。なるほど、ご結婚されてからこちらに入られたということですね。うわ、それは本当に運命的な出会いだったのかなと思うんですが、岩田雲平社長でこちらは何代目になられるんですか。
1: 5代目かな。
0: 5代目。皆さんにね、もうおなじみの雲平堂さんではありますが、振り返ると歴史はいつから始まった会社なんでしょうか。
1: 明治元年に大洗で創業ですね、
0: はい、最初大洗
1: だ。大洗ですね。
0: 大三河ではなかった。
1: 大三河ではないんですよ。でそこから今の久慈浜に移って、はい、うんうん、で久慈浜から大三河なんですね。
0: 久慈浜に移られたのが明治
1: 33年
0: にこちらに移転してきてから、はい、お名前が変わったんですね。
1: でそこまでは足利屋製菓っていう名前で営業したのが、そこからさっきの話したような言われもあったり、物が運ばれるようにってことで、雲平堂っていう名前に改修されたんですね。
0: そして大正6年また移転があった。
1: 大正6年に大三河に来たんですね、はい、
0: あそこでこの大三河町に移転してきたと。いうこと。最初は和菓子ではなくパンを作って。
1: いや多分、はい、和菓子とか、はい、いろんなお菓子を作ってたんだと思うんですよ。その当時生きてた人ってから聞いた話ってのは誰も知らないわけですから。だからあのいろんなところに小さいお菓子屋さんで何でも作ってるとかありますよね、はいはい、ああいう感じだったんだと思うんですよね、はい、パンっていうのは、はい、おそらく戦後に、はい、砂糖が手に入らない、うん、からそれでその配給のパンを作るところをそのお菓子屋さんとかがやってたんだと思います、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: お菓子屋さんとして営業できない状態ですからね、
0: うんうんうんうん、なるほど。そういった歴史があって、で昭和28年に大三河饅頭と
1: 大田楽
0: の製造再開。
1: だその前にも作ってたんだろうけれど、はい、うん、その町のそういうふうなお菓子屋さんなんで、はい、例えばそのパッケージに大三河饅頭とか大田楽とかって書いたんじゃなくて、ただこうショーケースの中に置いてるのをこうバラで売ってただけかもしれないし、そこもあんまり定かではないんですよね。
0: そういうことだったんですね。そこから茨城国体を経たり植樹祭を経たりという歴史があって、さまざまな行事などにも参加されてきたということですけども、
1: そこであの県の代表のお菓子で、うんうん、あの天皇陛下に召し上がっていただいたっていうのがそれなんですよね。
0: なるほど。もうね、日立にお住まいの方で大三河饅頭を知らない方はいないんじゃないかっていうくらい、ね、定番となっておりますけれども、その大三河饅頭のこだわりですね、まあ、どういったところになりますか。
1: 大三河饅頭ってね、常用饅頭っていう饅頭なんですけど、うん、あの山芋と米粉の饅頭なんですけど、うん、それをこういう形でこの数作ってるところって多分全国でもほぼないんじゃないかっていう、うん、
0: お饅頭とか小麦だったり、
1: 小麦の方が作りやすいんですよ。小麦のやつだとあの膨張剤とかを入れて作るんで、うん、はい、あの比較的安定して作ることができるんですよ、うんうんうん、ただ

0: うん、米粉のやつはと山芋のやつで、山芋の力で基本的に膨らますんで。
1: なるほど、こうふわっとした風味を出すっていうのは、はい、山芋と米粉だけでは難しいんですか。
0: らしいですね。
1: らしい
0: 他のところではなかなかできな い, い。
1: 確かに、だからこそのこう食感というのがあるのかなと思いますけど、うん、そしてあんこの方も程よい甘さで、
0: あんこも大概のところが自家製あんって してないんですけど、うちの場合は自家製あんなんですよね。だからその小豆の買い付けから始まって、うん、砂糖なんかもみんな同じだと思ってるじゃないですか。砂糖も結構その時その時で結構違うんで、うん、そういうものをそのメーカーとか問屋さんから情報を得ながら調整して作っていかないといけないんですよ。
1: 小豆はどのあたりから来るん
0: ですか。小豆は北海道ですね。
1: やはりいろんな天候もありますから、不作の年もあるかなと想像しますけど。そう、
0: 不作の年もあっても、うん、ある程度は物量を、うん、北海道の方の倉庫と、うん、こっちの方の倉庫で確保できるようにはなってるんです。
1: そういった素材にもこだわっていてということですけども、1日に何個ぐらい作られるんですか。
0: 今日は3000個ぐらいだけど、はい、多い日は今1万個ぐらいかな。
1: それは例えばお歳暮とか、そうい
0: や、お歳暮じゃなくて、はい、お正月とかお盆とか、
1: はいはいはい、
0: あとはここは企業城下町なんで、うん、企業さんの大きな注文があったりするとやっぱりその時は多い時2万とかっていう時もあります。
1: 2万個も作られる。そうすると朝からずっとって感じですか。どういう一日のスケジュールになりそうですか。
0: 早朝から深夜まで
1: ずっと作り続ける。
0: 作り続けないといけなくなっちゃうんです。まあ、でも最近はそういうのも日にちをこう今労働的に難しいからということで何日かに分散してやってもらうようにしてるんで、1万個以上は作らないように。
1: ああそうなんですね。でもそう、私たちもこうお土産にしようと思って持っていくと賞味期限が意外に短いんだなっていうのがあるんですけど、あれはやっぱり
0: 賞味期限が短いのと、もうちょっと1週間ぐらいだと今2種類売ってるんですけど、はい、短いのはその完全包装してないくて、その他のところは大概保存剤を入れたり、あと砂糖なんかもそういう耐性のあるものを使うんですよ。でもそれって美味しくないんで、美味しくないものはなるべく原料として使わない。でもそれでも食べたい人用 の、はい、保存剤を使ったものと2つ今用意して売ってるんです。
1: なるほど、やっぱり遠くに、ね、行かれる方には多少の、ね、日数も必要かなと思います。そういった秘密もあるんですね。あんこが黒くないですよね。
0: あんこは黒くないっていうのは、うん、小豆自体 の自家製あんしてるから調整できるのと、うん、あとは他のところよりもあんこが水っぽくないんですよ。
1: あ確かにパサッと、いい意味でパサッとしてますよね、
0: で口の中である程度、う
1: ん、ああはい、
0: コロッと、うんさらっと溶ける感じで、例えばそれでお茶飲むと、はい、お茶が流すみたいな、うん、でそれで何のコーヒーが合うのかとか、
1: うん、奥深い。
0: 小豆紅茶は合わないわけですよ。
1: やっぱ緑茶なんですか。
0: で紅茶は、うん、和紅茶は、うんはい、意外とコーヒー的に合わせることができるんですよ、うん、でコーヒーの場合はマンデリンが一番
1: モッカとかじゃダメなんですか。
0: ダメなんです。
1: キリマンジャロとダメなんか、うん、
0: マンデリンが一番いい。マンデリンベースで、はい、マンデリンが7割以上入ったブレンドじゃないと、
1: はい、
0: 合わない。
1: 面白い。
0: いろいろ試した
1: 結果、は
0: い、
1: 試した結果、うん、でも一番合うのはやっぱり緑茶
0: でも、はい、うちで今売ってる緑茶があって、はい、その緑茶が一番、うちのそのお茶って茶橋さん、日本を代表する茶橋さんが作ってるんですよ、うん、
1: へ
0: その人も大みかまんじゅうが好きで、
1: うん、
0: 静岡などに法事の時、はい、うちのまんじゅうやったんです
1: よ。そうなんですか。そのお茶は合う。
0: そのお茶、その彼が、うん、日本最高位の茶橋ですよ。が大みかまんじゅうに合うお茶作ろうよって言うからじゃあ作ってっつって
1: じゃあ知ってる方はもうお茶も買ってく。
0: そう結構、はい、打ち合わせをしてここでお茶

0: 頼んだサラリーマンの人とかが、はい、あのお茶が美味しいっつってお茶を買っていったりとかしてる。
1: もう味の違いがすぐ分かるぐらい。
0: そうそうそう、違うんです。
1: それはみんなびっくりしてるんじゃないかなと思います。文平堂さんといえばおみかまんじゅうの他にも人気商品がいくつかありますけれども、ご紹介いただけますでしょうか。
0: 売り上げの順番でいくと、はい、あの2番目が13枚入り、うん、3番目が萩もなかになりますね、
1: うん、はい。そういった誕生秘話はそれぞれいかがなんでしょうか。
0: 13枚入りなんかは、うん、東海の村松、
1: はい、
0: うん、国蔵村、
1: はい、
0: の13枚入りにちなんで13枚入りなんですよね、はい。だから村松国蔵村でもその行事の時とかお正月の時とかはおうちのものをこう使うんですよ、
1: うん。
0: あと萩もなかはやっぱり水戸に店を出す時にやっぱり水戸のっていうのがつくのが欲しかったということなんだと思うんですよ。それで水戸だから梅っていうわけにはないんで萩なんですよね。
1: なるほど、そちらを萩の方を採用したということですね、はい。皆さんもどこかにね、お土産を持っていこうとなると、おみかまんじゅうにしようと思いつく方も多いと思いますけど、改めましてどこに行ったら私たちは買えますでしょうか。
0: 大みかの本店と多賀の直売店、うん、それから日立駅のあのプラット日立、うん、それから日立市内のニューデイズは全て買えますし、はい、あと水戸駅のニューデイズ、勝田駅のニューデイズ、それから期間限定で吉田忠記念館、
1: はい、
0: それから笠間工芸農家、茨城センスって買えますね、
1: はい。たくさんの場所で、ね、買うことができますので、ぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います。個数もね、いろいろですし、詰め合わせのセットもいろいろですので、用途に合ったお使い物があるかなと思います。では最後に岩田社長から皆さんにメッセージをいただければと思うんですが、
0: ぜひ食べてくださいね。
1: ありがとうございました。雲平堂本店の代表取締役社長岩田雲平さんにお話をお伺いしました。今回の日立市の地域ブランド認定品、今回は大みかまんじゅうをご紹介しました。
2: ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: そうですね、まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほどと、まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、
0: はい、
1: やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: 高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるという

0: のはできないんですか？
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
0: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
0: うん、ま
1: あ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

皆さんこんにちは、水戸ホーリーホックスタジオ DJ 寺田忍です。水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホック、この番組は水戸ホーリーホックの情報をスタジアム DJ の視点であれこれ語っていく番組です。番組ではメール募集しています。番組の感想、水戸ホーリーホックの思い出や応援メッセージ、寺田への疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージでも構いません。アドレス822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp に送ってください。また X のポストでのメッセージも募集中です。ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてぜひポストしてみてください。たくさんのメール、そして X でのポストお待ちしています。ということで早速メッセージいただきましたのでご紹介したいと思います。カスタのトメヤさんからいただきました。いつもありがとうございます。寺田さんお疲れ様です。康二の引退試合メンバー続々発表されていて非常に楽しみです。谷口選手の移籍加入や山下翔太選手の代表選抜などいい話もあり、来シーズンも楽しみです。まずは長崎戦勝っていい締めくくりを期待します。小吹での残り試合楽しみましょう、といただきました。ありがとうございます。そうね、いろんな情報が出てますよね。まあ小路さんの引退試合ちょっと後で触れるとしてですね、まず山下翔太選手が U19 の日本代表メンバーに選出されたということで嬉しいですよね。第52回モーリスレベロトーナメントに参加する U19 日本代表6月フランス遠征のメンバーに水戸ホーリーホックから山下翔太選手が選出されたということで、このねモーリスレベロトーナメントは5月28日木曜日から6月15日月曜日まで、フランスのアビニオンで、行われてということで、6月1日からですね初戦ということで、コートジボワール代表との試合とかですね、ポルトガル代表

の代表ベネズエラ代表とね予選で戦うということで、ね、山下翔太選手が世代別代表に選ばれたというのは本当に嬉しいことですよね。ぜひねその活躍もねチェックしていただきたいですしね、この日本代表としてね活躍をしてもらいたいなというふうに思いますね。ね、斉藤俊介選手のね本当に活躍なんかもありましたし、そういう意味ではねここで活躍すればねどんどんどんどん世界へ行くというようなこともありますからね、ぜひ皆さんもね応援していただきたいなというふうに思います。さらには新しい選手の加入が昨日発表されましたね。谷口海斗選手、セントラルコーストマリナーズ FC より完全移籍加入ということなんですが、まあ谷口海斗選手というと、まあね、新潟でのやっぱ活躍がね、思い起こされますよね。本当ね新潟ではね J1 で2桁得点ね上げているということで、J3 ね岩手グルージャ盛岡時代なんかもね得点王に輝いたりとかですね、各カテゴリーでは複数ね 10得点以上ね1年で上げているというような、本当にストライカーが水戸ホーリーホークにね来てくれました。コメントとしてね、この度水戸ホーリーホークに加入することになりました谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えれるように頑張ります。応援よろしくお願いしますというねメッセージがありました。まあ谷口選手というともうどんなところからもねゴールが決めれるというね、ミドルレンジロングレンジもねシュート上手いですし、ゴール前もね非常に強い、そういうイメージがあります。とにかくね得点嗅覚に優れたストライカーということでね楽しみですよね。新潟時代ねとてつもなくシュート力があるということでね、勢いあるシュートは日本海キャノンと呼ばれたりとかですね、それぐらい強いシュートも打てる選手ですし、あと水戸力はね今農業もやってますけれども、アルビデックス新潟時代は谷口農園ということで、ね自分でこう畑をやっていたというのもあって、これはね水戸法力にも非常に合うんじゃないんですかね。水戸法力もね農業部でね、グラスルーツファームを行っていてですね、まあ、GX プロジェクトということで今ソーラーシェアリングで野菜も電気も育てるクラブということでやっていますので、これに対してもね新しい戦力になるんではないかなということでね、谷口選手まあねサッカーでの活躍、そしてねそれ以外でもね活躍をね期待したいなというところです。そして水戸ホーリーホックはですね、まあいろんな都市とね、PR 提携を結んでいるということなんですが、2026水戸ホーリーホームタウン PR 大使ドラフト会議プレゼンテッドバイ JX 金属、こちらのね開催も決まりましたよ。7月4日土曜日コミュニティセンター城里で行われるということで、このね100年構想リーグ中はねなかったんですが、次ですね2026-27 シーズンでは PR 大使各ホームタウンのね市町村に着きますからね、ぜひどの選手がどこの市町村に着くのか、今回からね18市町村119万人のホームタウンの皆さんにとって特別な一日となるということで、これまでのね15市町村から18市町村ということで3つね増えたということで、またドラフト会議が一層盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますよね。ぜひコミュニティセンター城里7月4日土曜日にね来ていただきたいなというふうに思います。まだねこれから詳細情報などは上がっていくということですからね、ぜひこれからの情報もね楽しみに待っていてほしいなというふうに思います。 2026-27 シーズンねホームタウンの PR 大使どの選手になるのかね、どこの市町村がねということで、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。さてこの後はですね100年構想リーグ、まあ、地域リーグラウンド最終節となりました、この前のね川崎フロンターレ戦を振り返ってみたいと思います。

ただいたのでご紹介しましょう。まずは乗り鉄紳士さんからいただきました。いつもありがとうございます。寺さんこんにちは。こんにちは。ホーム川崎戦現地参戦しました。ありがとうございます。積極的にシュートする姿勢は良かったものの、相手に止められたというより、そもそも枠を捉えられていないものが多く、まだまだという感じでした。まあね、今ねそういったところは必死に取り組んでいるところでもありますからね。そんな中、パトリック選手の迷いのないシュート素晴らしかったです。他の選手もいいお手本にして、とにかく思い切りを大事にしてほしいです。プレーオフ初戦、現地参戦のため半年ぶりに長崎へ行きます。今回は勝利して帰れるように願っています、ということでね、のりてつさんさすが長崎行くということで、ちょっと私ね仕事で長崎は行けない朝そうなんですけれども、ぜひね現地行かれる皆さんはね応援していただきたいなというふうに思います。そう、川崎戦はね水戸ホーリョック3対1敗れるということになりました。あの前半本当に水戸がねいいペース掴んでいたんですけれどもね、その後後半ねちょっとね相手にやられてしまったというところもありました。そして佐賀出身の水戸サポさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。寺さんこんにちは。こんにちは。ホーム川崎戦参戦しました。試合結果は1-3敗戦。これで悔しい4連敗、そして、ね、ホーム3連敗です。個人的な感想は以下です。前半は水戸がいい時間、ね、鳥海選手、新井選手、加藤選手のシュートなどが多かったんですが、無得点で折り返したということで、本当にね前半水戸すごくいいサッカーしてましたよね。相手をね脅かす、ね、相手のゴールを脅かす攻撃もできていたと思いますし、ミドルシュートもねバンバン放ってですね、加藤選手のミドルシュートも良かったですよね。そして新井選手がねやはりね切れていて、新井選手が切り込んでね、ミドルシュートを放ったシーン、あれもね枠の上に飛んでしまったということで、このねどれかがね枠に決まっていれば、本当ねそういう意味ではいい形でね前半戦えるようにね、まあ、やってきたというところあるんですよね。あとはゴールというところであったんですが、ゴールを決めきれず、そして後半左サイドのクロスからのシュートがディフェンダーの、ね、リフレクトで失点。これディフェンスの要請が緩かったのでしょうかとあるんですが、まあ、これはですね、まあ、まず左サイドに、フリーになってしまったんですよね。ちょうどね左サイド背番号13番ですよね、三浦選手がねフリーに入るんですけれども、あのシーンね、ゴールキーパーからロングキック中央でねレイリア選手がヘディングで競り負けるんですよね。そこで中央から、ま、持ち運ばれて、でレイリア選手が踊りがね戻りが少し遅れてですね、左サイド三浦選手がフリーになってしまうんですよね。でフリーで上げられてしまって、でその後まあ持ち山選手にあのボールが入るんですけども、そこでダニーノ選手がついていたんですけどね転んじゃうんですよね。そこをクリアしきれずに持山選手に入ってしまって、フリーで打たれてしまったというのがね痛かったですよね。なのでまあ少しずつずれてしまったというところが厳しかったところだというようなところですよね。で後半途中から攻撃的選手を次々投入しましたが、追いつくことはできませんでした。であと失点後ですね、渡辺新選手のシュートでゴールしたんですが、 VR で取り消し、これが痛かったということでね。いや渡辺新選手のシュート素晴らしかったんですよ。ただねその前の脇坂選手への、ね、千葉選手のプレーがファールを取られてしまったということで、あのゴールの流れでねファールがあると、そこは戻ってねファールを取るというのがあるので、 VR、まあ、あれはもうファールしこ、まあね、だなというところで、取り消しも仕方がないところではありましたね。でその直後に失点というのがやっぱり痛かったですよね。まあ、ディフェンスのマーク緩かったというのをふうにね、佐賀出身の水戸サポさん書かれていましたけれども、まあ、2失点目は加藤選手がね持山選手のマークでちょっとね、まあ、そこでやはりあの加藤選手も滑ってしまってね、そこで剥がされてしまったっていうのが少し大きいですよね。で差し手はちょっと前がかりになって後手後手になってしまって、でいいミドルシュートにねリフレクションのシュートがそのまんまいいコースに行ってしまったというところで、まあね、まあちょっとうまくやられてしまったというところあります。でね、まあ後半とにかくね戦っていたんですが、後半さらにあと2失点ぐらいしそうでしたがということで、システム変更の影響、まあそれはね当然あったし、まあ前目に戦っていたというのも当然あったというところですよね。後半終了間際のパトリック選手のミドルシュートはすごかった。

0: 本当にあのゴールはすごかったですね。ドリブルでそのまんまの勢いでシュートというような形でね、いやパトリック選手ね、これからもますますね水戸の戦力になっていくんではないかなというようなことをね示してくれたミドルシュートでもありました。守備ではとにかくディフェンダー力を強化して失点を減らしてもらいたい。35失点18試合ですね、18試合で35失点は多すぎる。まあそれはそうですよね。攻撃ではゴール前の精度を上げて得点を取れるようにしてほしいということで、まあそれもその通りですよね。現状セットプレーでね得点取れてないというのが、まあこれは本当痛いですよね。事実遠い長崎まで時間とお金をかけて現地参戦されるサポーターの皆さん、本当に感謝しかありません。完全アウェーの中だと思いますが、選手の後押しをお願いします。現状なかなか厳しい状況ですが、残り2試合サポーターが笑顔になれるような結果を願っていますといただきました。佐賀出身の水戸サポさん、ありがとうございました。ということで試合後いろんな、ね、方に、ね、お話を伺っていますので聞いていただきましょう。まずは水戸ホーリーホック木森監督の試合後の声です。
1: まあ、100年構想リーグの最終戦っていうことで、今までやってきたことを積み上げてきたことをしっかり、水戸らしく出していこうっていう形で試合に入りました。まあ、前半、まあ、難しい時間帯はもちろんあったんですけど、基本的には攻守に、やりたいことが表現できた中で 0-0 で終えてしまったところは非常にもったいなかったなと思ってます。で後半も修正してより攻撃的に点を取りに修正しながら、あとはショートカウンターのところを警戒しながら、挑んだんですけど、失点は、まあ、3失点ともちょっと軽かったなっていう、もろかったなっていう、まあ、それはその局面の弱さだけじゃなくて精神的な連続失点のところも、踏まえて、まだまだ弱いなっていう部分が反省点です。ただ、別に下を向く内容ではなかっただけにちょっともったいない。本当にもっともっと成長しないといけないし、こういうゲームを勝ちに持っていけるようなチームにならないと来シーズンも残留っていうのは難しくなってしまうので、いい時間帯があった試合こそしっかり勝ち点を取らないといけないなっていう部分は反省であります。ただあと2試合 J1 の舞台で戦えるので、そういった反省点を踏まえて、いい形で次のシーズンにつなげられるように準備していきたいなと思ってます。もちろんやっぱ今日試合を迎えるにあたっては7位っていうのが見えていたシーズンだったので、7位をしっかり自分たちの手で勝ち点3を取って勝ち取ろうっていう話をして挑んだ試合だったので、シーズンの流れからすると、まあ今日だけではないんですけど勝ち点をもうちょっと拾えるゲームも実際はあったと思っているので、まだまだ僕らやれるんじゃねえのかなっていう思いはあります。ただ現実的にやっぱ9位っていうのが能力まだまだ足りない部分だと思っているので、まあ、矢印はそれ自分たちに向けないと成長ないと思っているので、やっぱり現実を受け止めて一皮向けるような戦い方をしていかないといけない、結果を含めてやっていかないといけないなと思っています。で長崎戦に関してはやっぱもう個の能力が高い外国人選手が多数在籍している部分があると思うので、攻守にわたってやっぱ組織的なボール保持グループで外す剥がしていくっていう作業、守備に関しては、しっかり限定させながら、グループで相手を止める奪うっていうところにフォーカスして、準備していきたいなと思ってます。
0: ということで、まあ、木森監督も言っていたんですが、この試合もそうですし、それ以外でもね水戸がね勝ちきれる試合とかですね、もっと点を先に取れるような試合もあったと思うんですよね。だからそういったところをね取りこぼしてしまっている、ね、まあ、J1 本当に甘くはないんですけれども、そういうところをね、勝ち点もっともっと拾える、うん、で勝ちきれる、ね、チームになっていかないといけないというところで、まあね、100年構想リーグはこの後プレーオフ2試合、ね、まだ J1 でやれるというのが本当に大きいですよね。そしてその後今度8月から始まる2627シーズンでより水戸がねいいチームになれるように、そこでねまずやってですね、その後またキャンプなどあってですね2627シーズンにね向かってってほしいなというふうにね思います。さあ続いてですね、加藤千尋選手にこの試合の後お話を伺っています。
2: 自分と大使が、まあ、ゲームを作って、まあ、リズムを作るっていうところで、まあ、なかなか、まあ、もうちょい前半からリズムを作ってゴールに迫れればよかったんですけど、まあ、なかなか難しいところがあったんですけど、悔しいですし、守備のところでも、まあ、2失点目に関しては僕のちょっと軽いプレー

0: 点につながってしまったんで、そこは反省しないといけないところだなと思います。
1: まあ、でも前半だいぶ水戸がすごい攻めていたなという感じはあったんですが、そこではどうでしょう。
0: ある程度持てるっていうのは分かった中で、もうちょいチーム全体で押し込んで深いところまで入り込んでいきたかったんですけど、攻撃が早いというか、もうちょい相手を揺さぶったりして、もうちょい相手を走らせて、そこが隙が空いたら、まあ、中だったりもうちょい深いところっていうところを、まあ、やりたかったんですけど、まあ、なかなかできなかったので、そこは修正していきたいなと思います。
1: あと、まあ、ご自身もシュートシーンもありましたけど、そこを振り返ってみてどうでしょう。
0: まあ、そこは、まあ、練習の時から監督に、まあ、うちはミドルが1本も入ってないというところで言われてたんで、そこは意識して思いっきり打ったんですけど、まあ、ちょっとそれちゃって、まあ、次は決めれるようにやっていきたいなと思います。
1: この後残り2試合プレグラウンドありますけれども、そこに向かってはいかがでしょうか。
0: そうですね、相手が長崎っていうところもあるので、まあ、あっちのスタジアムでは昇格をかけた戦いでもってますし、まあ、同じJ2 から昇格したチームなので、そこは絶対何としてでも勝たないといけないと思うので、頑張っていきたいなと思います。
2: はい、加藤千尋選手、この試合はね、まあ、大崎選手がねちょっと怪我があってですね、ボランチで出場ということで、でもね前半から結構ゲームもねうまく作っていたようなところはあったんですが、まだまだそういった部分で、足らなかったっていうような反省点を述べてましたよね。あと2失点目のところ、やはり自分のねミスのところというところでちょっとね、がっかりしてた感もあったというところではあったんですが、まあでもね、加藤千尋選手もう怪我から復帰してね、どんどんどんどんまたフィットしてきてるなというのを思いますからね、残り2試合ね期待したいなというふうに思います。さあ続いてこの試合ゴールを決めてくれましたパトリック選手の声聞いていただきましょう。
3: ナイスゴールでした。ウェンゴール、
4: ありがとう、ありがとう。
3: あのシュートを振り返ってもらって
4: もいいですか。なんか que feliz, né? Queria ter mais chances como essa para poder chutar de fora também. Acredito que a gente vem treinando bastante para isso.
5: まあ、純粋に、まあ、ゴールを決めれたことは嬉しかったですし、まああいった状態でその自分のところにこうボールが入るということはずっとこう待っていた部分だったので、まあ、それがこう自信を持ってシュートに触れましたし、それが実際にそのゴールにつながったことは非常に嬉しく思っています。
3: ミドルシュートはチームでも、まあ、監督からの要求があったって話もありましたけど、ご自身でもあの位置でのは得意な位置だったんですか。
4: もう、sim, com certeza. Acho que é uma coisa que eu venho treinando bastanteno decorrer da carreira, para não fazer gol só dentro da área, né? Para poder ter essa bola de fora da área de meia distância também. E acho que é uma mais que a gente tem para poder ajudar o time.
5: そうですね、まあ、自分のキャリアの中でもゴール、ああいった距離から そのゴールというものは初めてではないですし、まあ、多くのゴール、まあ、距離から決めていたので、まあ、ああいった位置で振ることも自分はイメージできていましたし、まあ、そこの距離というものをそんなに遠くも感じていないので、まあ、そこの部分でも自分はそのチームに貢献できることがあるんじゃないかなというふうに思っています。
3: だいぶ日本のサッカーが慣れてきた感じありますか。
4: そうですね、jogando, né? A gente vai conseguindo se adaptar mais rápido para poder estar bem fisicamente, o melhor fisicamente e poder ajudar o máximo time possível.
5: そうですね、まあ、少しずつ、まあ、やっぱり出ることでやっぱり多くの学びがあると思っていて、まあ、フィジカル的な部分もそうですし、そのゲーム感、日本のそのサッカーになれるものもやっぱり時間が長くなればなるほど、その自分にとって、まあ、より、フィジカル面で向上したりとか、まあ、ゲームのリズムにこう慣れていったりというものはあると思うので、まあ、本当にこうコンスタントにこう出場機会を伸ばしていけるようなその取り組みというものを引き続き続けていきたいなと思っています。
2: はい、ということでパトリック選手本当だんだん絞れてきましたよね。うん、で日本のサッカーにもフィットしてきて、ね、でシュートは本当パワーがありましたね。あのゴールはこれからね、うん、もっともっと点取ってくれるんじゃないかなというね期待が込められた、ね、パトリック選手のゴールでもありました。これから今度はねスタメンで出てね90分やるとまた変わってくるんじゃないかなというふうに思いますのでね、これからの活躍も期待してほしいなというふうに思います。さあそして試合後の渡辺新選手の声聞いていただきましょう。
6: ここ最近でもいい時間帯っていうのは何か、うん、あったし、前半良かったとか、うん、やっぱそういうところで決めきれないと、うん、まあ、相手の時間帯になるし、うん、相手の

0: 時間帯になった時にやっぱり今失点絶対してしまうっていう、うん、勝てない方がみたいなやっぱあるから、うん、そこは本当にその流れを断ち切りたいし、うん、やっぱ攻撃陣はねそのいい時間帯の時にしっかりクオリティ発揮して、うん、点取ることがやっぱゲームをね優位になんか進められると思うし、まあ、守備陣でいったらやっぱり悪い時間帯でねしっかり守りきるっていうところは、うん、と課題意識をやっていかなきゃいけないかなと思います。
1: まあ、これまでの試合と比べてゴールに向かう意識はすごく高かったんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしたか。
0: まあそうですね、ゴールに向かうシーンだったりシュートシーンっていうのは多かったと思いますけど、うん、まあ、最後のやっぱクオリティっていう部分でやっぱり取りきれない。結局サッカー1点取って守るとか守る、うん、内容悪くてもやっぱり何の鹿島さんだったりそういうところは、ね、やっぱりそこが本当にできてるし、だから勝ち点が強いと思うので、うん、やっぱこう自身はそこのクオリティをやっぱ上げないと勝てないかなと思います。
1: まあ、これでイーストリーグ9位ということに終わりましたけど、はい、この結果はどのように受け止めますか。
0: いや、やっぱり厳しい順位になったかなっていうのは思うし、うん、まあ、もう少しねシーズン通して勝ちきれる試合っていうのはあったし、うん、なんかもったいない試合っていうのは、まあ、たらればだけどやっぱあったし、うん、やっぱ勝ちきれなかったっていうのがすごい、うん、この100年構想やって思った。だから、うん、やっぱ来季はねその課題をしっかり出ながらしっかりそこに向かってやっていくだけだと思うし、
1: うん、
0: 俺たちにとってはすごい、うん、100年構想だったなって思います。
1: プレーオフラウンドでは長崎とも2連戦になりますがいかがでしょうか。
0: そうですね、まあ、J2 で去年もやってるからなんとなく、まあ、ジェズスだったりね、うん、その破壊力とかすごくあるから、まあ、よりノーマキャンベルだったりいろんな個々の選手のクオリティさらにパワーアップしてると思うし、守備の、ね、整理っていうのも去年の J2 の時よりも確実に監督含めてすごいやってるから、
1: うん、
0: また別のチームになってるっていうのは思うから、
1: うん、
0: 厳しいゲームになるっていうのは間違いないですけど、まあ、今日出た課題だったりこのシーズン通して積み重ねてきたものをしっかりまた出せるように、そして課題をしっかりチームで共有してそこはやらせないところはしっかりやらせないという部分で、はい、やっていけたらいいかなと思います。
2: まあ、渡辺新太選手が言うように本当にねこの100年構想リーグでいろんな課題が出たと思うんですよね。でそれをねこの今度のね2627シーズンに向けてやっていけば、でそれを解決していけば、ね、いいというところも当然ありますからね。なので本当にこの100年構想リーグでいろいろね学んだことをね、2627シーズンで生かしてほしいや。そしてまずこのね残り2試合ですよね、100年構想リーグのプレーオフラウンド長崎戦でねぜひ2試合ね勝利をしてね、まずはそこに向かってね、今度は新しいシーズンに向けての勢いづける、ね、勝利にしてもらいたいなというふうに思います。さあそして、水戸オリオックの情報とするとですね、6月14日のですねケズ電機スタジアム水戸で行われる本間浩二引退試合、これのねメンバーが続々と、ね、発表されてますよね。浩二オールスターズのメンバーということで、細川淳也水戸保力のコーチとかですね、金久保淳さん今は水戸慶明のサッカー部監督ですよね。そして木村雄二水戸保力ユースコーチですよね。そして船谷圭介さん今ね地元岡崎市でスクールコーチをしています。そして黒川敦選手ですね、ヴァンフォーレ甲府で今やってます。そして森優斗選手今さぬきですね。そして村田浩一選手津江県金沢、そして梅田海斗選手もう続々と現役選手がねね水戸でね浩二さんのために一緒にやってくれるというのは嬉しいですよね。そして小野伸二さんね、やはりね小野さんとね、本間選手まあまあ浦和時代やってますし、まあ、対戦相手としてもね戦っているというのも非常にありますよね。そして伊藤亮太郎選手シントトロイデンですよね。いやこのね浩二さんのために来てくれるのも嬉しいですよね。そして白井英二選手今アルベルクス新潟、そして木下康介選手ですよねサンフレッチェ広島、そして鈴木優斗選手今湘南ベルマーレ、さらに中山雅人選手今クリアソン新宿、そして今日ね岡野正幸さんのね出場が決定ということで本当にねメンバー豪華だなというふうに思いますので、 ね、これからまだまだ新しいメンバーもね発表されますので、ぜひ6月8日14時ねえキックオフということで、本間浩二引退試合もね来ていただきたいなというふうに思います。そして水戸オホリオックは次5月30日アウェービハーレン長崎とのゲームということで、100年構想リーグのプレーオフラウンドね、まずはアウェー戦からということで、5月30日17時からピースターですね、ピーススタジアムコネクティブバイソフトバンクで、ね、試合が行われます。ということで長崎ということで、今回私ね長崎仕事の都合で行けないので久々にあの安倍戦行けない形になってしまいました。なのでね、まあ、あの来週はちょっと選手のインタビューなくてですね、喋りとね、あとダゾーンで振り返りをしてね、喋っていきたいかな。なのでぜひ皆さんからねメッセージあとリクエストなんかもね、募集してますのでぜひお願いします。で現地行けないよという皆さんね、笠間市の方でねパブリックビューイングが行われますよ。笠間ショッピングセンターポレポレシティ1階のセントラルコートでパブリックビューイングが行われます。結構ね笠間のねポレポレシティで毎回パブリックビューイング非常に盛り上がってますからね、ぜひたくさんの仲間でね長崎まで声援届けていただきたいなと思います。帰国時刻17時帰国ですからね、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います。でそしてその後ねまた水戸リオック6月6日にね、ホームで試合がありますんで、ぜひそのね長崎戦も来ていただきたいなというふうに思います。残り2試合長崎相手にね、去年ね J2 では1勝1敗でしたから、今回は2連勝ね、特にアウェーでねやられているのでピースタでね勝ってほしいなというふうに思います。水戸力情報番組 DJ テラターのあれこれホーリーホックではメール、そしてポストでのメッセージ募集中です。アドレス822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp にメールを送っていただくか、 X のポストハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてポストしてみてください。必ずメッセージ紹介しますのでね、皆さんからのメッセージお待ちしています。水戸力情報番組 DJ テラとのあれこれホーリーホック、お相手水戸力スタジアム DJ テラタ忍でした。ではまた来週お会いしましょう。
3: 湘南ベース、ブレッド&バターの岩沢冬美です。
4: 渡辺由子です。
3: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
4: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

0: 出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
0: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理、お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、ぐっと湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりません。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたか ね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん の名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本

0: 当に大好きだったのが好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の, あの娘さん歌ったイズンシラブリー、ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったやっぱり、いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりねすごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言うときは、はい、とんでもないもう本当に小僧だっていうことが分かりましたというのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、それはおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: は
1: い、
0: ま
1: あ、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後であの蒸し暑くなりまして、はい、あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、T シャツレベル0は一歩も出れないとか、はい、1だとまあ郵便屋さん OK とか、うん、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあ、こんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、レベル
1: 0です、もう0どころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、
0: あ、
1: はい、でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持ってで反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケにねじ込んで、両ズボンにカンカン入ってなんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋でたら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ってから、うんうん、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよそういう流れが。
1: あそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何べんも話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、これが大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスニーがかかるわけです。
1: あら
0: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、
1: はい、
0: なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは誰も何もならない
1: 、誰も何にもならない、
0: はい、
1: 勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ、
1: ラインナップご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
0: ね、
1: そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタン

0: タンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画 の、 あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、 あれにしときゃよかったなって、次からそれだぞみたいな、あの
0: 現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに子音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そうです、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージでは、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: 八方美人協会の
1: 会長の杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ち

0: 否定的にはしょうがないですね。表面上はとにかく明るく、はいはいはい、まず固定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんのいい言葉と思うのは、何に対してもいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: あのメニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時も、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になっても言ってみるとね。あのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですけどね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとか
0: の、そうそうそう、ね、でもこれもいいですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね。
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください。はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです。うん、はい、
1: そしてこちら大阪愛愛さんからは。今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後、リハビリ室に行くよう言われました。どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気、前向き、素直な人に変身。前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのに、どうです、めっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし。次に
0: 足、そこでいいですねって言われて、
1: いいですねって言われて、
0: お医者さんはそういうわけじゃない。
1: そうです、ね、本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですもんね。そうそう、
0: お医者さんは正直言わない。
1: そうですね、八方美人なお医者さん、嫌ですね、
0: 信用できない、
1: やだ。次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つということかな、
0: 大変だな。
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんで、バレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私とアンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて、
1: よかったです。
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って、昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきました。そうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかなと思ってたんで、 その病院行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って、うん、と飲んだんです。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ。はい、ということで曲行ってみましょうかね、
1: はい、
0: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな、
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません、
2: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、うん、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
2: 今お水にワンスティック

0: く入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: あ、いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はいはい、あと
0: 杉さんもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: はい、袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。
2: 美味しい、
1: うん、飲みやすいし美味しいです。
0: これ美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: いけますね、これ。
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: よ、ドバッと出る。
0: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガン、ギターのあれは自分で書いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、
0: すごい。
1: いやでもね、ダメだと思いますよ。
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス。ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の
1: 瓶。そうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか？
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻午後4時になりました。5月28日木曜日、夕焼け小焼けアフターフォーのお時間です。皆さんこんにちは、太田えり子です。現在の日立の気温 21.1 度。なんか空模様が雨降ってくるのかなという感じなんですが、降ってないですよね。寒いのかな、暑いのかな。なんかね、このところ本当に一日の中の気温差もそうですし、お天気も晴れるのか雨が降るのか、もうね困っちゃいますよね。私車で移動することが多いので、本当にもうつい先日もフリース着るぐらい寒い日があったりとか、でも今日は来る時にもうムシムシするので冷房ガンガンにしてきちゃったんですけれども、途中からやっぱり日差しがなくなってくると、なんかねあれ寒いのかな、窓開けると、あでもなんかムシムシするっていう。いやいやいや、まもなく6月スタートですもんね。そろそろ梅雨入りか。1年って本当に早いなってしみじみしちゃいますよね。体調を崩さないように今日も元気に番組最後までお付き合いいただきたいと思います。ぜひ番組へのご参加もお待ちしています。テーマフリーです。皆さんのあれこれ教えてください。メール822@fmhitachi.jp、 こちらでご参加も、はい、お気軽にお待ちしております。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

時刻は4時2分を回っています。ケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。23日池の川桜アリーナで日立市民柔道大会が行われ、子どもから大人まで技を競い合いました。この大会は柔道の精神と技術の向上を図ろうと、日立市スポーツ協会主催、日立市柔道協会主幹のもと1947年から行われています。77回目となる今回は、日立市で柔道に取り組んでいる幼児から大人までおよそ70人が参加しました。大会は幼児の部、小学生の部、中学生男子の部、中学生女子の部、高校一般の部の5部門で、学年や体重別に分かれて試合を行いました。中学生の部には学校の部活やスポーツ少年団などから選手たちが出場、日頃の練習の成果を競い合いました。高校一般男子の

部では中学生の部の軽量級と重量級の優勝者も参加し、大人相手に真っ向勝負を挑んでいました。17日ひたちなか市文化会館でひたちなかフィルハーモニーウィンドオーケストラの定期演奏会が開かれました。この演奏会は地域住民に音楽の楽しさを感じてもらうとともに、日頃の感謝の気持ちを届けようと開かれており、今回で3回目となります。ひたちなかフィルハーモニーウィンドオーケストラは2023年に創設され、現在ひたちなか市や近郊に住む高校生から60代までおよそ80人が所属しています。心から音楽を楽しむをモットーに、ひたちなか市内の公民館などで毎週土曜日に活動しており、地域のイベントなどで演奏を披露しています。会場ではクラシックやポップスなど幅広いジャンルの楽曲10曲が披露され、来場者から大きな拍手が送られました。第3部では来場者からリクエストが多かった楽曲などをメドレーで演奏、観客も手拍子をして曲を盛り上げ、会場が一体感に包まれました。東海村の発展や福祉文化の向上に寄与した功労者を称える表彰式が21日東海村役場で開かれました。東海村では平成18年度から村政の発展や福祉の増進、文化活動などに貢献した人たちを称える東海村表彰式を行っています。今年度はスポーツ文化の振興や地域行政に尽くした功労者など27人と1団体を表彰しました。山田治村長は、村民が安心して暮らせる街づくりには地域の皆さんのお力添えが欠かせません、今後も支援と協力をお願いしますと述べ、受賞者一人一人に表彰状や感謝状を手渡しました。来賓祝辞では東海村議会の吉田道弘議長が、皆様の豊富な知識と経験を生かし今後ともご活躍されることを願っていますと受賞者に感謝の言葉を送りました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜午後8時からと日曜の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。続いて FM 日立インフォメーションコーナーです。和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは、電話 0294-217700、217700です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。 FM 日立インフォメーションコーナーでした。5月28日木曜日のアフターフォー、今日も生放送でお送りしています。日立の気温現在20度超えてます。

0: ね、21.2度となっています。今日も内陸小川などではこの時間も27度近い気温、内陸などではまだまだこの時間になっても25度を超える気温。なんか今日ちょっとムシムシ感じる方もね多いかもしれませんよね。日立市内この時間雨雲かかっているところないようですが、南部の地域ところどころで雨が降っているところなどもあるようです。さあそして明日以降最高気温30度超えるところも出てきそうということで、どうしましょうどうしようって言ってもしょうがないんですけども、暑いの私本当に苦手なので、どうしよう、生き残れるかなぐらいの、ちょっと大げさな言い方ですけれども、ちょっとねそれぐらいなんかも戦々恐々としています。だってまだ5月ですもんね。6月7月8月9月10月ぐらいまで、いや体力つけないとですね。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
3: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
4: ぜひ聞いてくださいね。

時刻4時10分回っています。交通情報です。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。高速道路常磐道上り線三郷ジャンクションで6キロの渋滞です。常磐道下り線、この時間目立った渋滞はありません。一般道です。国道6号上り線下り線ともにこの時間目立った渋滞はないようです。また国道245号、こちらも上り線下り線ともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社からの情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運行です。なお水郡線ですが、常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日午前10時半頃から午後1時半頃まで、上菅谷駅と常陸大子駅の間で上下線が運休します。この影響で上菅谷駅と常陸太田駅の間で一部列車の時刻が変わります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はお気をつけください。この他の区間は平常通りです。以上、午後4時現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲を

時刻4時14分です。 6月じゃないです、まだ5月です。5月28日木曜日のアフター4をお送りしています。まもなく6月、今度の月曜から6月が始まるということでね、え1年って本当に早いな。もう半分、衣替え、今衣替えとかあるんですかね、学校で。昔はもう6月1日になったら暑くても寒くても夏服って感じでしたけれども、今なんかいいね、あんまりそのゆるいと言いますか、また寒かったら冬服でもいいんだよとか、6月になってなくても暑かったら夏服でもなんていうところもあるようですけどもね、どうなんでしょうね。なんかもう最近その昔はもう夏服冬服できっちり分けてそれこそなんか洋服の入れ替えとかしてましたけれども、最近なんかもうあんまりそういうきっちりっていうのがなくなってきちゃったかな。もちろん半袖のものとか出しますけど、一応しまってるので出してきたりはしますけど、なんか昔みたいにもうこれは夏服冬服しっかりもうねボックスにしまってとかっていうのがなんかだんだん曖昧になってきちゃってるような気もするんですが、まあ私の場合はですね、皆さんいかがでしょうかね。ちゃんと冬服夏服入れ替えっていう方はもうそろそろですよね、しっかりやらないとって感じです。皆さんのあれこれもぜひ教えていただけると嬉しいです。メール822@fmhitachi.jp、 こちらぜひご参加お待ちしています。テーマフリーです。さあ今日はですね、バックナンバーの曲とともにお送りしていきます。1曲目こちらお送りしましょう。バックナンバー黄色。

0: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 夕焼け小焼けアフター4、
2: 時刻4時20分回っています。5月28日木曜日のアフター4をお送りしています。メール引き続きお待ちしています。 822@fmhitachi.jp ぜひご紹介させてください。テーマフリーでご参加お待ちしています。ジャイコのボイさん、ね、久々ですよ。覚えていてくださって嬉しい。お元気でしたか？あの元気そうなお写真、はい、拝見しましてよかったです。ジャイコのボイスさん、今週末は嵐のラストライブの配信ね。そうですよ、今週末ですよ。ただちょうどねライブの時間、私番組やってる時間なんですよ、生放送の。ただ見ますよ、アーカイブで、はい。なのでネタバレはしないでくださいね。あの今回のセットリストとか私なるべく見ないようにしてるので、ね、やっぱりこれは見届けないとですよね。久々に ライブ見るっていう方ももしかすると多いかもしれませんよね。来週見たよっていう方は感想など教えていただけると嬉しいです。ジャイコさんも見るのかな。さらに、来週の火曜日、某赤坂のテレビ局で我らがスーパー8の丸山隆平くんがゲスト出演のドラマ時すでにお寿司ね、そう、これチェックお忘れなくね。あ、忙しい忙しいって某畜生のエイターさんが言ってましたよっていう。嬉しい悲鳴ですよ。昨日スーパーエイトの、武道館ライブの、去年やった武道館ライブの映像が版になって発売されまして、まだ全部見切れてないんですけれども、あのもちろんその本編武道館ライブもそうですけれども、やっぱりスーパーエイトの皆さんはねMC が面白かったりしますし、ちょうどその武道館ライブの時にそのメンバーの丸山さん、ベース担当の丸山さんが当日お誕生日だったりしたので、私はそのライブ、あの丸山さんが誕生日の日には入れなかったので、なんかねそこの部分だけちょっと先取りして、はい、見ちゃったりしました。なんかこういうのがあるとね、ちょっと今までちょっとなんかスーパーエイトの皆さん個人活動があの多くって、メンバーでの活動がちょっとね少なかったりするので、そうするとやっぱりエイターとしてもファンとしてもちょっとテンション下がり気味だったんですけれども、はい、昨日のその映像発売に合わせて、新曲の配信も始まってますし、で、その CD が今度あの配信の曲が今度版になって、また CD としてリリースされることも決まってるので、なんかねちょっと、はい、嬉しくなってきています。そんな中で丸山さんが連続ドラマの、まあ、ゲスト出演、なんか重要な役どころっていうことみたいですよね。時すでにお寿司、長作ひろみさんとか松山ケンイチさんが出ているドラマで、我々エイタースーパーエイトのファンの間ではこの時すでにお寿司っていうタイトル、もうこれであれもしかしたら丸山さんレギュラーで出るんじゃないかなって、放送が始まる前はなんかちょっと楽しみにしてたんですけれども、全然名前が出てこなくって、いや

まあ、残念だなと思ってたんです。これなぜかっていうと、丸山さんってメンバーの中でもこうギャグマシーンというか、はい、あのそうやって盛り上げてくれるキャラクターなんですけども、その中でお寿司の三段活用っていう、例えばあのドラマ丸山さん出てくれて嬉しいですし、見ますし、お寿司っていう何が面白いか分かんないですよね。いいんです、これあのファンの我々の間がこうニヤニヤする話題なので、そのお寿司ですし、ですし、お寿司っていうのを丸山さんが一時期バラエティ番組とかでもそうですし、ライブの MC とかでもかなりこう頻繁に使ってらっしゃって、なのでこの時すでにお寿司っていうタイトルで、わーまるちゃん出てくれないかなってめちゃめちゃ楽しみにしてたんですけれども、はい、レギュラー出演はならなかったですがね、そうなんですよ、ゲスト出演ということで、これめちゃめちゃ楽しみにしています。ぜひ、話長いぞっていう皆さん、スーパーエイトって誰だよって思ってる皆さんもはい、ドラマね、それと関係なくこのドラマ毎週見てるよっていう方もいると思いますけれども、ぜひ、はい、嵐のラストライブと合わせてこのドラマの方も見ていただけたりすると嬉しいですし、感動しますし、お寿司ですはい、ということでアフター4、今日も生放送でお送りしております。この後 CM を挟みましては日立のトップアスリートのコーナーです。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いしています。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の合わせて25名で41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うした時に発揮される力、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部、これまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。そのすべての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日のお話、今週月曜の再放送となります。3年生投手の助川一馬さん、そして3年生マネージャー小石川ゆずきさんにお話を伺っています。この後 CM を挟みまして日立のトップアスリートのコーナーです。引き続きアフター4でお楽しみください。さあ曲、今日はバックナンバーの曲とともにお送りしています。続いてはこちら、バックナンバーで回答。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと、同じく3年生でマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺いします。お二人とも今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それでは早速質問に入ります。助川さんがですね、野球を始めた時期ときっかけを教えてください。
2: はい、私が野球を始めたのは小学校3年生です。
1: 小学校3年生で、
2: はい、
1: はい、少年団からスタートなんですか？
2: 最初はライオンズの野球教室から始めて、はい、小学校5年生の時に少年団に入りました。
1: ライオンズ の、 あの野球教室、
2: はい、
1: はい、どこで行われたんですか？
2: 中央でやっていました。
1: あ、そうなんですね。ライオンズって言ったらあのプロ野球の西武ライオンズの、
2: はい、
1: はい、参加してみてどんな感じでしたか？
2: すごく楽しかったです。
1: そうですか。それで野球を始めるきっかけになったということなんですね。
2: はい、
1: はい、わかりました。続いてはですね、マネージャーの小石川さんなんですけれども、小石川さんがマネージャーを始めるきっかけになったのはどういうことからなんですか？
3: はい、私がマネージャーを始めるきっかけになったのは、一つ上で野球をやっている兄がいたので、
1: はい、
3: 兄を見て自分も野球に関わりたいなと思ったことです。
1: お兄さんが、
3: はい、
1: 同じ日立地高ですか？
3: いや、兄は違うところで野球をしていました、
1: あ、なるほど。じゃあ一高でマネージャーをやるということで野球に関われる。
3: はい、
1: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それではですね、次の質問なんですけれども、これまでですね、印象に残っている試合をお伺いしたいと思います。毛川さんはどうですか？
2: はい、自分の印象に残っている試合は高校1年生の時の秋の県大会で水戸一高戦です。
1: はい、水戸一高戦、どんな試合だったんでしょうか？
2: 自分が登板したんですけど、あまり優位に試合を進めていた展開ではなかったのですが、自分が最後まで投げ切ることができました。
1: それでも最後まで投げ切ったということで、
2: はい、
1: はい、途中で気持ちが切れたりしなかったんですね。
2: はい、
1: はい、そういった集中力はどこから生まれるんですか？
2: 日頃の練習だと思います。
1: 日頃の練習で。そうなんですね、わかりました。さあ続いて小石川さん、マネージャーの立場でですね、これまでに印象に残っている試合っていうのはどんな試合だったですか？
3: はい、私が一番印象に残っている試合は高校1年生の夏の2回戦の水戸商業高校との試合です。
1: はい、2回戦、
3: はい、
1: はい、どんな試合だったんですか？
3: 途中までは点差が開いて結構勝ってたんですけど、後半に一気に1点を取られて負けてしまったんですけど、
1: あ、
3: この試合は自分が初めて野球部のマネージャーとして見た夏の大会で、高校野球は何があるかわからないっていうのを実感した試合でした。
1: 確かに野球は流れってありますよね。
3: はい、
1: その流れがくるっと変わってしまった時のやっぱり悔しさっていうのは忘れられないですよね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございました。それではですね、この茨城県立日立第一高等学校野球部、この強みは何でしょうか？
2: はい、メリハリがしっかりついていることです。
1: メリハリがしっかりついている、具体的にはどんな？
2: 学校では勉強にしっかり取り組んで、
1: はい、
2: 放課後になったら急いで来たり、時間を生み出して練習に取り組むことです。
1: 時間を生み出して、
2: はい、はい、
1: 練習っていつまでもやってないで、この時間で終わりって決まってますもんね。
2: はい、
1: はい、だからその少しでも練習時間を長くするために移動するとき走ってということで、
2: はい、
1: はい、メリハリがついてるということで強みなんですね。小石川さん、マネージャーの立場からぜひ、茨城県立日立第一高等学校野球部、強みとか PR とかをお願いしたいです。
3: はい、 日立一高野球部の強みは学年関係なく仲がいいっていうことです。
1: はい、
3: 日頃日常では楽しく選手同士で話しているところを見られるんですけど、練習になると互いに指摘するところは指摘しているのがいいところだなと思います。
1: なるほど。ちなみにですね、日立一高野球部のインスタグラム、
3: はい、
1: これを拝見させていただいたんですけれども、これを運営しているのがマネージャーさんお二人と聞いていますけれども。
3: はい、そうです。はい、
1: すごいお仕事ですね。さあ、それでは、日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部のピッチャーの助川一馬さんとマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと、同じく3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話をお伺いしています。さあ、それではここから学校生活のことについてお話をお伺いしていきます。お二人の学校生活での好きな時間どんな時間ですか？助川さんから。
3: はい、自分の好きな時間は授業間の休み時間で友達と喋っている時間です。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、自分もお昼とか休み時間で友達と話す時間が好きな時間です。
2: はい、それではですね、お二人にお伺いします。どんなお話をしてるんですかね、助川さんの場合は。
3: 部活動のことであったり雑談とかをよくしています。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、勉強でわからないところを聞きに行ったり、と最近みんなが流行っていることを楽しく話してます。
2: なるほど。さあ、それではお二人にお伺いします。趣味や特技がありましたら教えてください。助川さんどうでしょうか？
3: はい、自分はスキーとスノーボードが趣味です。
2: あ、スキーと

0: スノーボード、
1: はい、
0: いつから始めたんですか？
1: スキーは幼稚園生ぐらいから始めていて、スノーボードは中学生ぐらいから始めました。
0: はい、始めたきっかけは例えば親御さんが

0: 小石川さん、小石川さんの趣味特技がありましたら教えてください。
1: はい、私の趣味はピアノを弾くことと合気道をすることです。
0: ピアノと合気道、
1: はい、
0: いろいろ幅広い趣味をお持ちなんですね。
1: はい、
0: はい、ピアノはいつから？
1: 3歳からやって、今もやってます。
0: あ、今もやってる。
1: はい、はい、
0: どんな曲が得意ですか？
1: いろんな曲を弾くんですけど、最近は花水木とか糸を弾いています。はい、
0: あ、じゃあ皆さんがよく知ってる歌を弾いたりとか。
1: はい、はい、そうです。
0: 合気道ということなんですけれども、合気道もいつから？
1: 合気道は小学2年生から高校2年生までやってました。
0: あ、高校2年生まで。
1: はい、
0: どうですか、あのやっぱり体幹が強くなったりとか？
1: あ、なりました。
0: 腕っぷしが強いとか。そういうわけではない。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあ、それではご自分の性格について伺っていきましょう。助川さん、どうでしょうか？
2: はい、自分は明るい性格だと思います。
0: 明るい性格、はい。小石川さんは？
1: はい、自分は負けず嫌いな性格だと思います。
0: 負けず嫌い、どんなところに生かされますか？
1: と、何か自分ができなかったりしたこと、とかは次に生かせるように反省しています。
0: やっぱり反省して対策を立てて、
1: はい、
0: ね、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、いよいよこの質問です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。助原さん。
2: はい、目標は甲子園出場です。
0: はい、甲子園出場、ズバリ来ました。
2: はい、
0: はい、それでは小石川さんは？
1: はい、夏の大会では絶対に後悔が残らないように、今できることを全力でやって甲子園出場を目指します。
0: はい、2人にお伺いしますけど、夏の大会ちょっといつでしたか？
1: 7月4日開幕です。
0: 7月4日、
1: はい、
0: はい、そうすると残り時間がどんどん1日1日迫ってきますけれども、それに向けてですね、練習とかどんなふうに、雰囲気としてはどんどん高まってくるというような感じですか？
2: はい、そうです。
0: そうですか、頑張ってくださいね。さあ、お二人に将来の夢お伺いしてもいいですか？将来の夢は、助川さん。
2: はい、自分はまだ決まってないです。
0: まだ決まってない。小鹿さん。
1: はい、自分はウェディングプランナーになるのが夢です。
0: あ、どうしてですか、それは？
1: 野球部のマネージャーをしていて、自分じゃなくて誰かのために動いたりするのもすごく自分の中では楽しくて、ウェディングプランナーとして一緒に残る思い出を作るサポートをしたいなと思ったからです。
0: 私も何人か見てますけど、本当に楽しそうで生き生きしてて素敵な仕事だなと思いました。
1: はい、
0: ぜひその夢叶えてくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと同じく3年生マネージャーの小石川柚月さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
6: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: 時刻4時44分を回っています。毎週この時間スタジオにゲストの方をお迎えしましてお話たっぷりじっくり伺っています。今日はおなじみチームハレルヤの皆さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。こんにちは。
0: よろしくお願いします。今日は全員集合、
1: はい、
0: それぞれ、
1: はい、
0: じゃあまずは自己紹介からお願いします。
1: はい、赤色担当の花です。よろしくお願いします。
2: はい、黄色担当のひまりです。よろしくお願いします。
3: はい、紫色担当キララです。よろしくお願いします。
4: はい、白色担当ルルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 花ちゃん、ひまりちゃん、ルルちゃん、キララちゃんにお越しいただきました。今日はですねお伝えすることがもりもりもりもり盛りだくさんなのであの早速いろいろ聞いていこうかなと思うんですけれども、
1: はい、はい、
0: あのゴールデンウィーク5月、ね、はい、ありましたけれどもなんか大活躍大忙しだったようでそのあたりからちょっと振り返っていこうかなと思うんですが、はい、あのまず MV を初めて撮ったんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、これなんていう曲でしょうか。
1: ストロベリーという楽曲の MV を公開しました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ファンの皆さんの反響どうでした。
1: でも結構たくさんみんな見てくれてリアクションもすごいくれたのですごく嬉しかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんかそれに合わせてブックイズでイベントもあったよね。
1: はい、最初に、YouTube とかに載せる前に店舗の方でその MV が見れるコーナーを作っていただいてなんかポップとかもたくさん作ってもらえてで私たちが MV の衣装でそのお店の方に出向いてファンの方たちとあの写真を撮ったりするイベントをさせていただきました。
0: うん、なんかますますこの本屋さんに来たお客様とかも取り込んで、はい、この MV ねいろんな方に見ていただきたいと思います。今どこで見られます。これは
1: 今は、チームハレルヤの公式 YouTube の方に載ってます。
0: はい、ストロベリーの MV が完成してますので、はい、こちらもぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてあの前回ねゴールデンウィーク大忙しいということでイベント紹介したんですけれども、はい、なんか本当に大忙しい大変でしたよね。
1: 楽しかったです。でも
0: なんかこう思い出に残ってることとかあったりします。
1: そうですね、初めて日立のシーマークスクエアさんの方でライブ出させていただいたのもそうですし、うん、あとは水戸の春フェスっていうものにも2日間連続で出させていただいて、うん、たくさんの方にお会いできたのでとても嬉しかったです。
0: 春フェスは他にはどんな方が出てたんですか。
1: でも結構全国のアイドルさんいたよね。うん、
2: 知ってる方もいれば初めましての方もい
1: るしみたいな感じで、
2: はい、
1: もうそれはでも多分ゴールデンウィーク4日間5日間ずっとやってたみたいで、
0: うん、
1: 本当にたくさんの方出てらっしゃいました。
0: なんかハレルヤの皆さんが日立から茨城そして、ね、全国へとだんだんとこう活動の場が広がっていってるなっていう感じがなんか嬉しい感じもするんですけれども
1: 頑張ります。
0: でもやっぱり軸足はここ日立ということで、
1: はい、
0: あの定期公演も、ね、
1: はい、
0: あのまさに定期的に行ってますけど、うん、これもなんか今月記念公演
1: はいそうですね、
0: でしたよね。
1: 先日定期公演がボリューム50ということで50回目に、到達させていただきました。
0: ありがとうございます。50回ってすごいことですよ、
1: はい、
0: これ、
1: はい、ちょうど1年前くらいにステージハレルヤが、うん、あの日立さんの中に出来上がったので、うん、1年間で50回定期公演やらせていただけたということで、
0: すごいですよ。
1: すごい皆様のおかげです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 1年間でっていうところもそうですし、うん、その1年前と比べてやっぱりお客さんの数とかも含めて反応も含めて
1: 本当にめちゃめちゃ増えましたね。もう日立から好きになってくれた人ばっかりっていう風にとっても増えたので、うん、すごくありがたいなと思います。
0: ね、SNS とかでも随分普通にこう流れてくるように、
1: うんうんうんうん、
0: ね、皆さんのこの活躍の様子が
1: 本当ですか、
0: なってるのでなんか嬉しいなって思っちゃいます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 多分それだけファンの皆さんがいろいろね、うん、ポストしてくれてるからなのかなって思ったりするんですけど、まずあのこれ毎回言ってますけどそのね、あの常設のステージがあるっていうのも本当ありがたいことで、
1: はい、
0: 日立への皆さんに、ね、大感謝ですよね。
1: 大感謝、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 5回の特設ステージ、これからもこの回数ますます増えていきますので

0: はい、まだ見たことないという方、はい、ラジオ聞いてる方いるかな、いないとは思うんですがもしいたらぜひ見ていただきたいなと思います。またこの後ねスケジュールの紹介なんかもしていこうかと思います、はい、そしてあの活躍の場どんどん広がっていってるんですが、なんかあのこの FM 日立以外のラジオにも、はい、出たみたいじゃないですか。
1: そうなんです。昨日なんとラジオつくばの方にお邪魔させていただきました。
0: すごい。つくばまたね南の方の県内でもラジオです、はい、どうでした。
1: いやめっちゃ楽しいんだよ ね、 ね楽しいんだよね。
2: 話しやすい、はい、
1: そうパーソナリティのひろこさんが、うん、私たちもともとそのラジオ出る前に、イベントの方で MC をされてて、その時にちょっとお話しさせてもらって、それからあのラジオもね、うんうん、読んでいただけるようになったので、とってもなんかフレンドリーでなんか女子会トークみたいな、ね、ラジオになっちゃったんですけど、ね、昨日はあのハレルヤのネクストの子たちも一緒に行ってきて、うん、とっても楽しくラジオさせていただきました
0: ね。ラジオつくばにもこれからもどんどん出ていただきたいですし、はい、ただ FM 日立のことも忘れないでね。いや
1: もちろんです。
2: もちろんですよ。
0: ぜひこちら
1: これからもよろしくお願いします、
0: ね、よろしくお願いします。本当にそしてなんか昨日はなんかひまりちゃんの恒例の、はい、こちらも恒例のソロライブがあったということで。
2: そうですね、毎週水曜日にこちらも日立 A さんの5階のステージハレルヤを、利用させていただいて、18時半から定期公演と同じ時間から、毎週やるようにしています。ただまあ、うん、もうちょっと暑くなってきたら、うん、水戸駅の南口で路上ライブだったりとかっていう風にも考えてるので、はい、全然あの日立 A さんで やる時もあれば水戸駅にてやる時もあるっていう感じですかね、うん、
0: これはじゃあスケジュールはぜひ、はい、X の方かな。
2: そうです、 X にて告知しています。
0: はい、ソロの弾き語りを毎週やるっていうのもセットリスト含めて大変じゃないですか
2: そうですね、でもやっぱりチームハレルヤを応援してくれてる皆様がちょこちょこ見に来てくださったりとか、うん、あとは日立を利用してくださってる皆様が足を止めて見てくれたりとか、うん、本当にやっぱり日立さんには感謝しかないですね。
0: ね、はい、なんかお互いこう相乗効果ですよね。そのチーム、はい、ハレルヤにとってもそうだし、ひまりちゃん個人にとってもだけど、お互いなんかこういい刺激になりそう。そうですね。
2: はい。
0: ね、ますますいいライブこれからも期待しています。
2: ありがとうございます。
0: そしてあのいろんな情報も楽しめる X、ね、チームハレルヤの公式 X あるんですけども、はい、なんかまたまた新しい情報が出ていて、
2: はい、
0: ハレルヤのパーカーが今、はい、なんか受注販売、これ受付中なんですよね、
1: はい、受付中です。はい、チームハレルヤの、 あの T シャツは今まであったんですけど、初めてパーカーを販売することになりまして、うん、でこちら受注生産になってますので、6月7日が締め切りになってます。詳しくあの X の方に載っておりますので、ぜひそちらのリンクから飛んで注文していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 黒のパーカーであのマークが入っていて、背中の部分と胸の部分にマークが入っていて、はい、なんかすごいおしゃれなので、これライブできるのはもちろんですけど、なんか普段、
2: うん、そうなんです
1: よ、ね、ぜひぜひ普段もたくさん来てください。
0: サイズもなんかいろいろあって、はい、ね、サイズも書いてあるので、
1: はい、ぜひこちら春夏用の薄手パーカーになっているので、うんうん、今からの季節もたくさん使えると思います、
0: ね、ぜひこちらまもなくです。6月7日までが受付になってますから、はい、お気をつけいただきたいと思います、
1: はいはい、お願いします。
0: さあそして今後のスケジュールも、はい、こちらも盛りだくさん早速ご紹介お願いします。
1: はい、まずは今日の夜ですね、20時午後8時からオンライン席会があります。今日はなんとハレルヤネクストちゃんたちも一緒に、うん、オンライン席会ということで、みんなは初めてなんですけど、衣装がハレルヤネクストちゃんが、チアガールの衣装、そしてチームハレルヤがスポーツユニフォームの衣装となっております。ぜひ楽しみに見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあそして明日は、
1: はい、明日はステージハレルヤの定期公演ボリューム53となっております。日立5階のステージハレルヤにて、18時15分からハレルヤネクスト、18時半からチームハレルヤのライブとなっております。そして明日はなんとハレルヤネクストちゃんたち初のオリジナル曲お披露目です。
2: やだ、
1: ぜひ皆さん足を運んでくれると嬉しいです。よろしくお願いします、
0: ね、よろしくお願いします。ぜひ盛り上げていただきたいと思います、はいはい。そしてなんか来月にかけても、はい、なんかいろいろ県外にも行ったりするみたいで。
1: そうなんです、まずは6月6日7日

0: の土日で、ザ・セイラと仮面女子のスプリットライブ出演させていただきます。6日の土曜日が郡山ピークアクション、7日の日曜日がひたちなかパーティーパーティーとなっております。
1: はい、さらに、県南土浦でも、
0: はい、
1: イベントですね。
0: はい、土浦ジャク2026に6月13日土曜日出演させていただきます。チームハレリ初めての土浦ジャックなんですけれども、野外ステージモール505野外ステージにて、16時15分からライブとなっております。観覧無料なので皆様ぜひ土浦まで遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして気が早いんですが、7月もなんか大きなイベント盛りだくさんみたいで、
0: はい、はい、そうなんです。まずは7月2日なんですけれども、私お花なんと近代麻雀水着祭2026出演させていただきます。こちら、はい、水着の、あの大撮影会っていう感じで、うん、東京サマーランドの方で、撮影会行われますので、皆様ぜひ応援に駆けつけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: かなり大きなイベント。
0: いや、もうめちゃくちゃ有名なイベントで、ね、あのすごい緊張と楽しみでドキドキなんですけど頑張りますので、応援しに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。で、次の日はなんとお誕生日じゃないですか。
0: はい、
3: そうなんです。7月3日の金曜日は、ステージハレルヤにて、定期公演ボリューム58日持ちの生誕祭が行われます。
0: やだ、
3: この日も、多分、いつも通りネクストちゃんが18時15分から、うん、ハレルヤが18時半からで、ハレルヤのステージ中には、私のソロステージもありますし、なんと生誕祭限定の衣装でライブさせていただくので、ぜひ来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ぜひお願いします。ということで、なんかあっという間にお時間になってしまって、
0: はい、
1: 最後に皆さんに聞いていただく曲、今日はやっぱりあの曲ですよね。はい、
0: その曲ですね。
1: あの MV 公開になったということで、はい、ぜひね聞いていただきたいんですけれども、ちょっと曲からいっちゃおうかな。ストロベリー、
0: はい、
1: はい、MV と合わせて皆さんぜひ見ていただきたいと思います。聞いていただきたいと思います。最後にじゃあ一言ずつ、あのラジオを聞いてる皆さんに、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、チームハレリアのお花です。 FM 日立今月も出させていただけて本当に嬉しいです。聞いてくださってる皆さんもいつもありがとうございます。これから日立、そして全国へ、チームハレリア活躍していけるように頑張りますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: 皆さん大丈夫、一言。
3: はい、FM 日立をお聞きの皆さん、本当にありがとうございます。日立です。もう今年も5月終わりで6月ということで半年を切ったんですけれども、まだまだこれからチームハレルヤ頑張っていきますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、そして、
4: はい、FM 日立をお聞きの皆さん、こんにちは、キララです。まだライブ見たことない人も6月たくさんイベントいろんなとこであるので、ぜひ会いに来てくれると嬉しいです。
5: 皆さんこんにちは、ルルです。この後オンラインチェック会、ぜひ興味あったら見に来てください。よろしくお願いします。
1: はい、今日はチームハレルヤ4人全員登場いただきました。皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ストロベリーちょっと短くなっちゃうんですが、ごめんなさい、聞いてくださいね。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティスト。

0: その楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻5時になりました。5月28日木曜日のアフターフォー生放送で今週もお送りしております。あのチームハレルヤのストロベリー、すいません、なんかちゃんと聞いていただけなくって、ぜひ MV YouTube の方で見られますので、曲と合わせてこちらね見ていただければと思います。メッセージ皆さんご参加今日もありがとうございます。あのさっきジャイコのボイスさんからのメッセージご紹介したんですが、実は続きがありまして、すいません読んでいいでしょうか。さっきあの嵐のラストライブ今週末ですね。そしてはい、私が推し活をしていますスーパーエイトの丸山隆平さん、連続ドラマ時すでにお寿司に来週からゲスト出演ということで、はい、話題をお届けしたんですが、さらに話は続きまして、去年水戸駅の北口方面の消防署近くで営業していた某飲み屋さん、山猫屋さんが惜しまれつつ閉店しましたが、私知らなかった、閉店してたんだ山猫屋さん。はい、今の水戸駅ってね、あれ山猫屋さんってあれ南口方面ですよね。南口方面のあの消防署も移転しちゃったんですけど、消防署の近く、そうそうそうそう、ちょっと歩くんですけどね、はい、なんとその山猫屋さん、勝田駅近くの某ラーメン屋さん近くに移転して営業を始めたそうですよ。知らなかった、行かなきゃ。グローブぐらい大きなアジフライやお刺身、相変わらず美味しかったです。週末は前と同じく予約いっぱいらしいですが、午後3時から営業なので昼飲みして夜だったら1人2人カウンター席にこそっと座れるかもです。気になったらチェックです、という。気になりまくりです。え、3時に行っちゃおうかな。ね、いいんですよ、いいんですよ。わ、知らなかった、なんかちょっとおしゃれになってる、大衆居酒屋さん風のお店で、そう、あのお料理美味しくってね、日本酒とかもいっぱいあって、はい、まあ、頻繁には行けてなかったんですけど、好きなお店だったので、わあ、もうね、そうなんです、最近全然なんか外にしっかり飲みに行けてなくってっていうのがね、こういう情報も入ってこなくなっちゃうんですよね。そっかそっか、山猫屋さん勝田駅だ、はい、駅近ですよね多分ね、はい、再開ということで、素敵な情報ありがとうございます。ネモフィラさん、今日は仕事の合間に水戸の献血ルーム行ってきました。火曜に健康診断があったので1週間前から禁酒、どうせなら引き続き禁酒して献血もしようって思ったんです。やっぱり人様に差し上げる血、お酒の成分入っていない方がいいですよね。私は B 型なんですが、よくやっぱりって言われます。何がやっぱりなんですかね。太田さんは最近献血しましたか、血液型何型ですか、今回15回目ということでいろいろと記念品いただきましたという、わすごい、あ、バッグ、ミニバッグだ、あ、いいな、あの除菌シートとかキーホルダーとか、これボトル、ボトルケースかな、わなんかすごい。献血ってね、行くとなんか献血してる間にあのどうぞお食べください、お飲みくださいっていうのは昔からね聞きますけども、なんかそう、ずいぶん豪華になってらっしゃる。あのちなみに私は O 型です、はい。あの子供の頃からずっと O 型っぽいよね、O 型っぽいよねって言われ続けてきたんですけど、この仕事をするようになって、あの某先輩からなんかもっと自分を出していく

なきゃダメだ、何が食べたいんだって聞かれたらすぐに答える。別にそこで何でもいいですじゃダメっていう、自分の意思というものをもっと前面に出していかないと。喋り手たるものっていう、なんかそういう、まあ、ざっくり言うとそんな教えがありまして、よしということで、なんか一時期すごく頑張った時期があって、なんかねその時は B 型ですかって言われましたよく。どういうことなんだろう。確かに血液 O 型ってなんかおおらかとか大雑把とか、 B 型って、なんだろうな、我が道を行くというかなのかな。 A 型が几帳面、 AB 型はなんか捉えどころがっていう。まあでもそれもね、じゃあ人間みんな4つの型に当てはまっちゃうのかっていうと、そんなことないですもんね。でもなんかそういうね、昔からその血液型占いじゃないですけれども、はい、言われたりしますよね。はい、私は O 型です。で、献血は私はねずっと血圧が低くって、最高の血圧がもうずっとね100切ってたんですよ。なのであまりよろしくないっていうことで、献血のその基準に達しないじゃないですけど、あと赤血球の比重が軽すぎてダメって言われたこともあったし、でも若い時とかはそれでも若いから大丈夫って言って無理やりやったこともあったんですけど、そしたらね倒れちゃって、まあバタって倒れたわけじゃないですけど、なんかこうフラフラって、はい、少し休まなきゃいけなくなっちゃって、ご迷惑かけちゃったりして、なんかそれからちょっと怖くてできてないんですよね。多分今もう年重ねて、多分もうね、多分そのあたりも変わってると思うので、やってもいいのかなと思うんですけど、ちょっと怖いんですよね。前に花粉症とかのアレルギー検査するときに試験管 3,4 本分取るじゃないですか。あれやった時もやっぱりこうフラフラってなんか 1,2 時間そこの病院のベッドをお借りして休んで帰ったりとかね、なんかご迷惑かけちゃうのもなと思って、なんかねこういうね今の献血ルームどんなになってるのかなって気にはなるんですけれども、そうなかなか行けてないんですよね。お酒とかってやっぱり影響する、どうなんでしょうね。人様に差し上げる血液、お酒の成分入っていない方がろ過されるのかな、多少残るのかなまあでも残ったりしてたらね、子供に入ることもあるわけだから、まあそれは大丈夫。まあでもね、そんな風に気を使ってあげられるネモフィラさんって本当お優しいなと思っちゃいます。1週間前から禁酒、健康診断献血のために、素晴らしいな素晴らしいなね。私も禁酒したいな、なんかもうね、なんか振り回されてる気がして、最近ちょっとなんかこのままじゃいけない気がしてきています。夜になると飲みたいっていうよりも飲まなきゃっていう気持ちが強くなってきちゃってて、それってあまりよろしくないですよね、きっとね。そうそう、楽しく飲まなきゃなんですよね。飲みたいと思って飲むのが一番いいんですけど、あ夜だから、あ早く帰って飲まなきゃって、もうそのなんか思考回路はちょっとなんか危険水域に入ってる気がしてね。禁酒もちょっとな考えなきゃな。ネモフィラさんメッセージありがとうございます。そして禁酒今夜あたりじゃ解禁するのかしら、お酒の方ね。でもせっかく1週間休んでたらもうちょっと禁酒してみますね、体に少し変化出てくるんですよね、ああいうのってね。みつまめさん、今日蒸し暑かったですね。太田さん、熱中症対策してますか。僕はとにかく汗っかき、昨夜も窓を開けて寝たのに起きたら T シャツも枕のタオルもびっしょりでした。夜中に飲んだ麦茶も全部汗になった気がします。5月でこれだと夏本番思いやられますという。ねえ、私も汗っかきです。熱中症対策ね、まだまだ水分補給をこまめにっていう、喉が渇く前にっていう、なのでいつも私麦茶持ち歩いてるんですけど、はい、飲む癖はつけるようにして、まあそれぐらいかな、まだね。なんか今なんだろう、ファン、手持ちの扇風機みたいなものとか首に巻くものとか、ああいうのって結構早めに買っとかないとなくなっちゃうんですよね、本当に暑くては使いたいっていう時に。なのでそうですよね、今年はなんか暑くなりそうですもんね。早めにこういうね、熱

熱中症対策グッズ用意しとかなきゃなですよね。ねえ、汗っかきなので私もほんと辛いんですよ。せっかく朝ね時間かけてお化粧してもなんか現場に着く頃に全部落ちてるっていう、もう最初からじゃやらなきゃよかったとか、まあそれぐらいだったらいいんですけどね。なんかもう夏場のねあのストッキングとかね、こう女子の皆さん分かります？あのね冷房効いてるとこだったらさらってストッキング履けますけど、ムシムシしてるところだと全然こう肌に滑ってってくれないので大変なんですよ女子は。男子の皆さん聞いてます？ちょっとね、まあ、文句言ってても夏は必ずやってくるわけで、はい、しっかり対策していきましょうね。みつまめさん、汗っかき同士、体調管理気をつけて乗り越えましょうこの夏。あ、時間だ、1曲いきましょうか。はい、今日はバックナンバーの曲をお送りしています。続いてこちらお聴きください。バックナンバー、エメラルド。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分
2: ぜひお聞きください。
3: 時刻5時13分回っています。日立市からのお知らせです。幼稚園認定こども園で遊ぼう、遊びの集い開催のお知らせです。実施場所は日立市立の大沼幼稚園、串形幼稚園と宮田認定こども園、花山認定こども園です。時間はいずれも午前10時から11時まで。対象は未就園児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは実施日の前日までに直接または電話で希望する園へお申し込みください。各園の実施日、電話番号は広報日立5月号に掲載しています。また宮田認定こども園と花山認定こども園は実施日の3日前から前日までにお申し込みください。また各私立幼稚園、認定こども園でも未就園児への子育て支援を実施しています。実施日や内容など詳しくは各園へお問い合わせください。実施園は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。以上、幼稚園認定こども園で遊ぼう、遊びの集い開催のお知らせでした。子どもセンターからのお知らせです。遊びにおいでもこちゃん広場、対象は未就学児と保護者の方。6月15日月曜は多賀図書館で赤ちゃんから楽しめる室内遊びを行います。定員は20組程度。6月22日月曜はハイタッチランド晴れにこで幅広い年齢で楽しめる遊びを開催します。定員は25組程度。お申し込みは6月1日月曜までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。続いて、みんなでチャレンジ、あ、シャボン玉遊びです。対象は未就学児と保護者の方。開催場所は大瀬青少年の家です。6月16日火曜はお座りからよちよち歩きのお子さん向け。6月18日木曜は歩いて活発に遊ぶお子さん向けです。定員はそれぞれ20組程度。お申し込みは6月3日水曜までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。いずれも希望者が多いときは抽選となりますが、日立市在住の方が優先です。お問い合わせは子どもセンター、電話 0294-36-0048 までお願いします。以上、子どもセンターからのお知らせでした。上根公園6月のイベントのお知らせです。イベント開催期間は6月2日火曜から30日火曜まで。開催場所は上根レジャーランドと遊園地です。期間中はレジャーランドの入園料が無料となります。その他、かき氷半額デーや朝一乗り放題タイムなども行います。詳しくは上根公園のホームページをご覧ください。お問い合わせは上根公園、電話 0294-22-4737 までお願いします。以上、上根公園6月のイベントのお知らせでした。日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせです。オペラのコンサートに出てみよう2026です。練習期間は5月31日日曜から来年1月17日日曜まで、月2回程度。対象は小学2年生から高校生まで。参加費は初回500円、6月以降は月1500円です。ホームページからお申し込みください。バギーコンサート、森の仲間たちと音楽遊びです。開催日時、6月6日土曜午前11時開演。開催場所は多用途ホール。 料金は大人1人500円。対象は未就学児と保護者の方です。ホームページからお申し込みください。日立多賀門屋寄席です。開催日時7月12日日曜午前11時30分からと午後4時からの2回。開催場所は多賀市民会館です。料金は大人3000円、高校生以下は1500円。出演は鉄&友ほかです。チケットは窓口で発売中です。詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせでした。このコーナーに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。電話 0294-223111、 IP 電話番号は 050-5528-5000 です。以上、日立市からのお知らせでした。メッセージご参加ありがとうございます。太田さんとカラオケをしながらお酒を飲みたい、キクピーさん。いいですね。カラオケでお酒なんてもう何年、10年ぐらいやってないじゃないかな。カラオケね、そうですよ。我らがスーパーエイト今ね、やっぱダムだねってやってますから、 CM ソング配信になったので歌いに行かなきゃですよね。カラオケ行ったらやっぱりね、飲まないとね。すいません、キクピーさん手書きで、これファックスかな、ありがとうございます。太田さん、こんにちは。ワンワン、お疲れちゃんです。住んでいる借家敷地内の草むしりをしました。量は少なかったのですが、伸びていたのが気になっていたので草むしりをしました。すっきりしました。これから暑くなるとすぐ伸びてしまうので様子を見ながらやろうと思います。太田さんの家の庭、草伸びてませんか？もしよろしければ草むしりお手伝いしますよ。最近新製品が安

つい電気屋さんの CM で太田さんの声が流れていないので寂しいです。そうですね、オープンしないとあれ流れないんですよね。あの一応定期的に撮ってるんですけど、あのそう 全国の、まあ、全部ではない、厳密に全部ではないんですけど、ほぼ全国のあのオープンする時のラジオ CM、 はい、水戸の放送局で撮ってるんですけど、最近そう県内のオープン新しいのがねないですよね。寂しいです。ただあの店内では、はい、新製品が安い、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、あれ私の声なんです某ケーズ電機さん、ぜひあのお買い物は新製品が安い電気屋さんで、はい、あこれが太田の声か、ちょっとやっぱりなんか違うのかな、大きいところで流れるから雰囲気違うのかなね、はい、流れてますのでぜひ、あすごいイラスト付きありがとうございます。草むしりお願いしたい、草伸びてますよ。あのね、広いところはもう機械でお願いしちゃうんですけどね、家庭菜園みたいな、うちの母のお花植えたりするので、そのあたりは手でやらないとね。うちね、そう何よりまだ梅の木が伸びてきちゃって、ずっと今まで父がねそうあの伐採間引いてたんですけど、やらなくなっちゃったらなんかほんと森みたいになってきちゃって、で逆になんかそれがなんかいい傘じゃないですけど、外の水道の上のところになんかこう綺麗にかぶさってきていて、多少雨が降っても濡れずにこう水仕事できたりとか、日差し遮ってくれたりとかで、逆に都合がいいななんて思っちゃってそのまんまにしてるところもあるんですけど、でもねこれから多分虫多分湧いてきちゃうし、いい加減切らないとですよね。高枝切りバサミとかホームセンター行ってちょっと探してこようかな。もうねそんな綺麗にじゃなくていいんです。そう綺麗にやろうとは思ってないんですけど、やっぱりある程度こう間引かないとね、そのなんだろう、本体に栄養が分散しちゃって多分本体弱っちゃいますもんねあれね。なので余計な枝とかは切り取らなきゃな。でもちょうど今ねその梅の木、梅の実がねびっしりなっていて、あのまあね取ってはいないんですけども、バコバコ落ちてくるので、ね、落ちたものはやっぱりこうまとめてゴミに出さなきゃいけないので、あれもねそうしばらくほっとくとあっという間に傷んじゃって、そうすると取りにくくなったりとか匂いだったりとかね、生活するって大変ですよね今までね本当になんかうちの父親がそういうのすごくマメだったので、父親が元気な時はねもうほとんどあ任せてたんだなって、あのある程度分かってはいるつもりだったんですけど、改めてそうやる人がいなくなっちゃった時に、あありがたいことだったんだなってなんかしみじみします。はい、なので今任せちゃってるよっていうね、ご主人だったりお父様お母様だったり任せちゃってるよっていう方は、ちょっと手伝ったりするとやり方ねそう勉強になったりとか、いい交流になるんでしょうね。私は本当に今大きく後悔していますので、はい、草むしりまめにやらないと、溜めちゃうと大変ですもんね。メッセージありがとうございます。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 時刻5時23分回っています。天気予報です。日立役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。本州南岸と日本海を低気圧が進み、朝は晴れ間もありましたが、湿った空気の影響で曇りとなっています。今日の日立市は曇りで雨が降る可能性もあります。明日は低気圧は離れていく予想です。はじめ曇りの天気ですが、次第に晴れ間が広がってくる見込みです。日立地方の天気予報、今日これからは南の風のち南西の風、曇り雨が降る可能性もあるでしょう。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温29度です。今日午後4時までの日立市役所における最高気温、日中の最高気温、午前10時22分に観測した24度8分でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。現在日立市

0: 市には濃霧注意報が発表になっています。濃い霧のため見通しの悪いところ出てきそうです。こちらも十分お気をつけください。気温が下がりませんね。現在も日立 21.2 度、20度を超える気温となっているようです。県内各地まだまだ高い気温、この気温でも県内では低い方なんですよね。内陸小川などでは現在も26度を超える気温、その他も24度前後とね、ムシムシするのかな。場所によっては明日以降さらに気温高くなりそうですので、体調管理十分お気をつけください。怖いな、暑いの怖いなね。特にこれから梅雨の時期なので、ただ暑いだけじゃなくてムシムシっていうね、5月の暑い日30度近い日もありましたけども、なんかこうカラッとしてましたよね。まだね、そこにいよいよ湿度が加わってくるのか、日本らしいね、あの暑さが、ムシムシがやってくるんだなと思うとちょっと怖いです。はい、まあ、熱中症にならないように水分補給したり、美味しいものたくさん食べたり、ね、服装などこううまく脱いだり着たりできるような感じで、はい、なんとか乗り越えていきましょう。孫九ちょい悪じっちさん、はい、孫九、アルファベットの九ってあるんですけど、孫九人の九でもありますよね。おめでとうございました。孫九ちょい悪じっちさん、太田さんどうもです。俺様の記憶が確かなら今日は記念日だったわ。まだ37年だけど、されど37年、いろいろあった37年、孫九人に恵まれるなんて思ってもいなかった。長女が二世帯住宅建てようなんて言ってくるとも思わなかった。女房と出会えなければどんな人生を送っていたのかな。出会えたことにありがとう。健康第一、これからも一緒に40、45、50回と記念日を迎えられるよう頑張って、という、結婚記念日おめでとうございます。37回目の結婚記念日、すごいですね。そうですよね、結婚した時は孫が9人、確かに想像ね。しかもお若いじっちさんですもんね。まさかまさかまさかという、まあ、人生ね。私もまさか一人でここまで生き抜いてくるなんて私も夢にも思ってなかったですし、なかなか思い通りにいかないような感じもありますけれども、でもね、そのちょい悪じっちさん、奥様と出会えたことに本当に感謝ありがとうっていうこの言葉がさらっと出てくるのって本当に素敵ですしね。奥様聞いてらっしゃるかしら。もちろんね、37年の間には多分喧嘩もしたでしょうし、大変なこともあったと思うんですけども、振り返ってみた時にありがとうっていう言葉が出てくるのってね、これがもう全ての答えというか素敵だなって思いますね。37年、まもなく40回、45回、50回、やっぱり節目ってね、はい、もちろん38、39回目も大事なんですけども、はい、まずはじゃあ40回の節目に向けてますます仲良く、そして、ね、節目の時は何かやっぱり計画しましょう。ちょい悪じっちさん、ね、お孫さん全部連れてお出かけもありですし、逆に2人だけで出かけるっていうのもありですし、ね、どっか旅行もありですし、美味しいもの食べに行くのもありですし、わあ、なんかこういう計画ね、考えるのも楽しいですよね。まずは今日の結婚記念日、37回目の結婚記念日、おめでとうございます。今日はどんなディナーなんだろう、来週ぜひまた教えてくださいね。改めて、何ぬねのんてぃさん、あ、巨人軍のね、安倍元監督になっちゃいましたけれども、辞任ということで大変悲しいニュースでしたと。昨日の交流戦勝ったから良かったんですが、チームの士気にも影響しそうですよね。今こそチームが一丸となり、目の前の試合に勝つことがせめてものファンに対する褒美じゃないかなと思います、という。これね、野球ファンの方ね、びっくりされたでしょうし、そうね、そう、戦いは続いていくわけで、まさにこれからね続いていくわけで、気持ちをそっちにっていう選手の皆さんも大変ですよね。うん、こればっかりはね、でもなんかこう、何があったんだろうっていう、なんかちょっとなんかね、捉え方によって感じ方も変わってくるでしょうし、まあ、とりあえず巨人軍はじめ野球ね、盛り上がっていくといいですよね、これからも。
1: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン

0: にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: ケーブルテレビ JWAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは JWAY にお任せください。
3: 時刻5時30分回っています。メッセージご参加ありがとうございます。日立中の白朗さん、休憩終わっちゃったかな、ごめんなさいね。今日は残業、この後もまだまだお仕事ということで、そっか半までが休憩だったんですよね。あ、終わっちゃったかな、ごめんなさいね。白朗さん、お仕事この後も頑張ってください。パソコンの資料ね、大の苦手ってありますけれども、周りの方に助けてもらっててね、これも本当お人柄ですよ。私はパソコンはできないです。はい、もう最低限です。あの一時期そのエクセルの使い方とか覚えようと思ってやってたことあるんですけど、結局あの私定期的に使わないのでやっぱ忘れちゃうんですよね。そのエクセルの便利な使い方とかなんかね、あの多分社会人として当たり前のこと知らないんです私私あの基本的にエクセルワードとかああいうのってもう台本としていただいたものを手直しするぐらいなので、一から何かを作ってプレゼンするとかっていう機会がないので、そうなるとやっぱりね頭に入ってこないんですよね。やっぱり何事も実践って大事だなと思います。なんか失敗しながらでも実際にね、その仕事で使っていけば使ってくるほど、なんかこう自分の中にこう染み込んでくる感じってねありますもんね。マジックモーメントさん、今日今シーズン最後のイチゴの出荷をしてきました。わー、お疲れ様でしたね。今月いっぱいっておっしゃってましたもんね、いや苦しいシーズンでした。今日からは今シーズンのお片付けと来シーズンの準備になります。今年の夏も猛暑になると思いますが、いろいろ工夫してなんとか切り抜けたいです。頑張るぞ。その前にちょっといろいろ遊んできます、ハートマークという。いやもう大事です、大事です。そっか、でももう来シーズンに向けてっていうね。そうなんですよ、私たちはもう綺麗になったものを見て、わーいちごのシーズンだって思っちゃいますけども、その身を慣らすためにはね、そうですよ、1年がかりってことですよね。はい、あの一回またねそうやってあの作業が始まっちゃったりするとなかなか多分ねこう開けられなくなっちゃったりすると思うので、はい、メリハリでぜひちょっぴり羽伸ばしちゃってください。そしてそう、暑さとの戦いですよね。来シーズンもね大変だと思うんですけれども、美味しいイチゴ食べるの楽しみにしてるので頑張ってください。本当に今シーズンお疲れ様でした。マジックモメントさん。メダカの将軍さん、今日はなんだか午後から急に天気が悪くなってきて一雨きましたね。お帰りの道中など気をつけてくださいませ。さて、今年も職場の軒先でツバメが子育てしています。4羽の子供たちがピーチクパーチクしていて見ていて可愛らしいです。このツバメの巣、去年も使われた物件、今年のツバメが去年と同じか分かりませんがお帰りなさいって感じです。もう少しすると今いるヒナも巣立っていきますが、来年はその子たちが戻ってきてくれるのでしょうかね。ツバメの巣、縁起がいいと言われるだけに楽しみですという。あのうちもあの車庫の天井に毎年毎年作るんですけど、ちょうどね私が車を止めるところの上に作るので大変なんです。あの粉害もそうですし、であの巣を作ってる途中ってあの巣になるような 非常にこう

0: 粘着質の泥とかあと藁とかをボトボトボトボト落としていくんですよ。もうだから今私の車ひどいことになっていて、何なんだこの車っていうか。で今年はなんだかしらわからないんですけど、もうね3回ぐらいあの巣が落ちちゃっていて、あの完成しますよね、そのあ完成したんだなって、あ卵産んだんだな、ま、ね、毎日温めてるなって、多分ひなになる前の段階で落ちちゃうんですよね。あれなんだろう、今までそんなことあんまりなかったんですけど、もちろん落ちちゃうことはあったんですけど、なんでしょう、なんか気候とかあと土とかの変化があるのかな、かわいそうでね。でも落ちてじゃあもうそこはやめるのかなと思いきや、毎回またね落ちた同じ場所に作り出すんですよ。もう汚れても車汚れてもいいから、あの頑張って次こそはちゃんとヒナ帰ってほしいなと思うんですけど、毎年ねそうなんですよ、ヒナ帰るんですけど、今年だからまだね1匹もまだヒナまで育ってなくて、卵の状態で4回、この前また落ちてたから4回かね。でまた今あのまた作り始めて大きな巣になってるので、ここからまた卵産んで間に合うかな。いつもだいたいあの一巡して巣立ってもう一回ぐらいってあったりするんですけど、今年は難しいのかなね。あれどうしたらいいんだろうなね。巣が落ちちゃうのはなかなか人間ね手助けできないので、頑張ってほしいなね。縁起がいいツバメの巣、皆さんのお家の周りでもね、なんかスーパーとか行ってもこの上にありますので気をつけてくださいとかありますもんね。孫九さんです。宇治の中学生の孫娘、暑いって5月中旬くらいからセーラー服を着ないでブラウスで学校行ってます。今はうるさくないみたいですよ。ところで自分が気になったのは学帽、いつから被らなくなったんでしょうねという。あーでも私が学生の頃ももうなかったですね。なかったです。被らないんじゃなくてもなかったかな、学校によりきりだったのかな、ね、でもそう、うちの父の昔の写真とか見るとなんか帽子あった気がするのでね、いつからなんだろうね。6月1日私の頃はもうその1日で寒くても暑くてもはい夏服この日が切り替えですっていうことでしたけど、今はねそっかもううるさくないっていうね、緩いんですかね。その方がでもね、確かに私が子供の頃と今の暑さって随分違うでしょうし、はい、この辺は臨機応変にね行かないとですよね。シンクの稲妻さん、4月下旬のパルルンとのツーショットチェキ忘れてました。4月16日は文福飯店に行ってきました。シェア専用チキンライスを食べました。半分食べてギブアップ、これ量がすごいんですよね。ちなみに店主のトシちゃんはガンダムが好きなので、メニューにはガンダムにちなんだメニューがあります。今は週替わりでメニューが変わるんですということで、おシェア専用チキンライス、キングギドラ、これは少女 B メニュー名がえ、あ親父にもぶたれたことないのにドン、ぶたれたことの豚はあのトン、豚さんの豚、ぶたれたことないのに、なるほどね、まさにガンダムの世界ですね。そして相変わらずの森がすごい、古賀の文福飯店ね、あの大食い界ではかなり有名なお店ということで、シンクの稲妻さんチェキもそうですけど、はい、お元気そうで報告ありがとうございます。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新、 J-WAY コミュニティプラス。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
3: 金曜夜8時からはお台場

レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届け

0: 配信しています。こちらもお楽しみください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
3: 時刻5時40分回っています。交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。高速道路常磐道上り線三郷ジャンクションで2キロの渋滞、常磐道下り線この時間目立った渋滞はありません。一般道国道6号上り線諏訪御佐路で600メートル、日立多賀駅入り口で300メートル、大三ヶ町6丁目で500メートルの渋滞、国道6号下り線東海村二軒茶屋で400メートル、日立バイパス入り口で700メートル、田尻町南で400メートル、折笠で300メートルの渋滞。国道245号上り線この時間目立った渋滞はありません。国道245号下り線旭町で400メートルの渋滞です。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。代わって列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社からの情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運転です。なお水郡線常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日の午前10時半ごろから午後1時半ごろまで、上菅谷駅と常陸大子駅の間上下線運休します。この影響で上菅谷駅と常陸太田駅の間、一部列車の時刻が変わります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はお気をつけください。他の区間は平常通りです。以上、午後5時30分現在の列車の運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。フレッシュ&ハートのマルトから、父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ、 CGC グループの父の日ギフトからセレクトして、感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。お申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから、父の日ギフトのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: アフター4。
2: 今日も聞いてくださった皆さん、そしてご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。エリナーネーム土浦のミスター将軍さん、今週はちょっぴり

0: 切ない出来事が、毎週楽しみにしている日曜のラジオ番組に リクエストを送り忘れてしまいました。毎週月曜が締め切りなのですが、週の初めからバタバタしていて、先ほどリクエストしていないことに気づいちゃいました。リクエストしていなくてもパーソナリティの声と他の方々のリクエスト曲を聴いているだけでも楽しいからいいのですが、自分がリクエストした時のドキドキ感がないのがちょっぴり残念。そうですね、ぜひラジオご参加いただけると嬉しいです。聞き方が変わりますよね。リクエスト曲もそうですし、出したメッセージ、あ、読まれるかな読まれないかなっていうこのドキドキ感、頭で分かっていても、でも実際に出した時のあのドキドキ感、一度味わっていただけると。私もまあどうせ読まれないんだろうななんて思って出したんですけども、やっぱり出すとなんだかんだでドキドキするんですよね、あれね。そう、あのドキドキ感、ラジオの聞き方変わると思いますので、まだいつも聞いてるだけっていう方、この番組に限らず一度も出したことないよっていう方はね、どこかチャンスがあったら一度参加してみてほしいな。ぜひ。スチールのミスター将軍さん、そんな今日ですが、ちょっぴりルンルン気分、顔を覗かせています。それは札幌ラガー赤星 500ml の缶ビール6缶が冷蔵庫のチルド室に冷えているからです。通常は瓶ビールだけの赤星ですが、たまに期間限定で缶が出てくるのは赤星好きにはちょっとした楽しみなんですよ。それと木曜にエリリンの声が聞けることも今日の楽しみの一つです。今宵は赤星に合わせて北海道のつまみの定番小麦でいっぱいやっちゃあかんね。今日はよくよく蒸し暑かったから、太田さんも仕事終わりに自分へのご褒美に100個ビールでいっぱいやったらいがっぺな、そんちまったという。はい、私は頑張った日も頑張らなかった日もプシュッとしちゃうんですけども、今日はね、そう、蒸し暑かった分美味しくいただけそう。小米いいですね、渋い。そして赤星ね、やっぱのんべいの方ならわかると思うんですけど、赤星ってやっぱね特別ですよね。きなこさん、いわき市日中は青空もあり暑かったですが、次第に曇り空、霧雨のような雨が降ってきました。お、今はいわきについて駐車場でメールしていますという、あ、よかった、気をつけて帰ってきてくださいね。昨日見たスーパーの監視カメラの上でツバメの子育てと、ちょっと大きめで食べられるのではないかなと思われるサクランボにカメムシが数多くいました。サクランボ食べたかったなっていうね、ツバメ元気に育ってる、ヒナずいぶん大きくなってる、もうちょっとでなんか巣立ちかなっていうぐらいね、監視カメラの上でっていうことですけども、たくましいですよね。そしてサクランボ、大きいサクランボなんですけど、カメムシがしっかり、同じぐらいの大きさのカメムシがしっかり乗ってる。カメムシも美味しいものわかるんですかね。北斗の平助さん、今日は出張から帰った後、明日の出張のための積み込み作業は大変。倉庫の前の草が伸びていったと同時に、この湿度、いや蚊の音が聞こえる聞こえる。一方、蚊の世界のグルメ業界では、最高級食材の度合いを示す星の数ランキングが最重要な話題とか、どうやら今年も太田恵理子の星の数がダントツになりそうだね。そう、私蚊に好かれるんですよ。ということで、エリちゃん、ジメジメした場所には可能なら扇風機かサーキュレーターで風を作って、少しでも蚊に刺されを軽減しようねという。ね、虫除けとかでよく入り口でね、こう風でバーって当てて、お店の中とかに虫が入ってこないようにってありますけども、そう、蚊よけにもそうかなるか。なるほどね。今年はあんまり刺されたくない。もうでもね、結構刺されてるんですよ。もう刺されてるんですよ。もう薬が大活躍しています。サンジーさん、草むしりいろいろ方法はありますが、花壇で除草剤は避けたいですよね。そこそこ広いらしいので手で抜くのは重労働。そこでハンディタイプの電動耕運機おすすめです。雑草を根こそぎ掘り返しましょう。そうね、なんか上だけ取ってもダメなんですね。根っこから退治しないとね。わあ、これから一雨ごとに雑草も伸びてくんだろうな。皆さん、メッセージありがとうございました。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。明日、明後日、さらに暑くなりそうですよ。皆さん、体調管理十分注意して、来週も元気にお耳にかかりましょう。お相手、太田恵理子でした。また来週です。
1: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドや、ちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
2: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から、確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も、誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で

0: 世界のサステナビリティに貢献していきます。
1: ワナロック We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on。 Tune into 82.2FM。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせです。 JA 日立市多賀組合員の新鮮野菜、川の成果のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福井市作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市多賀、電話 0294-33-0187 までお願いいたします。以上、JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせでした。
3: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
4: 茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は、日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話 0294-36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
5: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
3: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は、株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話

0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、京太郎です。
1: ゆきたまです。
0: はい、というわけで始まりました、はい、京太郎のどうだろう。
1: はい、独自になりましたね、
0: 今週から、NVIDIA が、スポンサーになってくれたということで
1: いつ決まったんですか
0: いや僕も本当びっくりしましたけど、
1: はい、いや私もびっくりです
0: ね
1: びっくりですよ、いつの間に
0: しかも今をときめく NVIDIA があ
1: 、何ですかそれ。
0: 半導体のね。
1: 半導体、
0: そうですよ。
1: そうですか。
0: 超一流企業ですけど、
1: はい、もう初っ端からね、はい、あの飛ばしてきましたけれども嘘ですからね、
0: はい、
1: 大募集です。
0: そうっすか、
1: スポンサー様大募集
0: ね。
1: はい、
0: まあ、じっくり行きましょうよそこは
1: 、はい、そうですね、
0: ということなんですけど、はい、ちょっとお伺いしたいのがですね、ゆきねえに、
1: はい、
0: ゆきねえって普段何飲むんですか。
1: 飲み物、
0: 飲み物、
1: あ、でも毎朝やっぱりコーヒーですね。
0: あ、もう朝からコーヒー。
1: 朝からコーヒー、
0: ほう、
1: プラスその後に豆乳、飲みます。
0: もう健康のために。
1: 健康のために。
0: じゃあもう普段からコーヒーか豆乳ばっかり。
1: そうですね、大体コーヒーかな。
0: なんかその、うん、ね、例えば女性だと水筒とか持ち歩いて、
1: はい、
0: その中にこうちょっと飲み物入れてっていう人も多いじゃないですか。
1: あ、
0: そういうのは持ち歩いてないですか。
1: 持ち歩いてます。
0: うわ、出た、
1: あります、水筒。
0: わ、
1: はい、
0: その中に
1: ゴールド、
0: お、かっこいい、スタバの、
1: はい、これは誕生日の時にもらったんです。
0: その中何入ってるんですか。
1: 水です。
0: 出た
1: やっぱりね、水ですよ。
0: はい、左右とかはないですか、さすがに。
1: 左右は持ち歩かないけど、朝一はやっぱり左右です。
0: そのいつから左右とか言うようになったんですかね。お湯でしょ、だって。
1: まあ、お湯ですね、お湯ですけど左右
0: だから。不思議なのが、
1: うんうん、もう左右、
0: そのお水をお金出して買うっていうのも、
1: うん、
0: もう僕らが子供の頃はなかったわけでしょ。
1: 確かに。
0: そんなのね、うん、いつの間にか気がついたらミネラルウォーターが出てきて、
1: それ
0: をお金出して買うっていう感覚が僕の中にはないんですよ、
1: うん、でも急にどうしたんですか
0: いやいやいや、まあちょっと今日今 お茶をね、ペットボトルのお茶を見たんで何飲んでらっしゃるかなとか、まあ、ちょっとふとした疑問。
1: 京太郎さんは朝何飲みます。
0: 朝、まあ、だからお水飲んで、
1: うんうん、左右じゃない、お左右は飲まない。
0: お湯飲まないでしょ
1: え、飲まないんですか。
0: お湯飲む機会ってないでしょ。
1: ない。
0: しかもそれお金出してって、ちょっともう僕信じられないですね。
1: いやー、でもね、なんか本当健康のために朝白湯っていうのがなんか定番になってきましたね。
0: 健康って健康になるんですか、やっぱお湯飲むと
1: なんかこう朝お湯を飲んで体温を上げるっていうので、こう体を目覚めさせるっていうので飲んでるんじゃないですか。
0: そうなんですか
1: 世の中の皆様は。
0: だから、はい、もうなんならもうその左右は、
1: うん、
0: もうごめんなさい、本当にちょっともう僕の中では全然ないんですけど、ミネラルウォーターもそうだし、お茶を買うのもちょっと前まではもうはばかられてたっていう。
1: あ、でもその感覚は私も昭和生まれなので分かります。
0: そう、
1: 分かる。
0: どうせだったら味の

0: ついてるもの飲みたいなっていう。
1: でも今は年を重ねてどうせ飲むんだったらカロリーがないものを飲みたいなって
0: あそっか
1: なるんですよ。
0: じゃあもう基本的に日中は、うん、じゃあそういうコーヒーとか、うん、あとはもうお茶とかも飲むってことですか。
1: そうですね、お茶も飲むし紅茶も飲むし、でも大体やっぱり毎日飲んでるのはコーヒーかな。
0: コーヒーって何杯ぐらい飲めます1日に。
1: 結構5、6杯ぐらいいっちゃう。
0: おー、はい、でよくその、うん、眠気覚ましにコーヒーとか言うじゃないですか、それ、うん、まあ、カフェインが入ってるから、
1: うん、
0: 僕なんかそのコーヒー飲んでコーヒー大好きなんですけど、はい、コーヒー飲んでその眠気が取れるとかってないんですよね。
1: あ、そう、
0: その感覚もちょっとないんですよ。
1: 確かに飲みすぎてるからあんまり効かないんですよね、効き
0: 目が薄い。あ、そういうこと。じゃあ1杯目とかだといいってことですか。
1: どうなんでしょうね、1杯2杯ぐらいだったらこうね、眠い時に飲むとか、ちょっと夜夕方になって飲んだら眠れなくなっちゃうとかよく聞くじゃないですか。
0: あるんだ。全くなくてそれも、
1: うん、でも京太郎さんも毎日飲んでる
0: コーヒー、うん、なんならもうコーヒーかで、夜は飲まないんで、うん、夜はコーラ。
1: コーラ、
0: うん、
1: 夜コーラ。
0: そう、
1: 珍しいですね。で
0: 僕お酒飲まないんで、うん、コーラなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でもそのなんかゼロコーラを1本飲んで終わり、
1: はい、それはお家で。
0: お外で。
1: 外で。
0: お家ですね。
1: あ、じゃあなんかこう疲れた、まあ、1日の終わりに
0: シュワシュワっていう、皆さんがビール飲む感覚で飲んでるんですけど、うん、
1: へ
0: ー、そう、
1: なんかコーラはジャンクフード食べる時ぐらいですかね。やっぱね、やっぱポテトにはコーラとかあるじゃないですか。お肉にコーラ。
0: ああ、そう。
1: ケンタッキーとか食べるとき
0: ね。ああ、うん、じゃあ、ケンタッキーの、うん、ちょっとホクホクポテトっていうんですか、ちょっとこう、いもいもしい感じ。
1: いもいもしい感じ。
0: マクドナルドとかの、うん、ああいうちょっと細いポテト、どっち派ですか。
1: 私、断然ホクホク派です。
0: あ、そっちなんだ。
1: そっちです。え、違うんですか、京太郎さんは。違う。
0: これが、うん、いいですか、皆さん。本当に、
1: はい、
0: ちょっと目から鱗な話ですけど。
1: そんな話なんですか。
0: ありますよ、
1: はい、
0: それこそなんかそのマクドナルドの、
1: はい、
0: ね、マクドナルドのポテト食べたいな、うん、でケンタッキーのチキン食べたいな、
1: うん、はいはい、
0: っていうことがあって、
1: はいはい、
0: じゃあどうせだったら、うん、まあ、そのケンタッキーのチキンとポテトのセットと、
1: うん、
0: マクドナルドのハンバーガーとポテトのセットを両方買ってきちゃえっつって、
1: はい、
0: 買ってきてテイクアウトして、うん、で家で食べようとしたんですよ、うん、そしたらあれ、そのマクドナルドのハンバーガーとケンタッキーのポテトって、
1: うん、
0: 意外とね、やっぱ組み合わせがね、そこまでね、しっくりこなかった。
1: そうなんだ、ちゃんと合うポテトになってるんですね。
0: だからケンタッキーのチキンと、うん、マックのポテトってね、合わなかった。
1: あ、じゃあそれは
0: 多分だからケンタのチキンがかなりちょっと、
1: うん、
0: 油ぎっしゅじゃないですか、
1: はい、
0: でそれをちょっと中和させるのに、うん、ポテトなんです。
1: なるほどね。じゃあそのハンバーガーもフレッシュネス系とか、
0: うん、
1: キングバーガー
0: だと、
1: あっち系だとちょっと大きいポテトじゃないですか。
0: ありますよね、うん、モスバーガーとかだとっていうことなんですよ。
1: じゃあそっちだと合うのかな、ハンバーガー。
0: なんかね、ちゃんとそこら辺計算されて
1: でも食べ比べしたしてみたいな、
0: 作ってんだなと思って。
1: やったんですね。
0: やりましたね。
1: ちょっとやってみたいですね。
0: そう、
1: 合うか合わないか試してみたい。
0: ぜひちょっと皆さん、はい、相性っていうのがありますが、ちゃんと綿密に作られてるんですよ。
1: ちゃんと作られてるんですね。
0: そうなんです。
1: なんかついついポテトの話になりましたけれども、私が聞きたかったのは、
0: どうしました、
1: はい、ライブどうだったのかっていうのをね、聞きたかったんですよ。なんか静岡でライブをされたというのを聞いて、
0: これは またでも県内の方にとってはちょっとまたこれ静岡の話するのもあれなんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとね、7月にその静岡県内で大きいライブがあって、
1: うん、はい、
0: そこで要はホールでライブやるんですよ。700人集めなきゃいけなく

0: すごい。
1: なんで今ちょっとその静岡県内で毎週フリーライブやって、そこで手売りのチケットを売るっていうことをやってるんですけど、
0: でもなんかこう茨城からも旅行がてら静岡に行ってライブ見るっていうのも、
1: ね、来てほしいですけど ね
0: できるんじゃないですか、ね、行きたい人も多いと思いますけど、
1: 7月の4日に、はい
0: はい、
1: 土曜日なんですけど、うん、焼津っていうところがあって、
0: はい、
1: これ結構マグロとかね、カツオとかが取れるような漁港があるんですけど、
0: はい
1: はい、海の幸が美味しいところがあって、そこの、ホールがあって、大井川文化会館っていうところでやるんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと詳しくは京太郎と春彦のホームページとか僕の X、
0: うん、
1: はい、ちょっと見てもらえればわかると思います。
0: いいですね、美味しいものも食べて、いい歌を聴いて、ね、静岡旅行、
1: いや、それはまあ茨城から来てくれたら嬉しいですけどね、
0: うん、
1: はい、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしてますんでお願いします。
0: はい、
1: というわけで、そうこの番組まだ言ってなかった、
0: この番組の説明言ってなかった
1: ね、お願いします。
0: はい、この番組は、まあ、京太郎さんがちょっとだけゆかりがある日立市、
1: うん、
0: はい、まあ、日立市の、ね、昔の思い出を振り返りながら今の日立市も知ってもらおう、そしてなんなら、ね、日立市に住んでる人にインタビューしちゃおうっていう番組です。
1: はい、そうです。なので皆さんからもメッセージをお待ちしてます。日立市の、こんなところが茨らしいよとか、行ってみたいところとか、なんだったら、まあ日立以外でもね、うん、構いませんからメッセージで、なんだったら今番組聞きながら、これをやりながら番組聞いてるよとかでも構いません、お願いします。メッセージの宛先は、
0: はい、822@fmhitachi.jp です。
1: はい、
0: そして X もね、
1: はい、
0: はい、X も募集しております、うん、X ハッシュタグ京道ですね、京太郎さんの京都の京にひらがなの道、ね、ハッシュタグ京道をつけてつぶやいてください。
1: お願いします。ブロックします
0: しないでくださいよ、ちゃんとチェックしますちゃんと読み上げます、
1: 優しいんだからもう。
0: いやいや、ブロックないでしょ、せっかく書いてくれてるのにやめてください。
1: じゃあ、本日の1曲目聞いてもらいましょう。もうすぐね、また今日も暑かったんですけども、暑い夏がねもうじきやってきますから、京太郎と春彦の夏ソングです。キスをしキスをしよう、張り切ってどうぞ。

0: 太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
0: 今週の日立どうだろう。はい、
1: はい、
0: このコーナーは何ですか。
1: はい、このコーナーはですね、日立市にゆかりがある京太郎さんの、ね、その思い出の地を巡ってみようということで、はい、今回はですね、あの多賀編を お送りしてます。今月ですね、今月は多賀編をお送りしてまして、うん、今回で4回目になりますかね。
0: 4回目か、はい、4回目か、あ、5回目かな、もしかしたらぐらいですか。4回目か、
1: 4回目ですね、5月、はい、はい、
0: 失礼しました。
1: で、ね、1回目は、うん、大久保小学校を探し、
0: はい、
1: はい、で2回目見つけ、はい、そして2回目で京太郎さんのここに家があったよっていうのを探し出し、はい、
0: もっと住居が
1: そうです、ね、
0: 現駐車場見つけ、
1: はい、そして先週はその近くのお店を、
0: はい、
1: 近く、そうそうそう、その京太郎さんが住んでた場所のその近くのお店、
0: そう、
1: 白い
0: 家、白い部屋さんか、
1: はい、あ、白い部屋さん
0: かな、あのリサイクルショップのオーナーの方にお話を聞いて、うん、そうそうそう、で
1: 今回は、
0: 日立高編、今回は、はい、ちょっとね、あの同級生にアポなしで会いに行くっていう、
1: はい、アポなしで、
0: はい、行ってみたっていう感じなんですけど、うん、ちょっとまあさす、なんか結構長めらしいんで、
1: そうなんです、今日ちょっと10分ぐらいあるので、もう早速
0: 聞いてみましょう。
1: はい、行ってみます、はい、
0: じゃあ最後、あの木村委員の前だけ撮って、
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: 木村委員さん、
0: あ、桜川町っていうのか、ここさ、そんな、そっか、
1: ここの車屋さんは、
0: ここはそうですね、ちょっと僕は存じ上げないかな。
1: でも、もう小、ね、中学校の時なんかはね、なかなか来ない場所ですもんね。
0: いや、いいですよ、でも、うん、これは
1: でも
0: 少しずつ、
1: すごい京太郎さんの記憶確かでしたね。お蕎麦屋さんの場所もバッチリ。
0: 少しずつ僕はあの、うん、記憶をたどって、
1: うん、
0: 当時の景色をコンプリートしますから。木村委員あるじゃん。
1: どこ？
0: 木村院、あのだからでっかい建物が木村院なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 木村院はどうだ、はい、まだ、あ、まだでもやってるのかな、
1: 木村院さん、
0: 多分木村院、え、待って、でも、お、お、お、どうなんだろう、やってんのかやってないのか、
1: ちょっとこっからは看板が見えないですけど、
0: あ、やっぱもう閉院してるな、これ。
1: は
0: ぁ、多分木村院、ほらほらほら、木村、
1: ほんとだ、ほんとだ、木村、木村院、ほんとだ、じゃあここの、
0: ここの娘
1: と同級生だったんですね。
0: 同級生、
1: あら、
0: あー、やってないわ。そっか、木村に話聞きたいけどな。
1: アポなしで連絡できる、
0: できないですよ。木村に一回で、木村、時間まだあるから、
1: ま、
0: じゃあ木村にちょっと、まあ多分僕のことも覚えてないと思うんですよね。
1: うん。
0: これ押していいんかな。
1: この建物の裏側
0: の白い階段の前のインターホンでお知らせください。現在こっちか。
1: 怖いな。
0: え？
1: 怖いですね。アポなしで。
0: お、すげえ。あ、こっちもう完全に住居になってんだ。
1: うん。
0: アポなし。
2: でっかい建物
0: したことないね。あ、これかな。
1: 大きかったですね。
3: そうですね。
1: もうドキドキですよね。
0: え？あ、こんにちは。あの関口と言いますけど、
4: はい、
0: あの実は。35年ぐらい前にここら辺に住んでて、あのそちらの木村委員の娘さんと僕同級生だったんですけど、

0: なんて言ってんの。
1: あ、いいんですか、ありがとうございます。
2: すごい、すごい、京太郎さんすごいな。
3: 覚えてて。
1: わかんない。いや、覚えてんのかな。いや、でも。
3: くれてましたね。
1: え、本当に何か言ってました。
3: うん、なんか、あ、そこに住まわれてた。
1: え、嘘でしょ。
3: 今なんか言ってませんでした。
1: いや、わかんない。普通でも、あ、こんな怪しいやつ。
3: 怪しいですよ。
1: 怪しいから出てこないでしょ。木村涼子だったような気すんだよな。
3: 呼び捨て。
0: 同級生がね。
1: 僕の母親も涼子で、うん、同じ名前だった。たような気すんな。涼子でベットしてみよう。
3: いや、聞いてくださいよ。危ないことやめて聞いてくださいよ。
1: 多分。お、あ、
2: こんにちは。こんにちは。
1: あ、おお、木村だ。
2: 日立なんですけど、あの、京太郎、今、京太郎のどうだろうっていう番組で、うん、あの、京太郎さんがこの辺に住んでたっていうので、そう
1: そ
2: う、こう。
1: お母さんご存知ですか。
4: もちろん知ってますよ。
1: 嘘、僕、な、覚えてないか。
4: 木村涼子
1: 、はい、でしょ、
2: はい、同級生でした。
1: え、ちょっと待って、いや多分、え、だから昭和53年、はい、生まれでしょ、はい、俺1年間だけ、はい、うん、大久保中に通ってたんですよ。
4: あ、そうなんですか。
1: そうですかじゃないの。
4: すいません、ごめんなさい、
1: こっちが覚えてないじゃん。
4: いや、ちょっともういい年になっちゃってすいません。
1: 俺もいい年だよ。
4: い
1: い、はい、お母さん覚えててくれたんですか。
4: 私はだって関口さんでしょ。あの、
1: 関口、そう、
4: 関口さんのおばあさんが、
1: はい、
4: あの、亡くなってから引っ越ししちゃったんですよね。
1: そうです、そうです、う
4: ん、む、あの、お嫁、娘さんがいたんだっけ。
1: 娘、
4: 関口さんの
1: 息子がいて、
4: 息子がいて、お嫁さんがいて、
1: そうそう、お嫁の子供です。
4: で、2人の子
1: か。2人、そうです、そうです。
4: もう1人はもっと下の人じゃない。
1: 2個下なんですけど。
4: そうだよね。
1: うわ、すごっ。よくご存知で。
4: それは覚えてますよ、近所だもん。
1: え、ちょ、待って、俺は覚えてるよ。
3: ありがとうございます。
1: 木村涼子、
3: はい、
1: うちの母親と同じ名前だと思って。
3: あ、そうなんですか。
4: そうなんだ、ね、はい、お母さんは元気ですか。母
1: 親、はい、なんとか、
4: なんとか
1: 生きてます。
4: そう
1: なんだ。なん、全然覚えてないじゃん。
3: すいません、みんな覚えてないんです。
4: ないから、人とつるんでないから。
1: そうでしょ、
4: 全然覚えてない。
1: 草野くんとか合わないの。高知とか。
3: ああ、名前は覚えてますけど、
0: 本当
3: ですよ。
1: だって全然ここら辺の、じゃあ同級生と会ってないってこと。
3: 会ってないですね。
1: だって住んでるのここなんです。
3: あ、そうですけど、皆さんちら、なんかあっちこっち行っちゃってるんで、同級生とは全然関わってないですね。
1: はい、はい、えらいドライだな。
3: いやいやいや、そんなことないですよ。
2: でも、面影はないですか。
3: 全く覚えてない、すいません。
1: 中、本当1年間だけで僕、東京に行っちゃったんですよ。
3: あ、そうなん
1: で、そこから随分間が空いて、うん、あの、同窓会をやるって言って、
3: はい、
1: あの、日立で、
3: はい、
1: それ行った。
3: 行ってないです、ね、
1: 行ってないんかい。
3: はい。
1: それをだから高一くんとかに誘われて、そのフェイスブックかなんかで見つけてもらって、今京太郎って言うんだけど、はい、何やってんのって言われて、東京にいるよって言ったら、じゃあ同窓会おいでっつって呼ばれて、そっから、そう、僕、僕だから今ね、茨城放送でラジオやってるんですよ。
3: あ、そうなんですか。全然存じ上げた。
1: それも聞いてないの。
3: はい、聞いてないです。
4: 全然ね、交流ないわな。
3: ないです。
1: そう、僕だから茨城放送で、あの、木曜日に、あの、朝4時間喋ってるんですよ。で、生放送終わって、
3: うん、
1: で、今僕、夕方から FM 日立でも喋ってるんですよ。
2: 1時間。今日6時から7時放送しますので。
3: わかりました。応援してます。
1: はい。応援してない。
3: いやいやいや、応援してます。
1: 全然、全然なんかもう、あれじゃん。もうなんか、久しぶり感も何も。
3: いや、そうそう、いやいや、本当に。記憶が、
1: ね。どういうことだよ。え、待って、な、何をや、今何やってんの。
3: 今は自宅で暮らしてます。自宅で暮らしてます。
1: そうなの。
3: はい。
1: ちょっと覚えといて。
3: あ、覚えときます。
1: 京太郎。
3: はい。そんな雅な名前の人いたっけって感じですよ。
1: いいよ。
3: だって茨城で、え、京って。
1: ふははじゃないよ。
2: 一年間一緒だ、一緒のクラスだった。
3: いや、それはない
1: です。いや、クラスは、お母さんの方が覚えてるんですね。すごいですね。すいません、急に押しかけて。もう今、病院はもう、
2: 閉院された。
1: はい。え、どれぐらい前に。
4: もう、閉めてから
3: 25年ぐらい。
1: え、そんな経つの。
3: はい。
1: あ、そうなんだ。
4: だからね、その患者さんが来たのかなと思って。
1: あ、そうですか。
4: あの、閉めてからよく、あの、やってますかとか言って、薬くださいとかっていう人が結構来て、だからね、その類で。

0: に、あの、もうカルテの破棄も終わってますんでっていう。
1: そ, ううあそれで出てきてください。
2: すいません。
1: まあ、患者みたいなもんです
0: から、ね、そうそう患者さんが来たのかと思って。
1: 僕みたいなもん。
3: よくピンポンで出てくださったなと思って。
0: いやいやいや、
4: あの、杉口っていうのも覚えてたから。
1: すげえ、
0: ね。でも、いいですね。髪もふさふさだし。
1: どういうこと
0: 同い年の割には。
1: なんでよ。ふさふさじゃん。
0: 私はね。う
1: ん、
4: まだね。まだ
0: ね。いや、でも、全然お若く見えて。いや、30歳ぐらいに見えるから。ね、
1: 同級生だよ。
0: え、いや、ね、都人みたいなね。
1: 何だよ。例えばオールブラックスだけにふさふさ
0: 古い、古い。
1: え
0: 古い、古い。
1: オールブラックスだけにふさふさってことでしょ。
0: いやいやいや、違います、これ。これずっと
1: 髪の毛ふさふさ。
0: ラグビーのやつ。
1: そう。じゃあ今度、高市民会館で、あの、高市民会館20周年なんですって、今年。
4: そうなんだ。
1: で、そう、今度11月に、僕、実は音楽やってるんですよ、本当は。あの、高市民会館のそのホールで、僕ライブやるんですよ。
5: あ、言うんだ。
1: そう、来てる。
5: 言ってるわ。
1: 高市民会館のホールを始めるんですよ。なんか、コンチェルトカフェとか、あの、なんか、夏のイベントやってたのは何回か出たことあるんですけど、
0: うん、
1: そう。今度、お前じゃあ、まあ、お前は俺今度またチラシ持ってくるから。
0: ありがとうございます。
1: 出てよ、今度。
0: 今度も出ます、ね。
1: また、患者のふりして俺鳴らすから。
0: あ、すいません。まあでも、同級生がご活躍で何よりです。本当に。
4: よかった。
0: うん。お互い。
1: 全然、なんかもう、気持ちこもってない
0: もんな。いやいやいや、本当に。お互い。
1: 俺すげえ一方的に知ってんのにな。俺がファンみたいになってんの。
0: いやいや、そんなことない。これからファンになりますんで。
1: 本当か？X やってる？
0: やってないです。
1: インスタ？
0: インスタもやってないです。
1: 何にも。
0: はい。
1: そうなの？
0: はい、全然。
1: いやー、そうか。わかった。じゃあ、何かあったら俺、チラシ持ってくるから。
0: はい。
1: お母さん、すいません。
4: はい。
1: 本当に。失礼します、じゃあ。
3: ありがとうございました。
0: 皆様によろしくお伝えください。
1: なんて言うのよ。全然覚えてなかった。
0: お目にかかれて、皆様のご無事を祈ってます
1: って。すごいな。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: すごい壁あるな。
3: あの、6時から7時の番組をやってるんですけど、その、このインタビューの話ってお話流しても大丈夫ですか？
4: 別に大丈夫です。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: なるなる、これで。
1: なるなる。
3: ありがとうございます。本当にすいませんでした、はい、急に。
1: 失礼します。
3: 失礼いたしました。
1: ありがとうございます。
5: ああ。
3: はい。
5: なるほど。
3: いや、
5: 長尺だったな。
3: いや、すごいですよね。いきなりアポなしピンポンですよ。怖いですよね、普通に考えると。
5: でも患者さんだと思ったわけでしょ。
3: はい。
5: うん、で、ドア開けたら本当にやっぱ患者みたいなやつが立ってたってことで。
3: いやいや、絶対
5: 対応してくれたんですけど。
3: はい。
5: なんか、だからその同級生の、うん、あの、木村涼子
3: 僕は さんつけてください。
5: あのね、
3: はい、
5: 本当当時同じその中学校に行ったんですけど、もうねすごい目立ってたんですよ、
3: うん、
5: 涼子は。
3: はい、
5: そう、
3: 涼子さんね、
5: 元気でそう活発で、
3: はい、
5: でもうなんか常に友達とベラベラベラベラ喋って先生に怒られてるみたいなイメージだったのが、
3: はい、
5: なんかもう今会ったらもう別人みたいになっててね、
3: 大人になりましたね。
5: 大人なんかな。なんかもう SNS もやってない。
3: はい。
5: ね、X もインスタもやってなくて、うん、なんか友達とも全然会ってないっていうじゃないですか。ポツンと一軒家なんかなと思った
3: ら、ね、いやいや違いますよ。何を言ってるんですか。せっかくねお話ししていただいたのに、しかもお母さんすっごい覚えてくれてましたね。
5: お母さんの方が覚えてくれてるから、うん、ね。ありがたかったですけどね、関口さんっつって。
3: 本当にあの急に行ってあんな対応ね、やっぱり持ってますね。
5: ありがたかった。
3: なかなかなかいないですよ。
5: 一旦とりあえずこれで日立高編は、まあ、今月はおしまいということで、
3: はい、
5: 来月からはまた今度あの日立の、
3: はい、
5: あのちょっとねあるところに行ってきましたんで、その模様なんならさっき撮ってきたんですけど。
3: そうですね、はい、さっきですね。
5: その模様かなりもうなんだったら2時間ぐらい回しっぱなしで
3: たっぷり
5: レコーダー、
3: ね、いやいや。
5: はい、まあどのぐらい使えるかわかんないですけど、
3: はい
5: はい、
3: またね、
5: そちらの方を、
3: はい、
5: 今度は流しますんで楽しみにしててください。はい、で日立高編はまただから格付きでやっていきましょう。
3: そうですね、
5: はい、
3: 来週からは日立編になります。
5: なります。というわけで

0: で以上、今週の日立どうだろうでした。京太郎です。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
0: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
0: せよ。
1: 京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
0: 見てね。
1: 聞いてね。
0: はい、というわけでどうでしょう。じゃあ皆さんからメッセージは届いてますか。皆さんね、普段何を飲んでるんですか。違うか、はい、そんな、それ
1: 来てますよ。来てます、はい、あのミドルマーメイドさんから、こんばんはと、はい、
0: ボンバ
1: ー、はい、朝一は左右に一票。
0: うわ、
1: はい、来てます。
0: え、待って、この方女性の方、
1: ミドルマーメイドさんなので多分女性じゃないですかね。
0: あ、やっぱ女性はお湯飲むんか、はい、体がびっくりしないようにってことなんですかね。
1: そうですね、やっぱり体のために。
0: そうか、うん、朝一杯のもう冷たい冷たいお茶、水とかでね目覚めるけどな。
1: いや、あったかいのでね、じんわりとね、胃腸なんかも優しく刺激するんじゃないですか。
0: そうですか。
1: そしてマーメイドさん、前の日に沸かしたお湯を水筒に入れておくと朝起きるとごくごくとちょうど飲める温度になっています。
0: あ、ちょっと下がるわけですか、
1: うん、お水もいいけど白湯の方が体も喜んでいるような気がします。
0: 何の味もつけないの。
1: 何の A なんですか。
0: え、だから、お湯に何の味もつけないの。
1: いや、つけないですね。
0: だってほら、たまに、うん、なんか子供の頃とか、うん、銭湯とか温泉行って、うん、なんか間違ってね、なんかちょっとお湯飲んじゃったとかあったですか。あ、ちっともうまくなかったけどな。
1: いやいや、お風呂のお湯は美味しくないし、ちょっとねやばそうですけど、ね、
0: え、美味しくなってんの。じゃ
1: あ、いや、美味しくなってるかと言
0: われれば、お風呂のお湯の方がだってちょっといい出汁出てんじゃ
1: ないの。嫌ですよ、嫌ですよ。どんな出汁ですか、飲みたくないな。
0: だって仮にね、はい、じゃあ横浜流星さんが入ったお風呂のお湯とかだったらちょっと飲みたい、飲みたいんじゃないですか。
1: ちょっとなんか考えるけど。
0: 飲むんかい。
1: そこは考えるけど。
0: 断れや、そこは。
1: 横浜流星さんでしょ。
0: いいんじゃん、やっぱ人によりけるじゃん。
1: そうですね。じゃあ続いて、
0: はい、
1: はい、中島アッキーさんから。
0: あ、サンキュー。
1: 京太郎さん、ゆき姉さん、こんばんボンバー。
0: ボンバー。
1: 生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日はお二人にお願いがありましてメールしています。
0: 金ならないですよ。
1: 違います。
0: 金の貸し切りは、貸し借りか、貸し切り、貸し借りは絶対ちゃいけない。どんなあの親しい間柄でも。
1: そんなことじゃ
0: ない。ごめんなさい、
1: はい、うちの少年、あ、野球少年、これりんたろうくんでいいのかな、うん、りんたろうくん最近ちょっとテンション下がり気味なので、ぜひお二人にりんたろう頑張ってと声をかけてほしいのです。なぜテンションが下がっているのかと言いますと、うん、母親に私生活のことで怒られ投資なのと、来週の土日に県南で大きな野球の大会があり、土日は朝4時に起きで、あ、4時起き、そして帰宅は夜、かなり憂鬱みたいです、うん、で送迎の親も大変ですが、2人に励ましていただけたらきっと凛太郎くんも頑張ってくれると思っています。ぜひよろしくお願いします。
0: 凛太郎じゃ今しんどい時だ。
1: はい
0: ね、頑張ってんだね。でやっぱり朝早いし眠いし、学校も行かなきゃいけないし、でも帰ってきたら今度母ちゃんにも怒られてでね、一日中もう息が詰まってるわけだ、うん、だそういう時はさ、
1: はい、
0: ちょっとさ、好きなね、ゲームやったりとかさね、ちょっと自分の好きな時間ね作ってさ、見つけて遊ぶといいよ、
1: うん、
0: いいよそのぐらいでも。で母ちゃんに怒られんのはもうさ、そんなのもう俺もそうだったしさ、もう当たり前だから、もうはいはいはいはいっつってさ、もう右から左にさ、はいはいっつって言っとけばいいんだから、あ、また怒ってんなぐらいでいいから。でもその何、うん、何の試合、
1: 野球の試合です。
0: 野球か、
1: はい、野球です。
0: 今そこじゃだから頑張ってんだからさ、
1: はい、県内で大きな野球の大会があるそうです、
0: うん、そこに向けて今しんどいと思うけど、そこをね乗り切ったらさ、また成長できるからね、

0: 応援してるからね、凛太郎な。今度会う時またちょっとその野球の試合どうだったか報告してね。待ってるからね、頑張れよね。
1: はい、
2: はい、応援届いたでしょうか。う、ね、頑張ってください、凛太郎くん。
0: そっかそっか、なるほどね。
2: はい、
0: いいメッセージ、
2: ね、うん、
0: ありがとうございます、アッキーさん。
2: 続いて、うん、こちらはラジオネーム RX1783、
0: はい、エキスさん、
2: はい、京太郎さん質問です。夜はビールの代わりにコーラと言ってましたが、はい、自分もお酒を飲まないので炭酸系なんですけど、うん、夜コーラを飲むときはスナック菓子とかつまみますか。
0: いやつまみますよね
2: あ、つまみます。
0: うん、ただ気をつけなきゃいけないのは、うん、やっぱその大きい袋のもの、
2: はい、
0: あるじゃないですか。
2: ありますね。
0: あれだと本当結局やめ時は分かんないから、うん、もうちょっとそういうなんて言うんでしょう、ちょっと小袋サイズの、
2: はい、
0: あれがいいですよね。
2: いいですね。
0: あれ一袋にしてとか、うん、あとなんかまあおせんべいとかだと全部小分けになってるから、そういうのがいいかなとは思いますけど、
2: ちょっと抵抗してるんですね。食べるけど、
0: そう、全く食べないだとどんどんストレス溜まっちゃうから、
2: うん、
0: そういいと思いますよ。ちょっとあと チートデイみたいな作るといいですよね。
2: じゃあスナック菓子とかどんなもの食べてるんですか。
0: 好き、ね、一番食べちゃうのがね、実は スコーン、
2: あ、
0: バーベキュー味。あれはうまいな。
2: それこそ一袋食べちゃいそうだな。
0: ダメダメダメ。あとたこ焼き亭とか、
2: あ、
0: わかります。
2: たこ焼き、たこ焼きの、
0: そうそうそうそうそう、
2: キャベ太郎じゃなくて、
0: キャベツ太郎ね。
2: キャベツ太郎、
0: キャベ太郎って何。酢つけてあげてよ。
2: キャベツ太郎、
0: キャベツ太郎はね、
2: あれ
0: ね、うん、めっちゃ量多いんだよね。
2: あ、そうそうそう、多い。
0: だちっちゃいバージョン買わないととんでもないことになる、はい、
2: でもね、あれも開けたら終わりじゃないですか。
0: 終わり。だからちっちゃいやつ、
2: ちっちゃいやつね。
0: とあと味調べとかいいっすね。
2: 味調べ、
0: ちょっとこうなんて言うんだろう、おせんべいみたいなやつなんですけど、
2: うん、
0: ちょっと砂糖が結構多めについて、知らないですか。
2: それわかんないな、
0: うん、
2: 味調べ。
0: 柔らかいちょっとおせんべい、
2: うん、
0: ハッピーターンとか。
2: あ、ハッピーターン、
0: ちょっとそっちに似てる、
2: うん、
0: あれもうまいですよね。
2: 悪魔のねスパイスがついてますからね。
0: そうそうそう、
2: はい、
0: どういうの食べるんですか、ゆきねえは。
2: でも私もやっぱハッピーターンとか。
0: あ、そっち
2: そっちですね。キャベツ太郎も大好きです。
0: うん、あ、でも食べるんですね。それなんか飲みながら。
2: あ、やっぱシュワシュワ系ですね、炭酸系。
0: でもお酒も飲むんですよね。
2: 私は飲まないんです。飲めない
0: んです。あれ飲まないんだ。
2: そう、
0: だ
2: から自分で、それこそちょっと炭酸メーカー
0: ありますね。
2: あれを買ったんですよ。
0: な
2: のであ
0: れってだって普通お酒飲みの人が買うやつじゃなくて、
2: なんかあれにレモンとか、あれになんかこうグレープフルーツとか、
0: オリジナル炭酸を作るわけ。
2: そう、作って飲んでます。
0: へおしゃれ
2: 美味しいですよ。
0: へー、そうなんだ。
2: はい、うん、で、アッキーさんは何を食べ、あ、アッキーさんじゃない、 RX さん。
0: エッキスさんは何食べてるんだろう、は
2: い、ね、何食べてるんでしょうね。
0: エッキスさん、
2: エッキスさん、
0: うーん、はい、なんかわさビーフとか好きそうだな。
2: そうなんですね。
0: うん、そんな感じがするな。うん、片揚げとか好きそうだな。
2: 片揚げあ、でもポテチ系のね、片揚げいいですね。
0: うまい、
2: あれも、あれも、うん、止まんない
0: 、うん、
2: さあ続いて、ラジオネームみつまめさんから。
0: あ、サンキュー。
2: はい、京太郎さん、ゆきともさん、こんばん、ボンバー。
0: ボンバ
2: ー。僕にはいわゆる推しというものが全くありません。
0: へ、
2: 好きな漫画やラジオ番組はあるけど、他の人のようにぐいぐい進める熱量がないんですよね。もちろん京太郎さんと春彦さんも好きだし、この番組も好きなんですけど、でも推しはと知り合いに聞かれるたびに、なんだか申し訳ない気持ちになる僕はどうだろうと思っています。
0: これなんかね、僕もみつまめさんと同じで、なんかいつからそのなんか推し活というか、
2: うん、
0: なんかみんなそれぞれになんかそういう対象があったりするじゃないですか、
2: はい、
0: ん、そんな、そういう人そんな多いんかな。
2: どうなんですかね。まあ今ね、本当推し活ブームですけど、でも推しがいる人っていいなとは私も思います。
0: 推しって今まででいましたなんかその、
2: はい、
0: 例えばアイドルとかでもいいし、うん、子供の頃に全く僕なかった。アイドル全くだから興味なくて、
2: うん、
0: そう、なんかほら部屋にポスタ

0: 貼ったりとか、
1: はいはい、
0: もうなかったし、そう物心ついた時にもう僕長渕剛を聞いてたんで
1: 渋い子でしたね早いですね
0: 周りがユニコーンとかボーイとか、う
1: ん、はい、
0: そうそういうなんかバンドブーム聞いてたのに、
1: うん、
0: 僕はもう長渕剛はかっこいいと思ってトンボとか聞いてたんで
1: なかなかこう

0: 推しとかってありました？そういう。
1: いやでも私もそうなんですよ、私もそんなにその推しがいる人じゃなくて、ま、浅く広く
0: ね、
1: はい、
0: うん、いやなんかそ の, なの、うん、なんかそうやって推してもらえたらそれは嬉しいんですけど、うん、こっちはねその推される側なんで、うん、
1: はい、
0: そうだからそうやってこうなんて言うんだろう、一つの推しというものに熱量を注げられるって本当に素晴らしいなとは思うんですけど、
1: うん
0: うん、そういうのがあったらいいんだけどな、
1: ね、なんかもう推しのために仕事頑張ってこのコンサートに行くとかね、
0: ないな、なんならもうこのラジオで喋るとか、
1: うん、
0: 音楽その自分で演奏して歌うっていうことがもう趣味の延長なんでね、それ取ったら何にもないんですよね、やりたいこととか。
1: あでも好きなことができてる、やっぱ好きなものがあるっていうのがもう、うん、
0: 推し活これ推し活じゃないでしょって俺
1: いや自分で自分を推すっていうのはいいじゃないですか、
0: 推し活ラジオ番組
1: 自分で推す
0: 自分で推すか。
1: いやでもそれもね、だって好きなことですもんね。
0: うん、いやなんかだからむしろなんかこういうのやってみてはいかがですかとか、
1: うん、
0: うん、なんかおすすめの推し活とかあったら教えてほしいですけどね、これやってみたら面白いですよとか。
1: 確かに、
0: うん、
1: あハマるかどうかは分かんないですけどね、
0: 分かんないけど、はい、まあちょっとね、うん、やってみようかなと思うかもしれないし、
1: うんうん、でも京太郎さんの推し春彦さんじゃないんですか。
0: いやあよくね、なんかそのまあいいんだけど、
1: うん、いいコンビだと思ってるんですけど、
0: いや僕が彼のこと好きなより彼が僕の彼の方が僕のこと好きですから
1: 相思相愛、
0: いや相思相愛っていうか、うん、なんか結構別にいいんですけどね、うん、な仲悪いわけじゃないけど、
1: うん、
0: そう、うん、そんな言うほどべったりでもないし、
1: うん、でもいい距離感なんですね。
0: ですね、プライベートで別に一緒にいることもないし連絡取り合うこともないし、
1: うん
0: うん、なんかただその好きな音楽が好きだ、あの似てるなとか、
1: うん、
0: なんかやっぱそこでつながってんのかなっていう感じはしますけど。
1: だってねもう結成何年になるんですか。
0: もうね29年とかなんですよ。
1: もう
0: 僕ら下積み29年ですよ
1: 29年。
0: あの綾野浩二、
1: うん、
0: 君まろさん下積み生活すごい長いって遅咲きって言うじゃないですか、
1: うん、
0: あの方は実はあの下積み生活22年ですから、
1: あ
0: もう僕らとっくに超えてますからそう僕からしたらもう綾小路君丸さん、いや下積みまだまだだよって、
1: まだまだですね、
0: もうとうとう僕らに下積みのことを言える人少なくなってますから、うん、はい。
1: でもまあじゃあ人生の半分以上は一緒に生きてるんですね
0: ってことになっちゃいますね。はい、というわけでじゃあ一曲聴いてもらいましょう。
1: はい、じゃあ今日は私の選曲なんですけど、はい、はい、ジュリー&マリーでオーバードライブ。
0: じゃあ最後あの
1: 失礼しました、また間違えた

0: はい、じゃあメッセージがまだまだたくさん
1: 届
0: いてるっていうこと で、
1: はい、であと先ほどね曲の時にちょっと失敗してしまってすいません。
0: あ、
1: はい、音源乱れてしまいました。 そして先ほどの番宣なんか変わりましたね。
0: え、本当
1: なんかこう、はい、
0: あ、ごめんなさい、全然全然聞いてなかったそうなんですか、
1: なんかちょっと変わった気がしますね、はい、そしてあのメッセージたくさんいただいてるので読んでいきますね、
0: はい
1: はい、マジックモーメントさんからです。推し活ですが、せっかく全国回ったりするならマンホールカードとか集めたら楽しいんじゃないですかね。
0: あ、
1: マンホールカード、
0: え、マンホールカードがあるんですか。
1: カードがあるんですよ。
0: マンホールばっかりを集めたカード、
1: あのマンホールもいろいろあるじゃないですか。あるある、最近ガンダムのマンホールだったり、
0: うんうん、
1: まあ、茨城県だったらミトちゃんだったり
0: とか。そうだ、
1: はい、
0: あ、そう、え、そういうの集めてらっしゃるんですか。
1: これおすすめしてます。
0: あ、おすすめ、
1: 推し活せっかくだからこう趣味としてマジックモーメントさんから
0: ちょっと、
1: うん、
0: 歩くの好きなんで、うん、結構だからそのそこら辺歩いてるんですよ僕
1: そこら辺
0: 日立市内もそうだし、はい、うん、水戸市内もそうだし、だからそのね、あ、ただ歩くだけじゃなくて歩く楽しみが増えますよね。マンホールちょっとこう意識的に見れば、うん、ああ、なるほどね、それはいいかもしれない、
1: ね、いいかもしれないです、ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、続いて髪色の変わる乙女さんから。
0: サンキュー。
1: はい、京太郎さん、ゆきちまちゃん、こんゆきばーと、 ありがとうございます。
0: 何
1: スルーしてくださいこんにちは。今日は心臓の調子が悪かったのと胃痛でご飯も食べられず久しぶりにのんびり過ごした一日でした。あ、そうなんですね。とはいえ家事はパーフェクトにこなしたけど、そんな感じで共同もゆるりと聞いています。ありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: ありがとう。
1: で、私も以前はマグボトルを持ち歩いていましたが年齢とともに面倒になりやめました。
0: そうだ、そう、それなのよ。重いじゃん。
1: そうですか。
0: うん、マイボトルと
1: か。マイボトル
0: だって多分分かった、ゆき姉は移動車だから。
1: あ、そうだ、
0: 僕基本的に電車とかだから、ね、うん、だからリュックとかで持ち歩いて、
1: あ、
0: そう、移動するからやっぱね少しでも軽い方がいいんですよ、
1: うんうん、
0: 多分それだわ。
1: そうか、歩いてるか車移動なのか、うん、それによりますね。
0: そうだわ、
1: はい、
0: うんうん、ごめんなさい。で、続きやります、
1: はい、続いてですね、あの髪色の変わる乙女さんから。ポンポテトはケンタのポテトかミニストップの X ポテトが好きだなと。
0: え、ちょっと待って、ミニストップの X ポテトってどんなの。
1: どんなのだっけ。
0: X のあれなの、アルファベットみたいな形してんの。
1: そうなのかね、ミニストップのポテト今パッとこう出てこないんですけど。
0: あんまりミニストップでポテト食べたことないな。
1: そう、ミニストップはアイスクリームの、ソフトクリームのイメージ、
0: ね、うん、あとあのベルギーチョコソフトがうまいですね。
1: そう、あの何ですか、10月ぐらいなると出てくるじゃないですか。
0: あれがうまい。
1: でも、あれ美味しい。
0: なんかやっぱでもハロハロだっけ。
1: あれ
0: のイメージですよね、
1: はい、そうですね、
0: ミニストップ喋れる食べれるミニストップですね、はい、
1: さあ続いてこちらはのりのり獣王さんから。
0: あ、のりちゃん、はい、
1: 長年お世話になったスーパーのお店が閉店、張り紙がこれから あったということで、これから買い物ができず本当に不便になっちゃうなと。あとリクエスト曲雨のち晴れが来てるんですけど、すいません今日ねちょっと
0: 雨のミスチル、
1: これはゆずですね。
0: あ、ゆずの、
1: はい、
0: そっかそっか、
1: ね、リクエストね、また次回お願いします。
0: ね、のりちゃんありがとね。そっか、やっぱ通ってたお店が閉店とかなると寂しいよね。
1: そう、寂しいですよね。
0: わかるわ
1: 続いてこちらはラジオネーム何ぬねのんてぃさんから。
0: あ、サンキュー。
1: 京太郎さん、ゆきともさん、番組スタッフの皆さん、こんばん、ボンバーでございます。
0: あ、ボンバーにもう変えてくれたんですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 今夜も生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 気がつけば今月もあと3日早いもんですね、だねと、うん、エアコンも扇風機も出したし、いつでも冷房の準備はできてます。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。
0: そっか、いやもうなんか夜もちょっとちょっとずつ、うん、あれあっちいなってなってきてますよね。
1: なってきました。ちょっと、ね、湿度もあってムシムシしてきたなと。
0: ムシムシして、ただちょっとやっぱ日立は若干涼しいなって思いました、
1: うん、そうなんですよ。
0: 水戸から今日来ましたけど、はい、うん、水戸と比べて 2,3 度ちょっとあれ体感は低いかなって感じましたね。
1: そう、あの日立は海風があるので、
0: それでかな、
1: それでちょっと涼しいとも言われてますし、
0: うーん、いや、うん、いいっすけど

0: 京太郎です。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。京太郎のどうだろう。
0: 毎週木曜日午後6時ぐらいから生放送。
1: 6時からです。
0: 聞いてね。

0: ね、過ごしやすくてね。
1: なんか水戸よりも涼しいので、まあ北をね、日立駅に降り立った瞬間ちょっとあ寒って
0: そう
1: なるかも、
0: うん。
1: さあ続いてこちらはマゴキューさんからです。
0: あ、サンキュ
1: ー。京都のお猿さん、ゆきともちゃん、おばんどすこい。
0: 京都の、まあ、京太郎ですね、はい、
1: 日立の大煙突ですが、 FM 日立の前の信号から少し下がって点滅予告信号あたりから東横インとビルの間、北西方向かな、先っちょが見えますよ。
0: あ、そうなんだ。え、でも結構じゃあここから距離あるってことですか。
1: ありますね。
0: そっか、
1: はい、
0: いやちょっと僕 、うん、そこ行きたいなと思ってたんですよね。
1: あ、じゃあまた取材するときは、
0: うん、そう、
1: そっち方面に行ってもいいですね。
0: ちょっとやっぱその、うん、あの前も言いましたけど、あの背丈の高いものが大好きなんで、ちょっとそういうところに行ってみたいですよね。
1: じゃあやっぱり大煙突ですね。
0: 大煙突もそうだし、はい、うん、日立セメントでしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: あそこも、
1: はい、駅から見えるのは
0: 登れないかな。
1: いや登れないと思いますけどね。
0: ダメかな
1: はい、まあ、ちょっとね交渉してみましょうか、
0: ね、
1: 京太郎さんが
0: ちょっとバカなふりしてすいませんっつって
1: ダメでしょうね。
0: 登っていいすか。
1: ダメでしょうね、間違いなくね。
0: ダメか、
1: はい、じゃあ続いてこちらはラジオネーム鉾田のひろすけさんからです。
0: サンキュー。
1: はい、ただいまーと。お疲れ様です。
0: お帰り。
1: 水戸の出張から戻って、明日の出張のための積み込みやっと終わりました。
0: 出張終わってまたすぐの出張、ね、
1: 倉庫前が結構草が伸びていたのもあって、このあった上にこの湿度によるジメジメ感、蚊の攻撃を少し食らってやっちゃダメだと思ってるけど、どうしても爪バッテンやっちゃうんだよなと。
0: うーん、
1: まあ確かにあの蚊に刺された時って
0: 分かる、
1: かいちゃダメって思うからバッテンしますよね。
0: でもなんか思ったんですけど、以前ほど、うん、あの蚊に刺された後ボッコリ腫れること少なくなったと思いません？
1: あー、確かに昔の蚊の方が強かった。
0: いや僕が思うに、はい、多分その虫刺されの後、
1: はい、
0: なんかその塗るじゃないですか、
1: はい、
0: ああいう無比みたいなやつとか、うんうん、ああいうのお家にあるでしょ。
1: はい、あります。
0: 多分、うん、あれの効力がその強くなってるような気がするの。多分刺された後ですぐ塗って、
1: うん、
0: そう結構すぐ引くんじゃないですか。
1: 確かに
0: って気がする、
1: うん、だからそんなにぼっこり
0: だってなんか子供の頃とかずっと描いてた記憶がありますよね。
1: 書きすぎてね、
0: そう、
1: なんか赤くなって、血出て、
0: そう、
1: 大変でしたけど、
0: 大人になってないっすもんね、そんなに。
1: あれやるとね、大人になると治りが遅いですからね。
0: そう、もう本当あとなこれ何の傷みたいないっぱいあるでしょ。
1: ありますね。
0: どこでぶつけたのみたいない
1: つの間にか
0: 全然治んないの。
1: そう、
0: わかる。
1: はい、ありがとうございます。続いてこちらはラジオネームマッシーさんからです。
0: サンキュ
1: ー。京太郎さん、ゆきともさん、あ、ゆき姉さん、こんばん。ボンバー
0: ボンバ
1: ー。 X のポストの制限がかかっちゃったので初めてメールします。
0: え、
1: あ、そんな制限があるんですね。
0: 何したの。
1: でスコーンバーベキュー味美味しいよね。指先にも味がつくのでペロペロ舐めています。
0: ああ、
1: あと味調べ、小さな小判型で甘辛で食べ始めると、
0: そうそう、
1: 止まらなくなりますよね。
0: そうです。
1: あ、でもそのバーベキュー味本当そう、指先ペロペロ最後舐めちゃいますね。
0: 舐める、あれがうまい。
1: うん、
0: わかるよ、
1: ね、
0: アイスの蓋についたやつもうまい
1: そう、あれもね誰もいないと舐めちゃいますね。
0: 舐めますよ、当たり前じゃないですか
1: 、はい、
0: そうなんだ。
1: さあ続いてこちらはラジオネームチャリ姉ちゃんさん。
0: あー、サンキュー。
1: こんばんは、京太郎さん、ゆきともさん。 X 見ましたが低迷する日本経済と載っていましたので投稿しますあの経済回すんですよね。
0: そうそうそう、今日はね、
1: はい、
0: 一応 X した X にポストしたんですけど、低迷する日本経済の、うん、展望について話しますってちょっと時間なくなっちゃったんでもう無理ですね。
1: なくなりましたね、うん、なかなか経済までは話せなかったですね、
0: うん、
1: そしてあの消費税を消費税税率改定して減税するか廃止の方がいいのかということを、私は廃止してほしい派なんですということで書いてあります。
0: 本当に
1: 経済のことを、はい、
0: そっか。
1: であのチャリ姉ちゃんさん、うちは自営業なんですけど、やっぱりねあの消費税に対しては泣きたいくらい、もう勘弁してほしいよと思っています。では失礼します。うん、
0: そっかそっか、なるほどね、
1: はいあの X の方でどうでしょうか。
0: X あの、はい、マンホールね、推し活どうですかってマジックモーメントさんが、僕の好きな筋肉マンのマンホールがあるって言うんで、これめちゃくちゃいいっすね、筋肉マンと。

0: がロビンマスクの大阪にあるんだ。
1: 大阪ですか。
0: そうそうそうそう。あとは、うん、Xさんが、
1: はい、
0: 味好みの小袋とかいいですよって。味好みってなんかいろんなあられとか入ってるやつね。
1: あ
0: れも美味しい。
1: そうそう、ちっちゃいのがねいっぱい入ってる
0: やつ。そうそうそうそうそう。とかね、うん、まあたくさん皆さんからメッセージいただきまして、
1: はい、
0: あとはみつまめさんが今日1曲目にかけたキスをしようっていうね、うん、京太郎と春彦の曲ですけども、キスなんてどんだけしてないかなっていうメッセージをいただきましてこれを結びの言葉で返させていただきます。
1: そうなんですか、今日の結びそちらですかあの他にもたくさん、ね、メッセージいただいてますけれども X、ね、つぶやき、
0: はい、ありがとうございます。というわけで今日もあっという間の1時間でした、皆さん今日も1日お疲れ様でした。明日も皆さんにとって茨らしい1日になりますようにと、じゃあ最後1曲、こちらは、ふっきりさんの、リクエスト加藤ミリアハートビートですね。
1: はい、
0: はい、ここまでのお相手は京太郎と
1: ゆきたまでした。
0: サンキュー。

0: ノビータイムズ、こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ ノビーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
1: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
1: はい、
0: なんか意図があるんですか？それは
1: なんか頭あまりにスレスレだったから
0: なるほど、あ、そう、角度をつけるよりも
1: 角度をつけるよりもなんか
0: カメラを上げてしまえと
1: 思ってカメラ上げちゃいましたね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております
1: これなぜかわかります？
0: 気分
1: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
0: あ、湿気が、
1: 湿気がすごくて
0: 今日すごいですね。
1: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ。
0: もともと癖っ毛というわけではなく
1: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
0: ちょっと広がるんですね。
1: ちょっと広がるんですよね、
0: はい、
1: でなんかパヤ毛、
0: パヤ毛っていうんですか、
1: パヤ毛パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
0: なるほどね、ということでパヤ毛っていうんだ、
1: パヤ毛をお団子に、
0: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
1: ね、まとめました、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
1: ね、
0: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とさとみんの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ の B がナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
1: はい、
0: まず前半はですねさっきから言ってます、
1: うん、
0: ボイシー、
1: はい、
0: なんなんやと、
1: うん、
0: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
1: はい、
0: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
1: うん、
0: ボイシーって何なんというところを、もうこれはボイシーの人に聞こうと、
1: お
0: いうことでボイシーの、
1: 意外とね、
0: そうなんです、
1: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
0: そうなんですよ、
1: みんな知らない可能性もあると。
0: なので、
1: はい、
0: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
1: あらら、
0: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もねパヤ毛、
1: パヤ毛がね
0: という話もありましたけど、はい、
1: みんな反応してますよ YouTube とか
0: でもパヤ毛でね、はい、この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
1: はい、
0: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な、
0: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
1: は
0: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
1: はい、
0: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: あー、いいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、
1: お
0: あると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ホクロックビのナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでホクロックビって読むのかってサトミンが大声出してましたけども、うん、
1: ねえ、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、うん、はい、ホクロック B でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、うん、たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: あ、なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいですよ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、うん、常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、はい、最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: Times. 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: うんうんうん、他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます。
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか。
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです。それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、

0: 氷、はい、そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうです、そうです。
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん今からやるんですよ2時間。
1: 本当ですよ、やめてくださいよ。思い出しちゃったわ。
0: 皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴
1: 三
0: 谷さんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うん、フランス独りんご店さんいただきましたね、はい、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか、う
1: ん、知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし。
1: あー、これね。
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、うん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、うん、なんか
1: そうなんだ。
0: こう音で言うたら、はいはい、中音域が抜けてる感じの味なんですよその
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、ね、なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って。
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たなインスタの。
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら
1: あいいのかもしれない。
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございます、マルコム・トッド、イヤリングスでございますね。お届けいたしました。さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: お
0: ー、そうなんです。中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、うん、軽自動車 KEV これを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さというところを、うん、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね。
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
1: いや、ありますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、うん、いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです。
1: え、すごい。
0: そうなんです。
1: 全然安い、思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、投入する予定ということでございまして、はい、
1: そうなんだ、
0: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうもの、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、さとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベア

0: あ、ずっと。
1: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
0: そうですそうです、ここに出ましたよ気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、はい、いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
1: はいはい、
0: ただ県民の数は112万人と
1: 遠く届いてないですね。
0: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、うんうん、もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
1: そうですね、
0: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
1: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
0: うん、
1: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
0: あ、確かにね、
1: クマカレーが当たるとか。
0: クマカレ
1: ー、わかんないですけど、うん、
0: 美味しいのかな。
1: 美味しいらしいですよ。
0: お、そうなんだ、うんうんうん、
1: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ、
0: はい、
1: はい、クマ何でしたっけ、
0: ベアーズ
1: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね、オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
0: うん、
1: 私の第4位ですけれども、
0: はい、
1: 見ましたかサトミン、またあの EV の話なんです
0: が、あら、はい、
1: フェラーリの
0: あらあらあら
1: 初の EV が、
0: はい、
1: 発表されました。
0: 今度は高級車、
1: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、もう最高級車の一つでございますけれども、
0: そうですよ、
1: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
0: うん、
1: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
0: はい、
1: お値段55万ユーロ、
0: うん、というのは
1: ピンときます？
0: 来ないです、
1: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
0: いやいや高い高い高い高いですよ
1: いずれにしても買えない。
0: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな、同じ EV。
1: そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
0: そうですよ、 EV だしね。
1: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
0: ね、
1: 最高時速 310km、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 4つもモーターが入っているらしいです、うん、
0: へ、
1: でこれが何で話題になってるかというと、はい、SNS ではですよ、
0: はい、
1: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
0: デザインがダサい。
1: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によってはっていう感じなんですけれども、はい、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
0: はい、
1: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、僕は、
0: はいはいはい、
1: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
0: う
1: ん、デザイナーの方が関わっていると
0: そうですか、
1: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、
0: うんうん、
1: まあ、そのかっこいいかっこよくないは、まあね、多分時代がものを作っていくので、
0: うん、
1: 先に行き過ぎているのかもしれないですね。
0: あ、そっか、いい言い方しますね。
1: そう、それちょっと分かんないです
0: が、はいはい、
1: ということなんで、
0: はい、
1: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
0: なるほど、
1: さとみんどうでしょうか。
0: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
1: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
0: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
1: はい、
0: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
1: はい、
0: ちょっとその時はねあの会えなく敗れてしまって撤退したんですって、
1: まあまあまあ、はい、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、
1: うん、
0: LICCA リカ、
1: リカ、はい
0: はい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服で、 あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: もうだからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
1: うんうん、
0: 日本を背負って、
1: うん、
0: あのデビューをしたということなんですね。もうそうしたらすで、
1: うん、
0: に計画を 20% 以上上回る売れ行きと
1: すごい
0: いうことで、もうリカ勝つのブー

0: ブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの、
0: 確かに、
1: いやそれやんないと、ほら
0: 確かにオケ持たせてね、
1: そうですよ、
0: OFR の曲かけて
1: やんないと、
0: やりたいな、
1: 熱波立花を
0: 熱波立花
1: やんないとダメですよ。
0: いいですね、タオルね、
1: そう
0: 持たせて。
1: タカラトミーさんでしたっけ、
0: タカラトミーさん、お願いします、
1: 営業行きましょう、
0: ぜひ、
1: うん
0: いいこと言うじゃないですか、のびさん、
1: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいそれ仕事なんだね、
0: はい、
1: そうですよ、うん、だからやっぱり大事だと思いますね、そういうなんか日本のねちゃんとものですよっていう、うん、
0: はい、
1: もう一回挑戦をするということで、
0: そうですよね、
1: うん、Not only Barbie but also Rika みたいな、
0: あかっこいい、
1: いいじゃないですか、
0: すごいキャッチコピーまで考えちゃって、
1: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
0: いいですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
0: うん、はい、
1: 楽しみですよね、
0: 楽しみです、
1: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか、
0: そうですよ、
1: ねえ、
0: うん、
1: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます、
0: 縫い活全然最近してないですね、
1: またまた、
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: 昔はね、
0: なくすのが怖くて、いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので、
1: あ、そうなんですね、
0: 連れて歩いてたんですけど、
1: はい、
0: まず靴をなくしてリカちゃんの
1: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね、
0: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて箱入り娘化しました、
1: 大事です、
0: はい、
1: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか、
0: リカちゃんって呼んでます、
1: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね、
0: うちのリカちゃんっていう、
1: うちのリカちゃんね、
0: はい、
1: なるほど、
0: 言ってます、
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思いますいや大ファン、大ファンいるかもしれないですよ
0: リカ活やってる人いる、
1: リカちゃん同い年です、新おじこにさん、
0: あ、びっくりした、ノビーさんがリカちゃんの前年か、
1: そう、
0: 待って、リカちゃんって来年還暦なの、
1: まあ不老不死ですから、リカちゃんはですけど、
0: 衝撃だった、
1: そうですよ、大先輩でございました、はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう、 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
0: はい、
1: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう、
1: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、はい、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
0: はい、
1: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました、
0: は
1: い、そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それを万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね、
0: はいはいはい、
1: なんかこう借りる方にとってはすごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
0: うんうん、
1: 銀行としては、
0: うん、
1: まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのか、
0: いやそうですよね、
1: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
0: ん、はい、
1: 社長にね保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね、
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に、
0: はい、
1: 金融界隈ではなっております。
0: 難しい、
1: そう難しいんですよ、何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね、
0: なんか数値化するのもできないしみたいな、
1: そうなんです、
0: そうですね、
1: うん、というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました、
0: はい、
1: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか、
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、構想でございますね。
1: 39とコラボとかじゃなくて、
0: いやもう違います、そういう話ではないんですよこれ。
1: へ
0: ー、はい、JAL が、
1: はい、
0: JALX っていうところとね、
1: はい、
0: あと、iSpace、
1: うん、
0: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービスアルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました、
1: はい、
0: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: これ2月、いや5月27日、昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を

0: 対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこのアイスペースの月面着陸の船、
1: はい、
0: やっちゃ船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか
0: 言葉がね難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: なんかアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは、
0: そう
1: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: 確かにね。
1: 置き配？
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配。
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりして なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね。そうですね、そうやって考えたら、
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
1: そうか
0: 本出し
1: いや、あのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から、
0: はい、
1: 反応をいただいておりまして、リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね。
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
0: 意外と。
1: あ、本当だ、リカ活、
0: うん、
1: へえ。
0: めいっ子が遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
0: ちょっとちょっとずつ多分 ね、顔は若干変わってるかもしれないですね。
1: お化粧とかね。
0: うん、
1: ねえ、いやここからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですよね。
1: リカちゃんって。
0: うん、
1: はあ、なるほど。
0: はい。
1: というわけで続いて第2位かな。はい、あ、そうですね。
0: はい。
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう。
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍。
1: 10倍。
0: は
1: い、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや相当ですね、これは。
1: そうなんです。
0: はいはい、
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、
0: え、
1: まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと三千と輝くくら寿司 USA、
0: すごい。
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれあの、まあ、一部にはあの電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ、
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うそうですよ、
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、
1: 寿司だし、
0: うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました。
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
0: だったと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど。
0: はい、で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあもう本当に10倍ですね、軽く。
1: そうですね、
0: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意
1: です。そうですよね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから1万7600円で

0: 搬入、
1: まあ、ダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもねこれ結構軽くて、はい、約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
1: うん、
0: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そう、はい、で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。でもう使用中に指を入れちゃったりとか子供が、まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。まあ、
1: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん確かに、
1: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 音どうなんでしょうね。
0: あ確かにね
1: 気になりますよね。
0: 気になりますね。
1: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
0: でも結構もう今って当たり前にまあね、あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
1: なんですか、
0: う
1: ん、冷たいネックバンドみたいな、
0: そうそうそうみたいな音は聞こえるから
1: します、ね、
0: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるからそれで防げちゃうのかもしれない。
1: 満員電車はね、
0: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、
1: はい、
0: 風量100段階で調整できるという
1: こだわりますね。
0: すごいですよ、
1: うん、
0: 100段階これは8,580円、
1: はあ、
0: ださっきの 17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
1: でもうちわと扇子はまあ1,000円ぐらいじゃないですか。
0: 確かにだって100均でも売ってますからねうちわと扇子は。
1: よくない
0: いや違うんですよねきっと。
1: そうですか、うん、なんかな
0: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
1: まあそうでしょうね、
0: うん、
1: これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え持ち歩きます？ダイソン
0: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
1: そっか
0: 本当に
1: 夏前だサトミンの誕生日は。
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと皆さんで、うん、サトミンにめっちゃ来たらどうします？
0: カンパ100円ずつ100円ずつ
1: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、うん、第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
0: はい、
1: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
0: はい、
1: 北大西洋条約機構、
0: うん、はい、
1: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
0: はい、
1: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、うん、そういう同盟なんですけれども、
0: はい、
1: その中で一番やっぱりあのお金を出していた軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
0: はい、
1: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
0: はい、
1: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
0: はい、うんうんうん、
1: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
0: うん、
1: 戦闘機については3分の1の削減、
0: はい、
1: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
0: はい、
1: もう今てんやわんやです。
0: すごいことになってますね。
1: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
0: そうですね、なんか、うん、どんどんどんどん変化してますねこのあたりは。
1: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、うん、
0: はい、
1: ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
0: うわ、
1: そうなんです。
0: ヨーロッパ VS アメリカ。
1: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、
0: うん、
1: じゃあ日本とも組むのか、
0: はい、
1: いや中国どうかとか、
0: 確かにね、
1: なってくる可能性はゼロではないです、
0: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
0: は
1: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
0: うん、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: サラセン。
1: サラセン
0: 今はですね、
1: はい、
0: サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
1: はい、
0: あの今まではサラリーマン川柳とね、
1: あのサラセンね、
0: はい、あのサラセンでございます、
1: はい、
0: それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
1: すごいよく選んだ
0: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
1: はい、
0: キャッシュレス、
1: うん、

0: 充電なくなり無一文。
1: あ
0: ー、はい、
1: わかる。不安ですよね。
0: 不安ですね。
1: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
0: はいはいはい、こちらが本日発表されました。
1: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
0: うん、
1: 気がついたら2000円しか入ってないとかって、
0: は
1: い、
0: 私もあるんですよ。あるんですよ。
1: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
0: そうなんですよ。
1: そう
0: だから銭湯に行った時に、
1: はい、
0: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
1: はいはい、
0: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんでね、はい、なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。
1: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
0: ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう
1: そっか、
0: はい、
1: やっぱりこのキャッシュレス、
0: うん、
1: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
0: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
1: はい、
0: 記録したけど記憶なし、
1: うん、全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすからあんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。本当に無理。だから今回のそのベスト10には、
1: はいはい、
0: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした、ね、
1: ちょっとじゃあ、はい、伸びたい線量分やりましょうよ。
0: やりますか。伸び線。
1: 伸び線。じゃあどうですか、さとみん上の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: さとみんの上の句にみんな続けてください今日。じゃあ
0: 伸びたいで
1: 伸びたいでさあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
0: 伸びたいでから皆さんお願いします。
1: 7、5を考えてください、
0: はい、
1: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: 来てますよ、はい、伸び線
1: 伸び線
0: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
1: おすごい綺麗。
0: 伸びたいでアイストうまいアシストってこと？
1: アシストね。
0: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
1: やかまし
0: いわ。芋吉さんでございます。
1: ありがとうございます。3つもね。
0: 新おじこにさん、はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
1: そりゃそうや。それはそう。
0: はい、萩勝さん、伸びたいで1週間の振り返り。
1: みんな綺麗な綺麗な。
0: ひーさん、はい、伸びたい

0: 頑張れる。
1: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
0: もういいですね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
2: はい、
1: 日本の魚ですね、
2: うん、
1: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
2: ほう、
1: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
2: はい、
1: 最近スーパー行きました？
2: 行きました。
1: 鮮魚コーナーで、
2: うん、
1: 青森サーモンとか、
2: はいはいはいはい、
1: 見ません？急に最近、
2: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
1: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
2: 2
1: つになったんです。
2: そうですね、カタカナでしたね
1: サーモンって、うん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
2: うん、
1: で、あのいわゆるその銀鮭、
2: はい、
1: 天然のものの銀鮭ではなくって、
2: うん、
1: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
2: はいはいはい、
1: ということなんです、
2: うん、
1: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
2: へ
1: え。で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
2: はい、
1: 日本で消費されているいうサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
2: うん、
1: これが国が後押しもしてですね、
2: はい、
1: 国産化を進めるという状況になってきています。
2: うん、
1: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
2: は
1: い、グループの水産会社をですね、
2: はい、
1: サーモン専業に変更すると。そうなんです。
2: 専業、
1: 専業の会社にしたりとか、
2: はい、
1: あと、
2: それはすごい、
1: 鳥取の境港のサーモン、
2: はい、
1: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡サクラマス、
2: はい、
1: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、はい、まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
2: はい、
1: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、
2: はい、
1: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
2: 完全養殖うなぎ、
1: 今までは稚魚を取ってきて、
2: うん、
1: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
2: うん、
1: 作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
2: へー。
1: でこれ、あの水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、
2: はい、
1: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
2: はい、
1: 実はそのうなぎの流通経路って、
2: うん、
1: アワビとかとよく似ていて、
2: うん、
1: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです。
2: そうなんですね。
1: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
2: あ、そうなの。
1: そうなんです。でそういうことが、
2: はい、
1: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
2: はい、
1: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
2: はい、
1: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
2: 知らなかった。
1: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
2: うん、
1: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
2: はい、
1: はい、であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
2: はい、
1: とにかくその技術を早く確立して、
2: うん、
1: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
2: うん、
1: やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。
2: へ、
1: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
2: そうなんだ。
1: うん、意外とこの、
2: はい、
1: ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、
2: うん、はい、
1: なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、
2: うん、
1: それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
2: うんうん、
1: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
2: はい、
1: まあ、石油の時もそう

0: 後だったように、うん、値段が上がってくれば、うん、養殖してもコストペイするんですよ、
1: うんうんうん、
0: いやこんな安かったらさすがにあの養殖したらダメやけど、はい、あの利益出ないけど、うんうん、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出る、うんはい、っていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: だこれ以上上がらないように、はい、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うーん
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょでも最近あのクロマグロが豊漁なんです、
1: はい、
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい
0: 逆にあのブリとか、うん、タイとか、うん、結構上がってます。
1: へ
0: ー。なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです、
0: まあ、その天然で取れる量があの増えているものと減っているものの違いなんです、
1: う
0: ん、
1: そういうのがね、
0: はいはい、マグロとかはあの同じようにその完全養殖はできない、まだあのできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ねうん
0: 取ってこないといけないんですが、はいまあ、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、
1: はい、あーいいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあこの後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけれども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということ。で3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話前回いたしました。何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できること。で株価イコール EPS×PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で今日はこれら全てを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株当たりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で発行済みの株式数が1億株であるとすると、

単純に100億円を1億株で割りまして1株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで1株あたりにしたら100円ですよということでございました。でこの EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、1株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのがこの PER の示すところなんですね。で、PER が高いということはその分期待が大きい、要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ、これ成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、 PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別 の PER というのがあるんですけども、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのはだいたい10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね、これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、 A 社の株価が2000円だったというところで EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均の PER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとするとやや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに1株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、 PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということ。で、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。

なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ。まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: 週刊ロビータイムズ、こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、キュレーターの DJ ノビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
1: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はすごいですよ。

0: メッセージの数が
1: メッセージがね
0: すごいです。
1: 止まらない。
0: なぜかというと、
1: はい、伸びたい川柳をね
0: 伸び線をやっております。
1: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安部さん、伸びたいで得られる知識役に立つ、
0: まあいいですね。
1: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
0: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません？
1: タミコさん、
0: はいはい、
1: 伸びたいですでに気分は週末に。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 抜けちゃうと。
1: あ、抜けちゃいますね。
0: YouTube もいただいておりました。金堂ちゃんさん、
1: はい、
0: 伸びたいで1週間をさっと見る。さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
1: 怖い
0: ちゃんとかかってて
1: ちゃんとかかってる
0: すごいですよ。
1: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
0: あの
1: ちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな。
0: すごい、
1: 止まらないですね。
0: なかなかこの上級の方々が多いですね。
1: 多いですね。
0: はい、
1: ひまじんさん、
0: はい、
1: 伸びたいで分かる経済ます学び。
0: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
1: すごいすごい、
0: ありがとうございます。
1: ユンさん、伸びたいで気になるニュース丸分かり。
0: あ、いいですね。
1: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
0: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
1: 意外と難しいんじゃないですか。
0: そうかな。
1: のびさんあります？伸びたいでに続く言葉。
0: 伸びたいで、
1: うん、
0: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗だった。
1: 待って小学生小2いるここに。
0: 小2でしたね
1: 小2ですねこれね。
0: レベルが小2でした。
1: 完全に、
0: すいません。
1: あ、はい、まさみんさんいいのくれたな。伸びたいで、あ、何これ、あ、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから私読もうと思ったら、え、いつも素敵なさとみん、
0: それが読みたかっただけじゃないですか。
1: お風呂の妖精いつまでやるのって全然伸び線になってないけど、
0: だいぶ文字数がね、
1: もう文字数すごい。でも伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
0: そうですね、
1: そう、
0: いいですね。
1: お風呂の妖精いつまでやるの、わかんないです
0: でもあれですよね、自称48歳まで OK の
1: 48
0: ですもんね、 OFR48。
1: 昨日ちょうどね、会社の後輩に、はい、さとみんさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでかわかんないんですけど、
0: なんで
1: 94歳まで私やるらしいです、
0: まあ、やりそうで怖いですけど、
1: ね、確かに確かに、
0: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
1: 大事大事。
0: リーダーは一旦降りて、
1: はい、
0: みたいな。
1: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
0: はい、
1: はい、そしてね、先ほどお寿司というかね、
0: お刺身とか
1: お魚のねお話ししてたんですけども、はい、ヒーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
0: タコ高いんですよね、
1: うん、
0: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
1: はい、
0: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
1: はい、
0: から来るタコも結構高くなっていてですね、
1: うん、
0: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち。
1: あ、船がね、そういうことなんですね。
0: っていうのもありますし、っていうことです。
1: タコは養殖できないんですか？
0: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
1: そうですよね、
0: できないんだと思いますよ、
1: うん、
0: うん、まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
1: は
0: い、
1: うん、
0: たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
0: うん、
1: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
0: はい、
1: のびーが聞きたい、略して伸びたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
0: です。
1: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
0: ありがとうございます。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりをお届けしておりますクラムボンのナンバー離れ離れをお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとヨーコニャンさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: やっぱりうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい、
0: シチリアさんですよ。だって行ったことないもん。
1: シチリア、
0: シチリア話にはつい
1: てる。しゃれてるな。ほんと暇人さん、年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: は
0: ー、そう、カロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: ジュースとか、あ、そうそう、
1: 甘いフラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました

0: Weekly のびタイムズスペシャリストトーク。さあ8時台 DJ のびのお届けをしております週刊のびタイムズでございますが、
1: はい、
0: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております、
1: はい、
0: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
1: うん、
0: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、
1: う
0: ん、とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている。
1: その通り
0: わけですよ、
1: はい、
0: もう世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃるその有識者の方々の話っていうのもっと聞きたい、
1: はい、
0: でもちょっと我々もねこの2時間っていう枠しかないので。
1: そうだね、
0: なかなか難しいわけですよ、
1: はい、
0: そこで今日は
1: お
0: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
1: はい、
0: そんなサービスがあったらいいと思いません？
1: いいなぁ、何のサービスだろう。
0: あるんですよ、
1: お
0: ボイシーというサービスがありまして、
1: はい、
0: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、はい、お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
1: うん、
0: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
1: はい、
0: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
1: あれ、
0: そうなんです。なので今日は、
1: はい、
0: ボイシーからお越しいただきました土井良平さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 土井ちゃん。
0: 土井ちゃんです。
2: はい、土井ちゃんです。
0: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
1: そ
0: う
1: ですね、大盛り上がりでね
0: 大盛り上がり
2: で、はい、昨日の22時に決まりました、
0: 決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、うん、お越しいただきましてよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。大変緊張しております。
0: またまた
1: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
0: はい、
1: 昨日ぶりみたいな、
0: はいはいはい、
1: おっつーみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこわばってきて、
0: おやおやと。でもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
2: そうなんですよ。
0: そうですよ、

0: ね、
1: ですけど生放送初めてですので。
0: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
1: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、はい、お仕事は推し活の推しというところでですね。
0: あ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
1: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、はい、そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
0: なるほど、
1: 番組をやらせていただいております。
0: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
2: は
0: い、でもボイシーの、はい、どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
1: ますか？ありがとうございます、はい、あのボイシーでは私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
2: はい、
1: でボイシーってC2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
2: はい、
1: 企業のブランディングとか、はい、あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
0: は
1: い、
0: 社内ラジオ、
1: そうなんです。ほう、皆さんなかなか社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
2: はい、
1: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、会社内でラジオをやって、会社がこういうことやろうとかこういうとこに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、ボイシーを通じて支援とかもしておりまして。
0: はあ、
1: そうなんです、うん、
0: なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
1: そうです、文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
2: はい、
1: 今 AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
0: そっか、
1: そうなんです、はいはいはい、この文章って本当に社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
0: まあそれは以前からね大企業ではあったと思うんですけど、
1: そうなんです、
0: さらにより一層って感じですよね。
1: そうなんです。だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、はい、まあ、今求められているっていう、
0: は
1: い、形になってまして、
0: じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
1: うん、
0: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
1: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
2: はい、
1: 本当いろんな活用方法、はい、法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもともと発信できるような形で、うん、いろいろサービス作りみたいなところもやっております。
0: なるほど、
2: すごい。もじゃてんさんからね、うん、お仕事研究所聞いてますって。
0: お、すごい、
1: ありがとうございます。
2: リスナーさんいました、ここに。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
2: すごいですね。
0: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりしてというところで、今日はお越しいただいて、あえてこのボイシーって何なんというところを伺っていこうと思います。よろしくお願いします、うん、
1: よろしくお願いします。
0: ボイシーって何ですか？
1: ありがとうございます。
0: もうパーソナリティの意味ゼロですね。
1: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどね。ボイシー実は今年で10周年を迎えまして、
2: すごい、
1: ありがとうございます。
0: なかなか10年もたないんですよ、こういうスタートあって。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当外資のメディアしかない、はい、生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは、今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
0: はい、
1: 会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、
0: はい、
1: まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところが、まあ、一つまあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、で特徴はですね、
2: はい、
1: ボイシーって誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべて審査制を設けております、
0: はい、
1: でその通過率が 5% と、かなり激戦をしておりまして、100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
0: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよね。
2: 私はすっごい特殊です。クラブハウスというねサービスが昔
0: コロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたサービスの中で、なんだっけ、オーディションみたいな、スカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをねクラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
0: はい、
2: 中でオーディションで選ばれたというか、
0: そうですよね、
2: 喋、はい、って尾形さんと喋った結果、リアクションが X とかでみんなからよかったら、
0: はい、
2: なれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さん面白かったみたいなこと言っていただいたので、なれたと。
0: そっから人生が、
1: すごいな。
2: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
1: なるほど、なかなかのレアケースですね。
2: そうですね、
0: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
2: うん、
0: 多分当時は 5% ではなかったですね、
2: うん、
0: もっと高かったと思います。
2: そうなんですか。
0: 採用率は、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです。でも今は 5%。
1: そうなんです、はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、うん、やはりプラットフォームごとに に、はい、炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとか

0: ていうよりは、うん、ボイシーって本当あのトップランナーの方々とか、うん、有識者の方々に発信していただいて、はい、あのいい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、うん、まあ、モットーのもと、はい、信頼におけて、うん、学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういったあの思想で、うん、あの運営をさせていただいております、
1: は
0: い、
1: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね、うんうん、
0: 言われますね、
1: 何が違うんですか。本当に意味ないね僕
0: これですね、はい、あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
2: 結構違いますよね、はい、
0: それぐらい違いまして、うん、あのポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、はい、ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、はい、ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、うん、掛け合って番組として放送もあるんですけど、はい、ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、うん、リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、はい、あれって会話の中で、はい、まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話してるような疑似体験が取れるような、まあ、メディアになってまして、だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、うん、まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
1: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、はい、最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、はい、でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、はい、僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、うん、あの一桁間違えてませんって言われる時があるんです僕、
2: はいはいはい、
1: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、うん、本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
0: そうですよね。
1: そう、これは本当に面白くて、うん、ボイシーならではです、
0: うん、そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、うん、YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、うん、それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、はいはい、もし本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、うん、まあ、その良さっていうか、
1: そうですね、うん、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのが、はい、すごいんです。もう、うん、YouTube とかって本当に最初の5秒で、うん、7割ぐらい離脱するみたいな、はい、そういうレベルなので、うん、そこから考えるとすごいねってみんな言ってもらう。
0: あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
1: 今日もすごいですよ、うん、ゆかぞんさんからボイシーのおかげで素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリで、はい、皆さんフォローしていただいて、うん、皆さんほとんどが通勤時間とか、はい、あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、うん、なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
1: そうですよね、うん、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、はい、さとみんは
2: 月1になっております。ただいま
0: さとみんちょっとね、最近全然
2: いや月1は必ず出してるんですよ。
1: 憧れのボイシーパーソナリティですよ。みんなからしたら上位 5% しかなれないのに。
2: そうですね、
1: 月 1?
2: 今萩和さんからもさとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
1: うん、もう一人のだって宮田さんも、はい、毎日ですよ、
2: ね、そうですよね。
0: リコさんは頑張ってますよ、
1: まあ、そうですね、はい、まあ、相対的ながらさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
2: から。まずいまずいもうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね、
1: うん、どうします。今どんなことを月1喋ってるんですか。
2: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
1: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
2: 入ってます。
1: じゃあ毎日できるでしょう、うん、
2: あ、そういうことですね、はい、そう、さとみんのゆったりラジオってね。
1: そうですね、
2: お湯の湯で。
0: あ、なるほど、
2: はい、
1: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
2: ありがとうございます。というね、名前でやってるんですけれども、うん、あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、うん、銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、うんうんうん、もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
2: うん、はい、
1: なるほどね。
2: そうなっちゃいましたね。
1: じゃあ、はい、毎日配信をやりますか、
2: はい、やりましょう。
1: じゃあ6月から
2: やりましょう。
1: さとみんのゆったりラジオは、
2: はい、言いましたから。
1: 毎日配信を、
2: はい、
1: いつまで続けますか。
2: 一旦1ヶ月
1: 一旦1ヶ月まあでも

0: 目標はね、
1: 目標一旦1ヶ月
0: ですから、
1: はい、
0: はい、
1: やりましょう。かしこまりました。
0: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど、
1: 頑張ります、
0: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
2: 今ですね、うん、大体、1800人から2000人ぐらい。
0: あ、すごい、
1: そんなにいるんですか。
2: そうなんです、
0: そうなんです。で本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、はい、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
2: うん、そうなんですよ。
1: それはね本当にそうで、うん、私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
0: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナーを月1回しか出してないんですよ。そこから来てくれるんですよ。
0: これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
1: ってことになりますよね、計算上ね。
0: 計算上
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、うん、はい、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、うん、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、はい、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、はい、編集したりとかで大変なんですけど、うん、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれつけて喋るだけじゃないですか、
1: うん、
2: だから本当手間いらないじゃないですか、
1: はい、
2: あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、そういう発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
1: うん、
2: でもすごいあの人生を過ごしされてる方ってすごく多いんで、うんうんうん、そういった方々がもう気軽に、
1: うん、
2: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ、VC としては作っていきたいなと思って。
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
0: う
1: ん、編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです。そうなんです。
0: 出すか取り直すかしかできないんです。
1: そう本当にそう。そう
0: 0、100なんですよ。
1: 本当に
0: 本当にそうで。だからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、は
1: いうんうんうん、
0: それがすごいなと思って。
1: うん、はい。
2: うんもうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、ボイシーはそれ全部出ます、
2: はいうん、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうん
1: うん、
2: そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか もうそれこそ人間性だなと思いますし、はい、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うん、
2: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい電話してるみたいって言われたんですよ、うん、サトミンと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね
2: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうんうん、リスナーからすると、
0: はい、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい
1: うん、
0: なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
2: はい、1.2 倍あたりが多いですね
0: ですよね。だからあんまり早く聞きたい欲がないんですみんな
2: ですね。
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい
2: そうなんです
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ、今の状態とか、
1: うん、
2: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか。
1: 出ますね。
2: 疲れてる楽しいとか、
1: うん、
2: そういったものもやっぱり皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、うんうん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
0: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
0: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうですよね、マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
0: それはよく言われる。チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね、うんうんうん、いや本当にでもこうやって距離近いんですよね本当に、
2: うん、近いですね、圧倒的に近いですね。
0: そうなんです、うん、でなんかあの他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
0: あのいわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今やっぱり、う
1: ん、
0: 要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、
1: はい、
0: かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
0: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
0: これラジコにもない機能なんですよねこれ、
2: うんうん、
0: そうなんです。
2: そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッチと

0: ファンもつけているので、うん、このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構ノイさんも多分あると思うんですけど、特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、うん、まあ、すごく分かりやすいので、うん、
1: 確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね、うん、
2: そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽にね応募はいつでもしていただけますし、
0: お待ちしております。
2: OK だったら配信自体別に無料ですし、はい、っていうことですね、
1: はい、
2: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん、
2: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
2: プレミアムリスナーっていうのがあるんですね。
1: プレミアムリスナー私やってないんですけどね。
2: あ、やってないんですね。あ、はい、でもさとみん完全無料、
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
2: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、
1: そうですよね、うん、
2: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
1: うん、
2: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じはしておりますので、はい、
1: うん、
2: ボイシー知らんかったなという方、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、はい、1回インストールして
0: ぜひ、
2: うん、楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
0: うん、
1: 確かに横浜やすべさん撮り直しできないんですね。てっきり編集してるものだと思ってました。
2: 取り直しできないんです。
1: そうなんですよ。
2: そうなんです、うん、
1: だから電話感があるんだと思うんですよね。
2: 確かに。
1: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、はるかさん。
2: 本当そうなんですよね、
1: うん、
2: なんか結局その編集をしないっていうのが10年前から編集できなかったんですけど、
1: うん、
2: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
1: うん
2: うんうんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも。
1: あ、確かに。
2: そう、
1: うんうんうん、
2: テレビはちょっとねメモを奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
1: うんうん、
2: ボイシーはねそうなんですよね、
1: はい、
2: 人いる感じで寂しくないんですよね。
0: そうですよね、
2: うん、まあ、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
2: ネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、
2: というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
0: ありがとうございます。あのボイシーとしては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれかえっている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、ま、人生っていうところを、ま、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あと、ちなみに私もですね、あの毎日放送を
2: ですよ、ね、
0: しておりますので、
2: チャンネル名を、
0: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
2: はい、
0: あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
2: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊ノビータイムズ生放送でお届けしています。

0: 楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: おいしは距離感が近いですね。のびさんののび隊は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんの元々はリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきました。ルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、はい、メッセージ。さらにですね、はい、ベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。
1: はい、
0: はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない

0: スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね、最近季節の変わり目。
2: 本当ですよ、
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、うん、半袖じゃ寒いし。
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか。
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ、そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
2: そうですね、
1: お越しいただければと思います。はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、うん、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、うん、セーター着てましたっていう方々に向けて、
2: うん、
1: この梅雨この夏何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。今日の12時からですかね、
2: はい、
1: 夜中の12時から、今日というかまあ明日ですけれども、放送されます明日何着るという番組ございますけれども、うん、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、はい、今日は。
2: おお、
3: そうですね、
1: そうなんですよ、
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、はい、まああんまりなんですけども、僕は実は直江さんの番組にはサポートで入っておりまして。
2: そうですよ、
3: がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです、はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
2: はい、もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないんですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて。
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに
3: そうですよ。
2: で、私はその直江さんからねおすすめされた、
1: はい、
2: アクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
2: イヤリングと指輪ですね。そう
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
2: はい、
1: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、
2: うん、
1: そんな直江さんと共に実は今やらせていただいておりまして、
2: ね、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます、
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
3: はい、びっくりした、昨日の夜決まりましたから私も。
1: そうですよ、
3: はい、
1: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: のびーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
3: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、
1: はい、
3: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
3: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
3: のびーさんのねスタッフみたいなこともさせていただいて。
1: そうなんです、もともとマネージャーなんですよ実は、
3: う
1: ん、
3: そうなんです。
2: マネちゃんの声大好きって来てますから
3: 嬉しい。
1: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
1: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
3: ね、ありがたいことですよ。
1: 明日何これね、ゲストが豪華なんですよ、
3: はい、すごい豪華です。
1: まずレギュラーゲスト
3: MB さんね、もう大好き
1: あれ、ね、これは本音なんです。
3: 本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
3: うん、
1: MB さんという、まあ、YouTube で今メインね活動されていらっしゃる、うん、まあ、ボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
3: はいはい、
1: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかね、いろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
3: はい、
1: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
3: うん、はい、
1: なんと、まあ、なんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で。
3: 本当に。

0: 出ていただいて、
1: はい、
0: という番組でございます。
1: すごいですよ。
0: そうなんです、
1: 豪華すぎますよ本当に。
0: そうなんです、
2: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて着るのが好きっていうのが、
1: はい、
0: ですよね。
2: そうなので、うんうんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、はい、後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんもあの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして。
1: へーすごい。
0: そうなんです、僕もその、はい、もうわかんないんですよファッション業界のことは全く、
1: うんうん、
0: で毎回来られる方すごいお話詳しい方ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
1: うんうん、
0: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、
1: もう
0: すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
1: うん、
0: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
2: はい、
0: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
1: これは聞くしかないですね、
2: 毎週土曜日17時
0: に出しております、
1: うんうん、にボイシーでは聞け
0: ます、ボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
1: はい、
0: どうやってこの梅雨、
2: うん、
0: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
2: そうですね、
0: まあ
2: う
0: ん、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
2: 男女が、ね、
0: 含めて ね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
2: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
1: はい、
0: そうですよ
2: おっしゃってて、うん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ佐藤民と同意さんにね、
1: 大クレームでしたからね
0: なんで
2: 着る専門だから、
1: そうそうそう、私は着る方の専門家ですっていうことを先ほども言ってましたけど、
2: まあでも、うん、着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
0: だから選び方を教えてほしいんです、ね、
2: あの調べてまいりましたよ
1: 色々調べてくれたんですね、はい、はい、
0: ありがとうございます、う
2: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
1: はい、
2: はい、まあ汗、
1: うん、
2: ね暑いですから、
1: はい、
2: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
1: うん、
2: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
1: はい、
2: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: う
2: ん、
0: あもうベトベトジメジメ、
1: 確かに ね
0: さらっとしたいもん、確かに
2: さらっとしたい、
1: そう、
2: まずはそこ、
1: はい、
2: おしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうがまず第一番なんじゃないかなと思いまして、
1: はい、
2: はい、ズバリもういきます。
0: お
2: 皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
0: エアリズムコットン T シャツ、
1: はい、
2: はい、実はですね、
0: はい、
2: 今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分までユニクロさん、
1: はい、
2: あの感謝祭をやっております。
0: あのユニクロさんの感謝祭、
2: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
0: はい、この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
2: 一着でも買えば感謝されますね
0: 本当に、
2: はい、
0: すごいぞ。
1: お
2: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、
0: はい、
2: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、うん、
0: あと3時間半ありますから、
2: 3時間半ギリギリありますから、
0: うん、ありますから、
2: はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様今私が広げておりますけれども、
1: はい、
2: あの私は黒を買ったんですが、
0: う
2: ん、
0: 非常にベーシックな、
2: そうなんです、
0: T シャツですね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: ね、エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
0: は
2: い、
0: それはコットンなんですか。
2: コットンなんです、
0: 全部。
2: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですよね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
0: シャリシャリ感があるんですか。
2: ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、
1: うん、
2: まあ、やっぱり汗もかくし、
1: うん、
2: で洗いたいのもあるし、
1: うん、
2: なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
1: そうですね、
0: お高いんでしょ。
2: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
0: い、1枚
2: 1枚セールになっておりますので、
0: まあ、お手頃ですよね。
2: そう、
1: ほいほいほい、
2: そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
0: う
2: ん、
0: まあそうですね、
2: はい、
0: 洗い替えでね。
2: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
0: ゴシゴシ洗えそうですしね。
2: そう、
1: へー、
2: そうなんですよ。
0: そうだわ。
2: で、まあ男性はもちろんですよ、
0: はい、
2: で女性にもおすすめしたい。
1: はいはい
2: はい。
0: それどういう着こなしがいいんですか
2: ね。そうなんですよ、
1: うん、
2: で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、
0: う
2: ん、まあどうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、
1: うんうん、
2: まあどうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、
1: うん、
2: この上にジレ
0: とか、
1: ジレ
0: って何、はい、
2: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれの袖

0: 袖がない、うん、身だけのもの、上から着る
1: 直帰。
0: ああ、なるほど。直帰です、うんうん、はい、ジレっていうのがあるんですけど、
2: ジレ、
0: はい、ジレを、うん、
1: カルパッチョにかかってるやつじゃないです、
0: あ、なんて言うんですか、ジュレね、ジュレね、あちゃー、はい、ジュレみたいなジュレを着ていただいたり、あとはね、ベタにベストとか、はいはい、でその他女性ならではのチュニック、はい、

0: 回りに行っていただいてもいいですけど、
1: じゃあピスチェを、
2: ピスチェをね、はい、
0: まあ、あとはあのシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
2: い、
0: まあ、シャツとか
2: ベースっぽいシャツだね、はい、
1: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン
0: も、そうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、これでも空張りはあるんですか？
0: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、うん、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
1: なるほど、はい、エアリズムコットン T シャツですよね、はい、今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った、ただ失礼いたしました。
1: ちょっとね在庫がどうか分かんないです。
0: あ、店頭はね結構積まれてましたね、
1: はい、なのでオンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、うん、まあ、でもそれぐらい あの価格感ということですよね。
0: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
1: すごい、
0: はい、でまあメンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので。
1: それ1枚じゃダメなんですか？
0: あ、いいんですよ、あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、はい、でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
1: ん、ズボンですね。
0: はい、ズボンですね、はい、
2: ズボン、
0: はい、ズボンボトムですね、はいはいはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
1: い、トレンドが分かんないんですよ、
0: は
1: い、うん、
0: ですよね、うん、今はスキニーよりもバギーなんですよ。
2: あ、
0: 太め、
2: ちょっと太めのね、
1: あ、太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです。で形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので、
2: 出してますよね、
0: はい、そういうちょっと太めもしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかなと。
1: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか？
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
1: なるほど、じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、はい、人間ですけど、はい、すると LL、うん、XL とか、
0: そうですね、いいと思います
1: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
1: ぐらいが今年は良いと、うん、あ、でもそしたらあの上がシャリッとして下も、うん、あの何ですか、幅広のやつだったら、うんうん、あんまりまとわりつかなくていいですね。それ
0: そうですね、まあ、ちょっとね、うん、あのパンツがついっていう時期にはなってきちゃいますけども、うん、はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、ノビがベスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
1: ベスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はい、はい、であとはですね、はい、あのちょっと話がずれますけど、はい、私が今のところあの考えているおしゃれというのは、はい、2つの定義を今のところ整理してるんですよ。
2: 何？気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
1: 違和感、
0: はい、
2: 違和感っていいの？
1: 今日割と違和感少しじゃないですけど。
0: あ、私ですか、はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども
2: 直井さんはいいんですね、たっぷりの違和感で、ね、は
0: い、あの慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
1: い、そういうことですね、う
2: ん、はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
1: 庭って
2: うん確かに、ね、
1: モネの絵の話ですよ、
0: うん、そうそうそうそう、う
2: ん、はい、
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、うん、大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、うん、まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、うん、バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかね、うん、ちょっと変えてみるっていう、
2: 1個なんか入れてみる。
1: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか、というコメント。
0: あ、いい質問ですね。あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、うん、あのちょっと体の良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
1: あ、なるほど。じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、そうです、はいはい、おっしゃる通り、うんうん、なのであのトップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだとゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、うん、まずは上はすっきりさせる、うん、なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので上でバランス取ってるんですよ、
2: うんうんうん、
0: で、あのへそ出しをしろというわけではなく、はい、できるだけすっきりさせるとか、はい、あのウエストを何かベルトでギュッと入れて、あのくびれをわざわざ見せる

0: ウエットにするとかタックインして、
1: はい、
0: あの
1: タックイン、
2: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れて、うん、ウエストを見せるとか、
2: うん、タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: あ、そうですね、
2: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、ね、
0: はい、じゃあその違和感をぜひやってみてください。
1: あですね、それはそれです、はい、ちょっとの違和感、
2: うん、は
0: い、まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、うん、丈が長いとまた難しいと思うので、
1: うん、
0: はい、なので下が大きいものとか変わった形のものの時はトップスの丈は少し短めか、まあ、あんまり長くしない、うん、もしくはもう思いっきり長くして、うん、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、うん、思いっきり長くする、
1: 膝下までみたいな、
0: そうですね、うんうん、がいいんじゃないかなと思います、うん、なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、うん、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージをきくっと入れたいんであれば、うん、あのつけるのがおすすめです。
2: なんかね苦手みたいな、
0: あ
2: ので、まあ、じゃなくても別に構わないけど、ね、まあ、どっかでその、はい、違和感を演出をするということですね、
0: はい、トップスを何かスッキリさせてくびれを作るってほどじゃないけど何か意識するっていうのが綺麗に見えると、
2: ね、なるほどね、
0: はい、
2: すごいです、トーク力すごくないですか、
1: すごい情報量、本当に、ね、すごい。
2: でそして土井さんどうですか、
3: ちょっといやびっくりですよ、さっきまでねめちゃくちゃ専門家ですよね。
2: そうですよね、
1: 専門家ですよ。
2: ボイシーチャンネル持ってないですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
2: あれ土井さん、これは
3: 解説いきましょう、
0: ね、5%にね
2: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
0: うん、ね、はいはい、お二人もねされてますからね。
1: そうですよ、
3: 長井さんめっちゃいいと思います。
1: あ、
2: いいですか、
1: はい、これは。
0: いやいやいやいや、でもねこのなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので。
2: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん
1: と、う
2: ん、
1: あ、いいいい、
0: 不安
2: またもうお仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、うん、ひーさん、
0: うん、お仕事に使えるコーデね、
2: うん、
0: うん、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、
1: はい、
0: もう一個おしゃれのポイントが私として
1: ポイントが2つ目があると言ってましたね、
0: はい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、
1: うん、
0: で皆さんまず伊達眼鏡かけませんかっていうのが提案なんですよ。
2: 伊達眼鏡、
1: はいはい、
2: 僕ももう一個伊達眼鏡をかけた方がいい。
0: 眼鏡の上から眼鏡ね。
2: あ、なるほどね、はい流行る
1: なんか言ってんなっていう顔しながら、はい、
0: うんうんうん、はい、で、うん、あのユニクロで買ってまいりました。
1: はい、
0: はい、
1: かわいい。
0: ちょっとねごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、うん、サングラス、はいはい、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
1: はい、
0: サングラスを今日は買ってまいりまして、は
2: い、お高いんでしょう、うん、
0: ユニクロさんねすごいサングラスいっぱい出してるんですよ、
2: はいはい、
0: で値段忘れちゃったな。でもだこれが2000円くらいかな。
2: あ、そうなんですね、うん、
0: はい、
2: なるほどなるほど、う
0: ん、はい、なので
2: じゃあちょっとずつ
0: です
2: ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、はい、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね。じゃあ、
0: うん、あ、そうなんですよ、私は無印のあのファッションメガネをちょっと本当に、
2: あ、無印か、
0: はい、
2: 今ね YouTube で
0: ご覧いただいて、
2: はい、
0: なんとなくグレーであのうっすら入ってるって感じなんですけ ど、はい、これをまずはかけていただく。で特にこ あのユニクロのやつは無地なのであの、うん、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います、う
1: ん、だからちょっとの違和感が一つ目、うん、二つ目が、
0: うん、二つ目が普段しないことをやる、
1: 普段しないことをやる、
2: うん、
0: はい、
2: 伊達眼鏡とかね、
0: うん、でまずは、はい、サングラス伊達眼鏡からどうですかと。
2: あとバンダナとかね、
0: バンダナね今あのスカーフ流行ってますから
2: あのそれもうまく使えばいいんでしょうけども、うん、
0: はい、難しいですよね、はい、
2: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、伊達メガネ。
0: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
2: なるほど、ね、
1: でひーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、うん、
2: なるほどね、
1: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
2: うん、頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
0: うんうんうん、先端にね、
2: 先端に、
0: うんうんうん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います。
2: なるほどね、
0: はい、直帰ですね、
1: うん、
2: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん今日の夜でございますね、
0: はい、
2: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着るミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: ただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか？
1: なんとこの後直接交渉じゃ。
2: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います。楽しみですね、
0: はい、
2: やった、
0: はいはい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
1: やりましょう。
0: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
1: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: うん、キラキラのね、
1: いいですね、
0: うんうんうん、
1: はい、やりましょう。
0: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
1: 誰が突っ込んでくれるのか
0: ありがとうございました。まだ話せます？
1: まだまだ来ますよ。
0: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
1: ぜひ
0: ぜひお願いします。
1: はい、
0: はい、そして、あ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたとは思えない豪華な日。
1: 今日は豪華でございました。
0: 本当に豪華でしたね。
1: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
0: はい、
1: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
1: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
0: そう
2: です
0: 、気になる。
1: 直江さんは出ないですけど、
0: 急に酸っぱくなってきた口が、
1: はい、来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
0: アシスタントは高橋さとみでした。
1: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ

情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね、故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからねエアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていうふうに言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。

確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、やはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス。T_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん、そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ、5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア、この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた私のことケアしてくれないのというようなのをもっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあ扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

KISS です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスで KISS でございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、

テニスのキスを聞きいただきましたので、シーライのグラマラスライフも聞いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達は、エンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は

北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて、明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は

霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。

は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ。おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています。ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、様々教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all. Time.

from my exes. Contracts.さてあっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー今日はあ暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもりで

で、そして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。熱くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴのハルチセンソーリーでございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと、いい意見ですと。

か。ふうたさんは明日可燃ごみの日なので先ほど機内服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますのでどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム

南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやこれ参考にさせていただきます。星太郎さんありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさんこんばんは。ミルキーさん今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないので、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、例えば名古屋とか大阪とか広島とか高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですと

をいただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃんこんばんは、あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

いただきましたでしょうか。ラストマイルアワー、10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバー、これからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニーロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローと知気に富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。

0: 甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが、
2: そうですよ、
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: 全裸では着てないです。
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
2: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp、 asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳、進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした、
2: 感性がね、ありましたよね。
1: うん。

0: 口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのありますよねわかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、
0: はい、
1: 頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね若い方にね。はい、で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい、インスタグラムフォローしました、
1: すごい、
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方も人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: 社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました、
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました、
0: うん、
2: はい、また社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます、
0: うんうん、いいですよのびさん。
1: なんかね、
0: うん、
1: コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということでエリさん、はい、さっきね経営陣のこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は
2: やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、
0: うん、
2: 服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期に流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
0: うん、そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね
1: ドキッとしますね、
0: うん
1: うん、
2: はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、
0: うん、
2: まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: うん、
0: うん、なるほど、うん、例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、
2: うん、
0: あ、この人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、う
0: ん、男性、
1: うん、
0: 男性の皆さん
1: 男性の皆さん、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、 レオンという、
0: はい、イケオジ、
1: ありましたね、
2: レオン、あの

0: 40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: 細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、まあ、分かる人にとっては あれ昔のみたいな、
2: なるほど、
0: で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: そうですよね、
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: なるほど、 SNS に流れてくるとか、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、はい、新聞見なさいよと。
2: そう、
1: なるほど。じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、日々 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、そうじゃない方は、そうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、月に1回でいいからセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういうセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから一周回ってきなさいと、でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね、
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
2: AI に相談ができるんですか、そういうの。
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: こう
0: 骨格のタイプとか、
1: はいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、タンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
0: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
1: なんでいいのか合うのか、または合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、でそのロジックを得て、前

0: 底にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、うん、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に合うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、
0: チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、うん、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね、なんか、うん、奇想天外な、みたいな答えは返ってきそう、くる時もありそうですよね。
0: そうですね、うん、あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、うん、いや、この服だと1個あげてくださいと、
2: ほう、
1: 提案も出てくる、すごい
2: リアル、
0: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へえ、面白い
2: ね、
1: うん、そうですね、 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
2: はい、はい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、うんうん、なんか M しかなかったんですよ。で、私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: 買いやすい、AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
2: うん、
0: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
2: うん、
1: へえ、ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットと、あのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、はい、うん、はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、
2: あ
1: シアっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアです。
2: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、
1: うん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、うん、そうですよね、
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、
1: うーん、
0: ま、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとした、イベントなのか、うん、それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
1: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです。
1: うーん、
0: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん、
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。うーん、ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは、
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとはい、ダメですよそういうの、
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ、だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
1: はい、まあでもそうですよね、その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: まあ、それはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、うん、はい、それはそうだと思いますね。

0: どな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、その前に出る経営陣のお洋服の時に、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこからもうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、車自動車に勤めていた時に、小さい小型 SUV の発表がある、でその車のコンセプトが型破るという、コンセプトだったと、そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、エレメント、要素を必要となりますね。でそこで、その社長は割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッとみ
1: たいな、そうですね、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
2: 難しいですよね。
0: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: そうですね、
2: なりますよね。
1: なので、私が3パターンぐらいこう用意して、社長とミーティングをしてですね、どれがいいかなっていう、もう最後は本人の、ご本人のご意向に沿いますけれども、やはりメガネから全部ちょっと その時は、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね。すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、作ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね。
0: 確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、なんかちょっとね、なんかみっともない感じとかありそうです
2: ね。すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても。
0: かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そうシワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃう。結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、ネイビーの M3 ジャケット、そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
2: なんか社長としては結構冒険な、
1: でなぜ、その黄色がキーで、その時の車のコマーシャル、カラー、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
1: だからそこにリンクをさせて、で、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、発表会なので、でそれが後々露出に出ていく、そうすると黄色い車に、あそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、頭には必要な、
2: その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: なるほどね。
2: でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました。
1: すごくドラマティックに変身しましたね。
0: その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
1: 変えました。ウェリントンという、
0: ちょっと大きめな形、
1: ちょっと縁の太い、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね。
0: へえ。のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました。ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか。そこがね、なんか勇気がまだ出ない。持ってるんですよ。持ってるんですけどね。
0: そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね。
1: これも最近ちょっとアップデートしたもので、メガネもちょっと流行があるのでですね。
0: そうなんですか。
1: 形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと。
0: そうですよね。確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
2: 南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
2: かけてるような、
0: そう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは短くはないんですけれども、やっぱり確実にありますね。バッグなんかもあります。

0: ますしね。
1: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、Suddenly I See、
1: はい
2: はい、という曲です。
1: はい、
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、まあ、本当に毎日慌ただしく、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、今2をやってますけどね。
2: そうなんです、それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: もうリアルですね。
0: へえ、
2: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
2: はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこう何ですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい。まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです
0: ね。はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか、
1: はい、
0: へー。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: 泥 泥状
1: ちょっとその時流行ったりとかですね。はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
0: うん、
2: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね、
1: そうなんですね。
0: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はい
0: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね、
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。

0: まあ、ちょっとねエリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着て欲しかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
1: ああ記憶にない
2: です。あそこは記憶ない。なるほど、
1: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
1: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
0: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
0: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんう
1: んうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな
2: 大人な色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
0: うん、
1: ワイン色、
0: うん、
1: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
0: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
2: あ、
0: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、う
1: ん、かもしれない。
0: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いやそこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あともしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤。
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれも赤と青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、
1: はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、
0: うん、
1: 覚えてますね。
0: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でも洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
1: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは彼女から、うん、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある

0: 方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
1: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
0: へえ。
2: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフ の, あの友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあもう本当に影響を受けてますね、いい意味で、う
2: ん、はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
1: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
2: はい、あのパリに在住
1: です。パリ、
0: おパリですね、おパリに、うん、
1: すごい、
0: へー、
1: バゲット小脇に抱えてね、
0: そうね、字があるでちょっと食べながらね、
1: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、へー、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、
1: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけど、あのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
1: それでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうです、そうです、本当そうです
0: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
1: へ
0: え、
2: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: ま、車をスペックであのあの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
2: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聞きください、映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、うんうん、答えてもらいました、
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。ね、
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと、
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ね、
1: うん、さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんです、あれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね, ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: ああそうですね、
2: だってチャッピーが言ったから、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない
2: と。そうですね、逆に、うん、白

0: ジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないですね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、
1: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉あります。
2: まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
0: うんうん、
1: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
0: うん、そうですね、
1: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、うん、はい、
0: それが一番難しい、
2: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしいワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うん、
2: だからそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
1: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
0: じゃないですね。そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありますか？
0: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
0: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
0: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
0: ね、やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、だからこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
0: 大事ですね、嫌だを言う、
1: 嫌だを入れて、
0: うん、
1: その後何かありますか？
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
1: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
1: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん？
0: 目的があればね。
1: あー、なるほどね。
0: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
2: そうですね、
0: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると、体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
1: 誰に会うとか、
2: そうですね、
1: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
0: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね、
1: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
1: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してね、おしゃれになるってお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい
2: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
1: うん、
2: このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
0: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
1: うん、
0: 思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで、入荷を待ちたいと思います。
0: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね
2: 承知しました。
0: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
1: 入れないなって

0: そうそうそう。
1: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
1: はい、ショップと オクトパスの総語ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
2: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるんですね。
0: そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
1: ありがとうございます。
2: みんな電気は毎日使ってるんですよ。そうかそうか、
0: ずっと使ってます本当に。
2: 結構ね、でも 初期というか、
0: はい、
2: あの日本にサービス始められて結構序盤で入られたなんてね。
0: そうなんです、
2: うん、
0: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれました、
2: うん、家族に
0: オクトパスよ。
2: 知ってた知ってた。
0: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
2: うん、
0: 割とお手頃に、
2: そう、
0: はい、
2: かわいいし、
1: そうなんですよ、
2: はい、
0: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
2: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
1: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
2: か。かわいい、
0: いいですね、
2: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、ね、ビビッドなピンクで、うん、結構目を引きますので、
0: よく見える、
2: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
0: はい、
2: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか。
1: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
2: うん、
1: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
2: うん、
1: あとは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
2: へ
1: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
2: うん、
1: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
2: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
2: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
2: うん、
1: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
2: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のビート
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス、名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色の、ね、建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に泣き陣の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは泣き陣村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムをやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そばスーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもねもう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです、たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。
三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ

いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした、あとすぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。

城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣サンサンラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目博隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということで、お話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としては、あとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目。こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの

0: いらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 桜雪の散策レディオ。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、ははーちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県天津出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

私らが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の

の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて通りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、あのバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

タンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳、あら誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいな

イメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に刺しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘刺してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと、いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日に

にお誕生日ということで、わたおめでとうございます。わたちゃおーす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので、日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスー、チャオスー。まず今週の火曜日5月12日、僕の誕

でしたと、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑いと。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあかぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかも帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨の雫を一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、本当便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近本当女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時

期は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、と。ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いや、もうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っています、と。これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってます、とメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。
日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年、はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。え、そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。え、そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。え、そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。え、そしてアムラー、あ、そっか、アムロナミエさんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私分かんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へえ。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: アイロンで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンが大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女として、それぞれの神を召喚し願いを叶えるため、その召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き

き、さくら出演イベントの詳細、最新情報、さくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェック、よろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって、簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方は、ぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

The decks are trimmed with gold and of jam.

That lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうに古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

0: ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。

川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリをお好きですかさん、宮川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。おの王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて

早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりをお好きですか？さん、お便りありがとうございます。カーサルスお詳しいのですね。そしてバルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海さん雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海さんにトライしていただきたいと思います。ではこの八海さん雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌ってましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、

0: なんかお尻を両手でこうキュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかりますわかります、
0: はい、
1: でも、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
0: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
0: 立ってても座ってても私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。
1: はい、
0: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: あ、辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰ってなんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じ。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい、したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当に本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
0: うんうん、
1: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、
1: うんうん、
0: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み14,900円のところ

0: 初回限定価格5000円お値引きの税込み9900円でご購入いただけます
1: すごい、
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: えってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいにね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズ

サイズにゆったりサイズと、まあ、こうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあ、そのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は、今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、のぼりガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を質に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。

というのも江戸っ子は初物が大好き。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: 曲。
1: いやかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねー。ね、私の世代的にはあの CC が

ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文。5、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで。あ、そうか。結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ。着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私、あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。アイウェオ作文。5、ごちそうさま。ふ、膨らんだお腹を引っ込めるように。く、苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、染みに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで

0: 美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: フォーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です。
2: はい、
3: もちろん見ますよね。
2: はい、
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうです
3: ね、うん、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表、

0: そうですね、
1: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、
0: う
1: ん
0: ね、
1: うん、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、うん、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、
0: うん、
1: 今更人に聞けない、
0: うん、
1: 大会中のノリについていけなかったらどうしよう、
0: うん、
1: なんて考えてる方もいるかもしれません、
0: うん、
1: 今朝はそういう方のために本当に内緒で、
0: うん、
1: この番組を聞いてるリスナーの方だけにこっそり小声で、
0: うん、ワールドカップの
1: 小声で
0: 公共の電波で、
1: はい、ワールドカップの基本、
0: はい、
1: 今大会の基本、
0: はい、
1: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、した顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
0: お願いします。
1: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、
0: うん、
1: 4年に一度開催されます、
0: はい、
1: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
0: うん、
1: それからもう23回経つんですね、
0: はい、
1: その時の参加国はわずかに13カ国、
0: うん、
1: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
0: うん、
1: 5回なんですね、
0: はい、
1: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
0: うん、
1: フランスとウルグアイが2回、
0: うん、
1: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
0: うんうん、
1: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。
0: お
1: では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
0: うん、
1: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
0: うん、
1: それは2002年の日本と韓国、
0: そうですね、
1: 日韓大会
0: です
1: ね、
0: うん
1: うん、今後は増えていきそうですけど、
0: うん、
1: じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
0: うん、
1: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
0: はいはい、
1: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
0: なるほど。
1: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
0: うん、
1: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
0: そうですよね、は
1: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、
0: うん、
1: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、
0: うん、
1: 例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
0: うんうん、
1: で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、
0: うん、
1: またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、
0: うん、
1: いうことになるということですね、
0: うんうんうん、
1: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
0: うん、
1: サポーターもそうですね、追っかけていく
0: 移動がね、
1: と試合会場の移動距離が長くて、
0: うん、
1: それから時差もあります、
0: うん、
1: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
0: そうですね。
1: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
0: はい、
1: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
0: はい、
1: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
0: うん、
1: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
0: うん、
1: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
0: うん、
1: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
0: うん、
1: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
0: はい、
1: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
0: うん、
1: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
0: うん、
1: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
0: うん、
1: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
0: はい、
1: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
0: うん、
1: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
0: うん、
1: 勝利は3、引き分けは1、
0: うん、
1: 負けは0ポイント、
0: はい、
1: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
0: うんうん、
1: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
0: 要は延長戦ないんですね。
1: だからグループステージはありません。
0: ないんですね。
1: 90分で終了、
0: うんうんうん、
1: で勝ち点制です、
0: うんうん、
1: 引き分けもあるし、
0: はいはい、
1: ね、で決勝と

0: ーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、うん、勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、ということになります、はい、4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負いで、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん
0: ね、いよいよ目前です、
1: ね、
0: あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかあのアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーね
0: ー、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、あるんです。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがあると。
1: あ
0: ー、けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すいません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんですね。いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもん ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。ね、はい、岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ、子どもの頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流

宇宙いいってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をふファンヒーターに代わって入れ替えたので、く9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれね、はい、はい、ありがとうございます。FM ピピ、レイオー君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってますそうだ着ないんだねえ、今日ももらえるのかな今回もね、ね、ありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクター、プロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン、初恋。

0: エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、ご、五大悟の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。おー、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。
1: A-Team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 A チームナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 皆さんおはようございます。時刻は午前7時ちょうどを回りました。 FM 日立がお送りします朝の情報番組グッドモーニング日立、金曜日のお時間です。本日のナビゲーターはおなじみ大場義明です。どうぞよろしくお願いいたします。早いもので5月の第5週目の金曜日29日となりました。あと2日で2026年の5月も終わりとなります。涼しくなったりね、急にまた暑くなったりというジェットコースターのような温度湿度が、繰り返されておりますけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうかね。今日も皆様からのメッセージをお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただければありがたいです。メールの手先はいつもの通りです。822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp です。特にいつもの通りです。テーマ等は設けておりません。何でも結構です。思ったこと、感じたこと、やってみたいこと、あるいはこうしてみました、こんなことやってみたらどうなっちゃうんだろう、想像でも無想でも何でも結構です。ぜひお寄せください。それではグッドモーニング日立、金曜日始まりです。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村日立中市の話題などをお届けします。最初の話題です。23日池の川さくらアリーナで日立市民柔道大会が行われ、子供から大人まで技を競い合いました。この大会は柔道の精神と技術の向上を図ろうと日立市スポーツ協会の主催、日立市柔道協会の主幹のもと1947年から行われています。77回目となる今回は、日立市で柔道に取り組んでいる幼児から大人までおよそ70人が参加しました。大会は幼児の部、小学生の部、中学生男子の部、中学生女子の部、高校一般の部の計5部門で学年や体重別に分かれて試合を行いました。中学生の部には学校の部活やスポーツ少年団などから選手たちが出場しました。そして日頃の練習の成果を競い合いました。高校一般男子の部では中学生の部の軽量級と重量級の優勝者も参加し、大人相手に真っ向勝負を挑んでいました。次の話題です。東海村の発展や福祉文化の向上に寄与した功労者を称える表彰式が東海村役場で開かれました。東海村では平成18年度から村政の発展や福祉の増進、文化活動などに貢献した人たちに与える東海村表彰式を行っています。今年度はスポーツ文化の振興や地域の行政に尽くした功労者など計27人1団体を表彰しました。山田治村長は、村民が安心して暮らせる街づくりには地域の皆様のお力添えが欠かせません、今後も支援と協力をお願いしますと述べ、受賞者一人一人に表彰状や感謝状を手渡しました。来賓祝辞では東海村議会の吉田道博議長が、皆様の豊富な知識と経験を生かし今後ともご活躍されることを願っていますと受賞者に感謝の言葉を送りました。次です。17日ひたちなか市文化会館でひたちなかフィルハーモニーウィンドウオーケストラの定期演奏会が開かれました。この演奏会は地域住民に音楽の楽しさを感じてもらうとともに日頃の感謝の気持ちを届けようと開かれており、今回で3回目となります。ひたちなかフィルハーモニーウィンドウオーケストラは2023年に創設され、現在ひたちなか市や近郊に住む高校生から60代までのおよそ80人が所属しています。心から音楽を楽しむをモットーに、ひたちなか市内の公民館などで毎週土曜日に活動しており、地域のイベントなどで演奏を披露しています。会場ではクラシックやポップスなど幅広いジャンルの楽曲10曲が披露され、来場者から大きな拍手が送られました。また第3部では来場者からリクエストが多かった楽曲などをメドレーで演奏しました。観客も手拍子をして曲を盛り上げ、会場が一体感に包まれました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 早速メッセージを頂戴しました。ありがとうございます。トップバッターです。何ねのんティーさんからいただきました。大場様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。朝やから生放送お疲れ様です。気がつけば今月もあさってで終わりなんですね。来週からは6月、エアコンも扇風機も掃除して夏物はほぼほぼ出してあります。今日から真夏日になりそうなので注意しましょう、ということでいただきました。ありがとうございます。後ほどですね、天気予報でもお送りするんですけれどもね、今日もまた暑くなる予報となっております。今朝私ですね、少し早起きしまして、3時半ぐらいに目が覚めましてね、まだ日が明けきらない時間からちょっと車を運転して、近所をね走ってみたんですけれども、霧が今朝はね非常にすごかったですね。特に田んぼですとかね、山間部、ヘッドライトをつけて走ってたんですけれどもね、今度ヘッドライトが霞むぐらいのね霧が立ち込めておりました。皆様のお住まいの地区ではいかがでしたでしょうかね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう、ということで、いつものゴールデン&シルバーチカラコブマーク、そしてユキカリマーク、今日は新緑若葉のクローバーの絵文字もいただいております。のんてぃさん、いつもメッセージありがとうございます。続きまして、鉾田のひろすけさんからもいただいております。おはようございます。5月が終わっちゃうよという書き出していただきました。ありがとうございます。あっという間ですよね。5月残り2日というね、お話を今日オープニングの場面でさせていただいたんですけれどもね、6月もそんな困難でね、旗日がないから特にですかね、仕事に明け暮れて1ヶ月あっという間に終わって、そして2026年も早半分が終わりましたということになるんだと思います。ということで、今日は役所関係の訪問において5月の最終日なのに、そうですね、今日29日というと、営業日ベースで言うと今日が5月の最終日になりますよね。月末訪問で、今日もまたお昼過ぎは30度近くまで上がるとか、ということで、そうですね、繰り返しになりますけれども、皆様、熱中症の対策ですね、特に水分補給、塩分補給、いつも繰り返していることではあるんですが、こまめに心がけて摂取していただければと思います。水分は少し多めの持参だね、ということで、広瀬さんもね、おっしゃってらっしゃる通りです。広瀬さん、お仕事ご苦労様です。そして、今日も元気でいってらっしゃい。引き続き、皆様からのメッセージもお待ちしております。オープニングで申し上げました通り、822@fmhitachi.jp のアドレスまで、どしどしお寄せください。お待ちしております。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ。短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ荘は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
0: 時刻は7時10分を回りました。今週も先週に引き続きまして、クリスタル系の曲をお届けいたします。3曲続けてお聴きください。まずガールフレンド、こちらはクリスタル K フィーチャリングボアのコラボ曲。続きましてスーパーマン、ラブマイセルフ。

0: 橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
5: 日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは三郷ジャンクションで事故のため車線規制を行っており、2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で400メートル、田尻町南で 1.4 キロ渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で800メートル渋滞しています。また国道245号上りは大瀬町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報をお届けします。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。

ています。繰り返します。常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、本日午前7時10分現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

続きましてフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 本日はクリスタル系の曲お届けしております。こんなに近くで

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
4: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
5: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
6: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
5: どうだった？
4: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
5: ありがたこと、
4: 帰ってどうもね。
6: 多賀自動車工業所、
4: 帰ってどうも。
7: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2 FM。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて外気温です。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は次第に高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り、昼前から晴れで明け方は雨の降るところがあり、南部では晴れ、朝晩は曇りで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北西の風、海上では北西の風がやや強く曇り、昼前から晴れで、ところにより明け方は雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。おしまいに気温の予想です。今日の最高気温は31度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時

0: 発表の天気予報でした。ということで、ただいまお伝えしました通り、本日の予想最高気温31度となっております。繰り返しになりますが、どうか皆様こまめな水分補給、塩分補給を心がけながらお過ごしいただければと思います。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 週末直前、金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデ
3: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山香音が生放送でお送りします。
5: 聞いてね。

時刻は午前7時34分を回りました。今日は何の日のコーナーです。今日5月29日は食べ物ネタですいません、ハッピーターンズデイです。これは新潟県新潟市に本社を置き、お米のお菓子などを製造販売する亀田製菓株式会社が制定したものです。同社の商品ハッピーターン、皆様ご存知ですかね。普通にスーパーで置いてあるね、お米のお菓子でありますけれども、洋風の甘いお菓子のようなおせんべいをコンセプトに開発され、1976年、私と同い年ですね、昭和51年発売のロングセラー商品です。ぼちぼちというかもうすでになのか、本日をもって50歳ということになりますかね。ハッピーパウダーと呼ばれる粉によって甘くてしょっぱい味で、食べ出したら止まらないハッピーターンを食べてハッピーな気持ちになってもらうことが目的ということで制定されました。日付はこのブランド名ハッピー幸福から、幸福の語呂合わせ、幸福で、まず幸が5、そして福が2と9ということで、5月29日、本日が記念日になったということです。最近は特にね、お米のお菓子って食べる機会昔と比べて少なくなったような気がしますよね。皆様がお好きなお米のお菓子は何でしょうかね。私個人で言うとサラダせんべいが好きだったりしますけれどもね、いろんなね、味のおせんべい、あるいはお米のお菓子発売されております。それでは合わせて歴史を振り返ってまいりましょう。19世紀です。1886年、ジョン・ペーバートンが初めてコカ・コーラの広告を出しました。コカ・コーラ19世紀からあるんですね。そして20世紀になりまして、1953年です。エドモンド・ヒラリーらが初めてエベレストの登頂に成功しました。昭和28年です。1954年、その翌年です、第1回ビルダーバーグ会議が開催されました。1981年です、京都初となる市営地下鉄が開通しました。いかにも京都らしいというかですね、やはりこの京都の地下鉄工事、工事をしている最中でね、遺跡遺構がたくさん出てきたそうです。一目一層にね、歴史があると言われる京都ですからね、いっぱい出てきますね。そして21世紀になりまして、2009年、村上春樹の IQ84 が発売となりました。本日がお誕生日の方、合わせてご紹介いたしましょう。まずは歴史上の人物からです。茨城県の県北地域が誇る偉大な詩人野口雨情、1882年の5月29日生まれです。そしてご存命の方々、1965年ミュージシャン、そしてロックバンドオアシスのメンバー、ヌエル・ギャラガーさん。1982年タレントの江原正宏さん。1990年ファッションモデルの石田ニコルさん。1991年声優の早見沙織さん。1996年お二方いらっしゃいまして、お一方はタレントの井上理香子さん、そしてもうお一方

0: 歌手のコロンさん、21世紀になりまして2007年アイドルの中村ゆなさん、以上の方々が本日5月29日お誕生日の方々です。そして本日お誕生日を迎えられるリスナーの皆様、お誕生日おめでとうございます。最後に本日お誕生日のお花と花言葉のご紹介です。本日お誕生日のお花はクローバーだそうです。まさに四つ葉のクローバーのクローバーですね。そしてその花言葉は豊かな潤いと書く芳醇です。以上、今日は何の日のコーナーでした。続きまして本日の出張刃物研ぎについてのご案内です。本日5月29日金曜日の出張刃物研ぎ、南高野大日堂公園隣で行われます。本日の出張刃物研ぎは南高野大日堂公園隣で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時までとなります。受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からとなります。なお、天候などにより中止となる場合がありますので、詳細のお問い合わせは日立シルバー人材センター、電話 0294-33-5586、 33-5586 までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。
1: 目黒君郎です。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は7時40分を回りました。日立市からのお知らせです。はじめに日立シビックセンターの催しのお知らせです。科学館天球劇場の催しからです。はじめにミニ企画展示カレーの秘密展です。開催期間は6月28日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時までです。科学館入館料がかかります。次に茨城大学オープンラボ梅津教室です。開催日時は5月30日土曜日と翌31日日曜日、いずれも午前10時から午後4時30分までです。科学館入館料がかかります。続いてミニプラネタリウムを作って夏の星座を楽しもうです。開催日時は7月4日土曜日午前10時から正午まで。開催場所はオリエンテーションルームです。対象は小学1年生から3年生と保護者の方。参加費は1500円です。ホームページからお申し込みください。最後はソーラークッカー体験教室です。開催日時は8月8日土曜日午前10時30分から午後1時までです。開催場所はオリエンテーションルームと屋上です。対象は小学生と保護者の方。参加費は1組2300円です。ホームページからお申し込みください。

詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンターの催しのお知らせでした。続きまして、住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせです。防犯性の高い住宅の設備に関する防犯対策工事を行う方を対象に経費の一部を助成します。助成額は軽微な取り付け工事の場合は上限10,000円、防犯改修工事の場合上限50,000円です。いずれも助成率は1/3です。要件や申請方法など詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコミュニティ共同課内線515-515番までお願いします。以上、住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせでした。おしまいに、イノシシなどの侵入防止策設置費補助のお知らせです。対象者は農業を営む方で市税に滞納がない方。補助内容は鳥獣の侵入を防止するために設置する電気柵、メッシュ柵などの資材購入にかかる費用です。補助額は補助対象経費の2/3以内で上限は60,000円。資材購入前に申請が必要です。申請は来年2月26日金曜日までに必要書類を直接農林水産課へご提出ください。なお、先着順で予算に達し次第終了します。詳しくは市のホームページをご覧になるか、農林水産課内線403-403番までお問い合わせください。以上、イノシシなどの侵入防止策設置費補助のお知らせでした。以上、日立市からのお知らせでした。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
4: 時刻は7時50分を回りました。引き続きクリスタル系の曲お届けいたします。君がいたから

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて外気です。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は次第に高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では曇り、昼前から晴れで、明け方は雨の降るところがあり、南部では晴れ、朝晩は曇りで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北西の風、海上では北西の風がやや強く曇り、昼前から晴れで、ところにより明け方は雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。おしまいに気温の予想です。今日の最高気温は31度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。
2: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの

0: 河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
1: ー。日立の葬儀社といえば、
2: 分かんない。い
1: や、なんでだよ。
3: お葬儀のイバソ
4: ー。週末直前、金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデー。
4: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
4: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
5: 福山カノンが生放送でお送りします。
6: 聞いてね。
7: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
8: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は午前8時ちょうどを回りました。日立市からのお知らせです。はじめに空き家などの実態調査実施のお知らせです。実施期間は9月30日水曜日まで。実施地域は日立市内全域です。常時使われていないと予想されている建築物について、調査員が外観から劣化状況などの調査を行い、建物の写真を撮影します。また敷地外から確認できない場合は敷地内に立ち入ることがあります。調査員は調査員証、腕章を必ず身につけていますので、不審に思われたときは調査員証の提示を求めてください。お問い合わせは住政策推進課内線754-754番までお願いします。以上、空き家などの実態調査実施のお知らせでした。続きまして、経済センサス活動調査ご協力のお願いです。対象はすべての事業所企業です。事業所企業の経済活動を全国および地域別に明らかにすることを目的として実施しています。インターネット回答用の調査書類を送付後、未回答の場合などは調査員が紙の調査票を配布します。6月8日月曜日までに回答をお願いします。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは総務課内線335-335番までお願いします。以上、経済センサス活動調査ご協力のお願いでした。続きまして、令和8年度の国民健康保険料率決定についてのお知らせです。子ども・子育て支援

支援金制度の創設に伴い、令和8年度から従来の保険料に加えて子ども支援分の保険料が加算されます。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。なお、令和8年度の保険料の決定通知は6月中旬に送付する予定です。お問い合わせは国民健康保険課内線202-202までお願いします。以上、令和8年度の国民健康保険料率決定についてのお知らせでした。おしまいに、民生委員児童委員についてのお知らせです。民生委員児童委員は、障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある、子育てに悩んでいる、近所で虐待 DV らしい様子を目撃したなどの相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。お困りごとがありましたら、その地区を担当する委員におつなぎしますので、福祉総務課内線391-391番、または最寄りの支所へご連絡ください。以上、民生委員児童委員についてのお知らせでした。ただいまお伝えしました日立市からのお知らせ、詳細につきましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111、または IP 電話番号050-5528-5000 こちらまでお電話ください。以上、日立市からのお知らせでした。

0: 目黒きみろうです。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
3: スーパーマルトでは、新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは、企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
4: ここで日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは三郷ジャンクションで事故のため車線規制を行っており、2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で400メートル、田尻町で900メートル、大三川町6丁目で500メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で900メートル、鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で900メートル、それぞれ渋滞しています。また国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続きまして列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、本日午前8時現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

続きましてフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでのお支払いをお勧めいたします。お客様従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は8時14分を回りました。本日はクリスタル系の曲お届けしております。 I love

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー、
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: 京太郎です。
5: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
4: します。
5: 京太郎のどうだろう、
4: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
5: ゆっくりでお願いします。

時刻は午前8時20分を回りました。茨城新聞の今朝の朝刊から気になるトピックをご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。本日ご紹介するのは我らが日立市の話題です。山伏が商店街を参進しました。23夜村で祈祷祭です。日立市鹿島町にあります日立銀座通り商店街にある23夜村、こちらで23日に23夜堂馬年特別大祈祷祭が行われました。日本有数の修験道の聖地、山形県鶴岡市にあります羽黒山の山伏が商店街を参進し祝詞を奏上しました。地域の安全と参加者の健康を願ったということです。この祭りは23夜村堂に祀られている聖子菩薩というですね、菩薩というとこれは、仏様なんですけどもね、ただ山伏さんあるいはですね、この参進される祈祷という事態がですね、日本は伝統的に神仏集合ということで、ね、神道と仏教が、混合したというところでですね、この聖子菩薩祀られている23夜村堂、今年で、今年の干支の馬年の守り本尊であることにもちなんで初めて開催されるということなんです。約20年間23夜村堂で祈祷しているという住吉神社の今蓮義さんが企画したそうです。この住吉神社は福島県のいわき市にあるそうですね。これ毎月23日に開かれる商店街の縁日と合わせて開催したということです。この日は地域住民の方々約20人が山伏の力強いホラガイの音を合図に参進しました。このホラガイ浄化の効果があると言われており、各所で鳴らしながら商店街を練り歩き町の安泰を祈願しました。その後お堂に戻って祈祷を捧げたということです。こちらですね、お写真付きなんですけれどもね、後ろに緑色のお揃いのジャンパーを着たですね、これ商店街の皆さんですかね。そして先頭にはこれは仮気味を着て冠をつけられた、まさに神職の方がですね、ホラガイを吹いてらっしゃるね、商店街を練り歩くお写真が載っております。市内から訪れた、91歳と83歳の女性のお二方のコメントです。めったに体験できないことで参加できてよかったとのことです。確かにですね、このご一行様いたらですね、思わず手を合わせてですね、なんかお願い事をしてしまいそうですね。ということで本日ご紹介しましたトピック、我らが日立市で山伏が商店街を参進し23夜村で祈祷祭が行われました。以上、本日の茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: 時刻は8時24分を回っています。本日は先週に引き続いてクリスタル系の曲をお届けしております。7時台でですね、一番最初におかけしたボアとのコラボ曲ガールフレンドお聴きいただいたんですけれども、8時台は同じコラボ曲ですね、コラボした相手はなんと安室奈美恵さんということでね、レボリューションという曲をお届けしたいと思います。クリスタル系フィーチャリング安室奈美恵でレボリューション。

0: 決めてます。知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは三郷ジャンクションで事故のため車線規制を行っており、2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは下枝団地入り口で400メートル、大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で700メートル、鮎川橋北で600メートル渋滞しています。また国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時20分現在、常磐線は強風の影響で原野町駅から仙台駅間の上下線に遅れが出ています。なお水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。水郡線に関しましては、常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休、時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。繰り返します。常磐線は強風の影響で原野町駅から仙台駅間の上下線に遅れが出ています。なお水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。水郡線に関しましては、常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休、時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、本日午前8時10分現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。
7: 湘南ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
8: 渡辺由子です。
7: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
8: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
0: ガマキチ君の天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。
6: 水戸地方気象台、本日午前5時発表の

0: 天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて概況です。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は次第に高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では曇り、昼前から晴れで明け方は雨の降るところがあり、南部では晴れ、朝晩は曇りで朝まで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北西の風、海上では北西の風がやや強く曇り、昼前から晴れで所により明け方は雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。おしまいに気温の予想です。今日の最高気温は31度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。
1: あなたの財布に頼れる仲間、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。

ここで FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-217700 217700です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続きまして、23夜総縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜総縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜総縁日は、新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜総縁日開催のお知らせでした。以上、FM 日立インフォメーションコーナーでした。

続きましてお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼でユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4台が勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りします。高さ15メートル重さ5トンに及ぶ豪華絢爛な山車は圧巻です。日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。続きまして、同じくケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 ID やパスワード、個人情報の入力はしない。 LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。とにかく不審なメールは開封せずに削除や受信拒否設定をする。急な振り込みなどの指示があった場合には必ず電話や直接対面をするなど、メールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール0120-816-454 0120-ハイローすごいよまでお電話ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。

時刻は8時41分を回っています。きなこさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。おはようございます。青空になってきて暑くなってくる感じですかね、ということでいただきました。ただいまスタジオから外を見るとですね、若干雲が多いものの、おおむね JR 日立駅界隈晴れているように思われます。先日寄ったスーパーの監視カメラの上では、監視カメラの上は本当だ、お写真を送りいただいたんですけどもね、これ一瞬何かわからなかったんですがびっくりしました。ツバメの巣ですね。すごいな、監視カメラの上にですね、まさにあのくちばしでこまめに運んできた、これドロンコでできてるんですかね、ツバメの巣が監視カメラの上に作られています。そしてヒナたちでしょうか、何羽かですね、口をですね全開にしてですね、これお母さんからのね餌付けを待ってる感じのねお写真でしょうかね。巣立ちも身近な感じでしたということで、ね、だいたいこれおそらくお母さん親鳥かと思われる、ね、鳥も乗ってますが、だいたいね体毛羽毛が同じような状況になってますので、ね、巣立ちが近いような感じでしょうかね。巣立ちも間近な感じでしたということで、きのこさんからもメッセージありました。カメムシの写真と一緒にお送りします。ちょっと大きめのさくらんぼで食べてみたかったですね、ということでね、これはまた可愛いお写真ですね。初夏のですねさくらんぼのですね果実ですね、この果実はですね単色ではなくてですね黒っぽい果実とですね、真っ赤な果実、まあ藍色と、レッドのね果実、これ2種類がなってるようです。これはもともと2種類の品種なのか、あるいは、まだこれから熟してどっちかの色になるのかといったところかなと思うんですけどね、そのさくらんぼの果実の上にカメムシがね、止まっている素敵なお写真をお送りいただきました。まさに花鳥風月の写真の王者きなこさんらしいね。

真骨頂のお写真です。いつもありがとうございます。また来週もね、ぜひお寄せください。お待ちしております。本日は先週に引き続きましてクリスタル系の曲お届けしてまいりました。ラストに2曲続けてお送りします。ただいまお聴きいただいております、幸せって、そして最後に私たち。

時刻は8時47分を回りました。孫久さんからメッセージいただきました。ご無沙汰しております、ありがとうございます。今日はハッピーターンの日なんですねということでね、先ほど今日は何の日で、今日は何の日のコーナーでご紹介しました、米のお菓子で、ね、ハッピーターンでご紹介したんですがね、これ、孫久さんご本人さんでしょうかね、ハッピーターンのロゴとですねキャラクターがいっぱい入った、T シャツでしょうか、お召し物のねお写真をお送りいただきました、ありがとうございます。最近なんかこういう商標というかトレードマークというかですね、キャラクターのね、結構、T シャツあるいは服いっぱいありますよね。孫久さんぜひね今後もメッセージよろしければお寄せください、お待ちしております。お別れの時間が近づいてまいりました。ここで今日の FM 日立の番組ご紹介いたしましょう。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは五十嵐ゲイです。今週の日立のトップアスリート、茨城県立日立第一高等学校

野球部の皆さんです。今日は3年生外野の大友慎郎さんと同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんです。こちらは今週火曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビ、そして午後4時からは夕焼け小焼けアフター4。今日のパーソナリティは雪友です。午後6時からは

0: 午後6時30分からは民謡の時間をお送りします。この後も引き続き FM 日立の番組お楽しみにお聞きください。それではまた来週、来月お耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
4: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
5: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
6: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
7: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

チオシラジェイミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいというイチオシ番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日のイチオシラインナップをチェックしていきましょう。

ムービープラスレンフィールド。悪行の限りを尽くすドラキュラにこき使われる気弱な部下が普通の人間としての生活を取り戻すため反旗を翻します。5月30日土曜日午後9時からの放送です。スカイ A 全力ゴルフ宣言 JLPGA ツアーリゾートトラストレディス。福島県グランディ那須白河ゴルフクラブから JLPGA ツアーの第3日最終日を生中継します。昨年はプロ2年目の稲垣菜々子がツアー初優勝を飾りました。5月30日土曜日午前8時からの放送です。火曜ポップスチャンネル今井美希歌手デビュー40周年特集。2004年の全国ツアー最終日の日本武道館公演と2007年の20周年記念公演をお届けします。5月30日土曜日午後9時から日本武道館公演。5月31日日曜日午後9時から20周年記念公演を放送します。D ライフクリミナルマインド FBI vs 異常犯罪エボリューションシーズン17。新たな事件の捜査を進める中でやがて BAU は FBI 内部の陰謀と長年隠されてきた機密に直面することに。5月29日金曜日午後10時からの放送です。一押しだチェイミニ。気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、